0: Sunt Jessie Baneș și te invit seara de seară la radio să prindem împreună Golden Hour. E cel mai bun prilej de întâlnire cu oameni deosebiți, psihologi, artiști, muzicieni și specialiști de top în multe domenii. Oameni de la care avem mereu ceva de învățat. Promit că nu-mi scapă nimic interesant din viața culturală bucureșteană și nu numai, ascultă și ai să vezi.
1: Golden Hour. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
3: You're on Gold FM, Solid Radio.
4: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
5: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
6: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, din câte vedeți, chiar cu o mică întârziere în înregistrări de aici de la Pisa, am fost astăzi, ieri am fost la Elba, toată ziua, despre filmul făcut acolo și concluzii. O să vorbesc mâine seară, deoarece trebuie să-l pregătesc. O primă concluzie, adică două concluzii sunt de pe acum. Prima și cea mai importantă este faptul că e un contrast uriaș între sărăcăcie, sărăcăciune, dacă se poate spune, locurilor, chiar și cele de acum, da, pe cele de la 1814 și ipostaza de împărat pe care și-o păstrează Napoleon. Deci nu credeam, a fost și la Palatul Mulini și la casa lui de la Marciano, dar nu credeam că e atât de că era atunci, că e și acum atât de sărăcăcios. Și doi, spre surprinderea mea, nu am văzut o concentrare cel puțin la capitale Portoferraio, pe cultul lui Napoleon. Am găsit cu greu suvenire cu Napoleon. Dar, mă rog, o să explic astăzi. Astăzi am fost însă la Certaldo, este localitatea în care s-a născut Boccaccio, și printre altele am văzut și Palazzo Pretoriu, aici din, citez, din 1415 s-a înființat vicaria, deci un fel de tribunal cu închisoare, cu cameră de tortură, cu audiențe. Cum intri însă, pe treapta este sala propriu-zisă, cum ar veni, de audieri, de unde se țin ședințele, și pe dreapta este așa zisă sală de audiențe, deci unde aveau loc audierile, cum ar veni, diferitelor persoane. Și aici, atenție, dacă ajungeți pe aici, ridicați privirile, deci intrați așa și sus, că am găsit cu greu, deasupra ferestrei este scris un fel de îndemn pentru judecătorii de atunci, dar cred că este valabil și pentru jurnaliștii de acum și pentru politicieni, și anume această expresie, ia să vedem, da? Ia mă să vedem. Deci ascultă ea, stați așa, și cealaltă parte, dar, ia să vedem, crede mai puțin, este foarte interesant, adică care este sensul? Deci, judecătorul ascultă și pe una, și pe o parte, și pe cealaltă, dar, repet, dar, când își ia, să zicem, ia să vedem aici, chiar cum suna în, ia să vedem așa, ia să vedem, deci, chiar cum sună în italienește, deci mi-a trimis așa, o dall'altra parte et credi poco. Deci, ascultă și cealaltă parte, nu în sensul că și crezi mai puțin ce spune cealaltă. Deci, ascultă ambele părți, cum e la noi jurnalistul, de exemplu, bătălia politică, deși crezi mai puțin și ce spune unul și ce spune altul. Adică, fii prudent, nu lua de bune tot ce spun ambele părți. Adică, pentru jurnalist, pentru analist, ăsta este, ascultă, ia declarația lui și lui Y, dar nu lua de bune toate. Bun. Aici mi-a zis cineva un proverb milanez care este valabil, mai ales pentru Nicușor Dan, în cazul incapacității sale de a face ceva. Proverbul nu, un milanez, un milan nu pot să îl spun în traducere românească. Mai bine unul care pleacă decât 100 care stau pe loc și zice hai să plecăm. Deci, domnul Nicușor Dan să înțeleagă așa, mai bine numește odată și odată un premier și decât o tot stă de 4 luni și zice, hai să numim un premier. Da. Stimați telespectatori, în ultima s-a făcut mare caz, da? De, și aici vă spun imediat, de victoria AfD în Germania, se conturează o victorie într-un alt land. Nu știu dacă auziți motorete, am deschis geamul că a plouat aici și e mai cât de cât răcoare. Însă un eveniment la fel de important pentru mișcarea suveranistă din România este s-a întâmplat la conferința națională anuală al partidului Reform United Kingdom 2026, desfășurată între 3 și 5 septembrie la Birmingham. Și la această conferință a participat și Jordan Bardella, deci președintele Rassemblement Național, deci președintele celui mai puternic partid la ora actuală din Franța, partidului Marine Le Pen. Domnia sa este și liderul președintelui grupului Patrioții pentru Europa din Parlamentul European, împreună cu Nigel Farage, au vorbit cu președintele Partidului Reform și s-au semnat un memorandum de înțelegere privind migrația ilegală. Este un moment mai la fel de important, dacă nu mai important decât victoria AfD, pentru că e o primă înțelegere între două partide, alianța, o nouă antantă cordială, da? În care, în acest acord, se spune că atât partea franceză se angajează, dacă ajunge la putere, să stopeze migrația ilegală peste canalul Mânecii. Am citit ce s-a dat în presa română, evident că s-au dat copiate și puse la jab de către sistem, de către băieți, articole gen extremiștii, s-au unit extremiștii. Noi însă, dumneavoastră și eu, am avut acolo o corespondentă, pe Maria Eftime, ați văzut jurnalist Active News, acreditată, v-am prezentat ce a spus ea și sigur vă voi reda imediat un soi de un material prezentat de ea, făcut de ea, conținând un fel de o sinteză așa a, cum să spun, sloganelor partidului, a acestei reuniuni, dar și o corespondență extraordinară, o analiză în care se arată cât de importantă este această alianță. Vreau să vă spun că Maria Eftimie, ia să vedem, a postat pe Instagram acest material și mi-a trimis 2000 de vizualizări în România, United Kingdom și Italia, și în United Kingdom 1102, da? Deci asta era, mi-a trimis ea dimineață, din ce am zis, pentru că ea mi-a trimis o corespondență și probabil că pe Instagram e aceeași corespondență, dar este cu o muzică diferită, pentru că după ce mi-a trimis, când l-am urcat pe YouTube, mi s-a spus că muzica pe care a pus-o în spate este, are dreptul de autor și mă blochează, și atunci la rugămintea mea a făcut o altă înregistrare, aceea la același text. Vreau neapărat să urmăriți această corespondență, pentru că după opinia mea, după opinia mea, ceea ce s-a întâmplat la Birmingham este, pentru că Partidul Reform este pe cai mari, ca și AFD-ul în Anglia, Partidul Bardella e pe cai mari și cele două partide, cu așa cum veți vedea și în corespondență și în material, au semnat această antantă cordială. Este un eveniment mai important, la fel de important, dacă nu mai important decât victoria AFD. Poate că într-una din serii o să vă vorbesc despre imbecilitatea cu care este tratată mișcarea suveranistă de către presa din Europa și presa de la noi, care oricum presa de la noi este imbecilă prin imitație, adică ea nici măcar nu e imbecilă pe cont propriu. Este imbecilă prin lungia ce spune el. De ce zic asta? Stimați telespectatori, eu nu sunt nici suveranist, nici penelist, nici pesedist, nici progresist. Eu sunt un istoric al clipei din 1967. Prea bătrân, am făcut odată între 92 și 96, așa m-am luptat pentru cineva, pentru CDR și Emil Constantinescu, m-am lecuit și fac o analiză. Eu nu fac altceva decât analizez. Și din start vă spun și vom discuta într-una din seri, acest fenomen AFD, AUR la noi, care crește, s-a dat azi un sondaj, Reform în Anglia, Partidul lui Bardella, Marine Le Pen în Franța, nu este vorba nici de întoarcere la fascism, nici de naționalism. Este vorba de o expresie politică a unei tendințe populare, având în principal, văzând ca principal adversar actuala Comisie Europeană, actuala birocrație europeană condusă de țarina Ursula von der Leyen. E un fenomen la care nu te poți opri. Am văzut acum și că se goia AFD-ul, ba că să-l interzică, ba să nu-i dea bani. Am tentat asta, în loc să o tratezi în România, că zic de presă, ce-a fost la Birmingham, cum o să vedeți că o tratează Maria Eftimie? Cu seriozitate, pro și cont, adică încercând să vezi dacă va reuși, la noi este extremist. Am înțeles. Un exemplu cel mai bun înainte de a da pe Maria Eftimie. Ce mai înțeles, spectatori? La TVR a fost pusă, numită ca președinte interimar, Sorina Matei. Din start vreau să vă precizez că am auzit nu știu, oameni mai mulți, mai puțin apropiați, că eu aș avea un interes, nu știu, o emoție pozitivă în legătură cu această lume. Deci, mai telespectatori, TVR-ul nu mă interesează. Am în fiecare zi emisiuni, în fiecare zi am seara o emisiune asta, dimineața pastila și pe la prânz o emisiune la o televiziune. Singurele zile libere sunt vineri, sâmbătă și duminică, dar se pare că și vineri se conturează. Nu mă interesează să fiu invitat la TVR, n-am fost invitat de 10 ani, nici acum. Deci, din stat am apreciat-o pe Sorina Matei, cu care nu suntem. Am lucrat am văzut-o din când în când la gând, am întrebat-o uneori câteva, ea e bună pe justiție, dar nu am și nici dacă aș fi cum sunt relații cu tu, Marius Tucă sau cu Ionuț Cristache, nu mi-aș îngădui să sun, să spun, domnule, vedeți că este jurnalista sau jurnalistul X. Deci, în acest punct de vedere, ceea ce am vrut să apreciez eu este faptul că a fost numită o profesionistă. Bine, Sebastian Ghiță este într-un mare război cu ea și a bătut câmpi, a pus o coltă. Am urgență. Terminați-o cu coltă că nu pune pe nimeni. Bun. Deci, din acest punct de vedere, și dincolo ați văzut, l-a pus la PSD pe Răzvan Dincă, cu care eu am făcut pulbere. De ce? Deci, am văzut reacția la această numire. Reacția la această numire este totalmente imbecilă din partea PNL, USR, influencerilor, presa lor teferiste. Oameni buni. A fost dat pe mâna extremiști. Am văzut unul, Mădălin Hodor, care era colaboratorul SRI, cum să zic, aproape că ștergea bocancii generalilor de la SRI ca să-l pună pe acolo, pe la CNSAS. Făcut el acolo un fel de program, dar prost, fără umor. Și mă, telespectator, pe televiziune n-a pus mâna extremiști. Dacă vrei să o critici, a insista că pe televiziune a pus mâna aur, este înseamnă să aduci un capital uriaș aur, pentru că lumea spune, opa, mă, stai. Poți să discuți dacă numirea de către acest partid a fost merită sau nu, cum s-a întâmplat în cazul meu cu Răzvan Dincă. Dar să încep TVR a căzut pe mâna extremistă. Că nu știi, Sorina Matei nu este extremistă. Este o profesionistă, jurnalistă. Răzvan Dincă, nu știu, nu e PSD-ist. Răzvan Dincă este un analfabet în materie de gazetărie, nu avea ce căuta. Bun. Așa, ia să vedeți acum, să vedeți și m-am lungit corespondența Mariei Eftimie, care este senzațională.
7: We are about to sign an historic document that will stop the boats forever. If we go on trusting the British Labour and Conservative parties to sort this problem out, they never will.
8: For years, we were told that nothing could change. You are proving them wrong.
7: The United Kingdom will intercept boats which have launched from French shores and will return the persons on board to France. And I thank you for witnessing this important and historic moment.
9: Long live the reform. Long live Nigel. Long live the United Kingdom.
7: Thank you very much indeed. 10 years to change the country, but I would argue we haven't got 10 years. We're going bust. Law and order is out of control. Britain is broken and Britain needs reform, and we intend to win that next election.
9: Say this clearly.

0: must take back control of our borders.
1: We are about to sign an historic document that will stop the boats forever.
2: Mă numesc Maria Iftime și transmit de la conferința Reform UK 2026 din Birmingham pentru Active News România. Atât Jordan Bardella cât și Nigel Farage au făcut referire directă la mișcarea suveranistă și patriotică europeană, transformându-și discursurile recente într-un manifest pentru o Europa a națiunilor. Este cea mai clară manifestare a acestei cooperări de până acum. Aceasta având loc în cadrul conferinței anuale a Partidului Reform UK din Birmingham. În discursurile lor, cei doi lideri au subliniat că partidele lor nu acționează izolat, ci fac parte dintr-o mișcare conservatoare mult mai amplă la nivel continental. În discursul său, ținut pe scena din Birmingham, Bardella a subliniat valorile comune ale mișcării, vorbind despre o moștenire europeană împărtășită, identitate națională și dorința de a construi o Europa bazată pe suveranitatea statelor. Bardella este de altfel președintele grupului politic european Patrioți pentru Europa, considerat al treilea cel mai mare bloc din Parlamentul European, prin care încearcă activ să unifice facțiunile conservatoare și naționaliste. Farage a prezentat alianța lor de idei drept o nouă antantă cordială între forțele patriotice din Marea Britanie și Franța. El a menționat că mișcarea conservatoare europeană și britanică împărtășește aceleași obiective fundamentale: recâștigarea controlului asupra frontierelor, combaterea imigrației ilegale și respingerea politicilor globaliste sau de stânga. Dincolo de retorică, referirea la mișcarea conservatoare a fost dublată de un gest politic care nu este unul pur și simplu simbolic. Cei doi lideri au semnat un memorandum de înțelegere, pact pentru imigranți. Acest document prevede cooperarea directă pentru returnarea embarcațiunilor mici care traversează canalul Mânecii, în scenariul în care ambele formațiuni ar ajunge la guvernare în țările lor. Politologii descriu aceste discursuri comune ca pe o strategie clară de consolidare a unui bloc conservator transnațional, venit să demonstreze că viziunea lor naționalistă câștigă teren în întreaga Europa. În cadrul discursului său oficial în fața delegațiilor Reform UK, Bardella a vorbit despre pierderea controlului asupra frontierelor naționaliste de către guvernele actuale și a lansat o promisiune pentru viitorul mișcării suveraniste. Este interesantă în acest context intervenția din 3 septembrie a președintelui SUA, Donald Trump, acordând un interviu televiziunii GB News, care a lansat un avertisment extrem de dur la adresa Marii Britanii, afirmând că țara se află la un pas de dezastru din cauza imigrației în masă și a politicilor energetice. Trump a avertizat direct că fluxul necontrolat de migranți schimbă radical societatea britanică. Acesta a declarat: dacă nu opriți fluxul de oameni care vin în țara voastră din toate colțurile lumii, nu o să mai aveți țară. Președintele american a reiterat că imigrația ilegală, în special cea realizată prin traversările ilegale cu embarcațiuni mici peste canalul Mânecii, pur și simplu ucide Marea Britanie. Numit situația de pe continent o adevărată invazie, intervenția lui Donald Trump de pe data de 3 septembrie, vorbind despre identitatea națională a Marii Britanii pusă în pericol de lipsa controlului la granițe, nu se întâmplătoare în contextul în care, pe data de 4 septembrie, Jordan Bardella și Nigel Farage își asumă deschis rolul de lideri al unei mișcări conservatoare și suveraniste transnaționale. Ceea ce facem noi, astăzi, aici, nu este doar o înțelegere între două partide politice din Franța și Marea Britanie. Este piatra de temelie a unei mari mișcări conservatoare și patriotice europene. Timp de decenii, ni s-a spus că naționalismul înseamnă izolare. Noi ne demonstrăm exact contrariu. Adevărata cooperare europeană se naște din respectul pentru suveranitate. Aceasta este noua antantă cordială, o alianță a națiunilor care își revendică identitatea și securizează granițele și refuză să-și lase viitorul dictat de elitele globaliste. Nigel Farage a folosit în mod explicit metafora acelei de-a doua antante cordiale pe scena din Birmingham pentru a descrie modul în care treapta conservatoare britanică, adică Reform UK, și cea continentală, National Rally, își unesc forțele într-un proiect comun. Jordan Bardella, care este și președintele Partidului Adunarea Națională, a întărit ideea, arătând că mișcarea lor conservatoare oferă un nou model pentru continent. O Europa formată din state suverane care colaborează direct, bilateral, opolind structurile rigide de la Bruxelles pe care le consideră depășite.
0: Our two peoples want the same things. Borders that protect us, work that pays, energy that we produce ourselves, freedom that no one can take away from us. And a nation strong enough to decide their own future. Finally, in a dangerous world, our opponents tell us that sovereignty means standing alone. They're wrong. Being sovereign does not mean rejecting alliances. It means rejecting dependence.
1: We today are going to prove to you that we don't need to be members of the European Union to get on well with our next door neighbours. We today are going to begin a genuine, new entente cordiale between our parties and our countries. And I've got a bit of a surprise for you. Now you may have been wondering what this is all about. Let me tell you, we are about to sign a memorandum of understanding between our two parties, and we hope and believe our next two governments, where we reaffirm our commitment to stopping illegal immigration, where France say they'll do their utmost to stop all departures, and maybe this time, with him as Prime Minister, they will actually mean it. But here is the most significant part. The United Kingdom will intercept boats which have launched from French shores and entered British territorial waters, and will return the persons on board to France.
0: Keep going and keep fighting. Keep speaking for those who are no longer being heard. Keep reminding everyone that in a democracy, no system is stronger than the people. And to all of you, I want to say this: never doubt your strengths. You have already changed the political debate in Britain. Tomorrow, you will change the face of the United Kingdom.

0: And when that day comes, you can count on the French patriots to have on the other side of the channel a friend and an ally. Long live reform! Long live Nigel! Long live the United Kingdom! Et vive la France!
1: Da. Deci, stimați telespectatori, avem un nou sport în România și anume pe cine, când se formează nouă lume. Vă spun, repet a nu știu câta oară și nu repet pentru a impune ceva. Anticipatele sunt o fatalitate. Cu cât se amână declanșarea anticipatelor, cu atât dezastru va fi mai mare și principalul responsabil este Nicușor Dan. Se vehiculează tot felul de nume, de Luca Niculescu, foarte frumos, sau Tomax. Stimați telespectatori, pentru Dumnezeu, nu contează pe cine desemnează Nicușor Dan. Și pe Napoleon, dacă îl desemnează, și pe Cezar, și pe Ceaușescu, și pe Stalin, ca să dau un exemplu, nu reușesc să facă majoritate. Majoritatea nu depinde de premier. Poate să fie o mătură sau poate să fie un tablou. Nu depinde. Majoritatea depinde de relațiile dintre partide. La ora actuală, scena politică este împărțită în PSD, care e certat cu AUR, chiar dacă colaborează în Parlament, dar niciodată nu va face guvern cu AUR, pe de o parte, și de cealaltă parte PNL, USR, UDMR. UDMR este în această tabără. Toate șmecheriile, cum să zic, moldovalahe ale ungurului, Kelemen Hunor, sunt penibile. Ei UDMR-ul oricând fac, sunt de acord cu un guvern, niciodată n-au zis că nu sunt de acord cu un independent, dar ia să vă citesc ce a zis el și a scris în literă mare, minciună, dezinformare, că vor fost să formeze, dar cu noi, cu ei, nu se poate forma o majoritate pentru investirea unui guvern cu SOS, cu eventual fugar de naur, cu celelalte fracțiuni care s-au format dintre ei. Deci, domnul Kelemen Hunor, domnul, am o rugăminte. Ori vă duceți la Budapesta și ne lăsați în pace, ori reveniți la bunul simț pe care l-a avut întotdeauna această, chiar dumneavoastră, și chiar această UDMR. Șmecherii de genul ăsta, că da, noi nu suntem, că stăm de vorbă cu ala. E clar, UDMR nu are niciun interes să se formeze un nou guvern, pentru că îi convine ce e acum. UDMR-ul nu-i convine anticipatele, pentru că UDMR-ul clar nu intră în Parlament, pentru că nu cred că cineva din sistemul de forță românesc va mai face pe dracu un patru pentru ca UDMR să intre în Parlament cu voturile celor din vasul lui și Teleorman. Gata, am înțeles, nu e nicio problemă, are protector la Budapesta, nu duce lipsă, nu mai e nevoie de protector de la București. Deci este clar. USR și PNL au format un fel de alianță, sigur o alianță nu PNL-USR, ci USR plus USR, pentru că PNL s-a userizat. La ora actuală este practic imposibil să strângi această majoritate. Deci trebuie desemnat un premier, indiferent cine va fi el, și acel premier, sigur, va trebui să treacă prin Parlament, poate să treacă, să ajungă, dar va fi un guvern de 2 lei, mai rău decât perioada de acum, sau alegeri anticipate. Nicușor Dan, există o presă pro-prezidențială, prezidențială în România, care se televiziuni care îl lustruiesc pe Nicușor Dan, îl cocoloșesc, îl gâdilă, îl scobe, ăsta, îl curăță urechile, cum să zic, îl dau cu, ba chiar îl ajută să spele pe dinți. Și ele susțin că Nicușor Dan nu se poate duce în străinătate, acum nu știu unde se duce, la ONU și acolo se prezinte la alți că cu crize. Nicușor Dan nu are ce face. Dumneavoastră n-ați înțeles că în istorie n-ai ce face. Sigur, anticipatele poate să aducă o victorie zdrobitoare a AUR. Anticipatele pot să aducă o victorie a PNL-USR. Nu neapărat. Pot aduce o AUR pe primul loc, pe locul 2 PSD. Nu știu. Însă anticipatele sunt de 100 de ori mai bune decât starea de acum. Dacă Nicușor Dan declanșa anticipate acum 2 luni sau 3 luni, noi la ora actuală eram în buza anticipatelor. Fiecare zi prin care el amână decizia, dându-i tot felul de justificări că dacă sunt anticipate va fi același rezultat. Că dacă sunt anticipate creșteau. Stimați politicieni, stimați urmăritori, stimați telespectatori, nu contează. Anticipatele sunt nu vor conta, anticipatele sunt necesare nu prin rezultat, ci prin, cum să zic, brusca reîmprospătare a scenei politice. Adică, la ora actuală, toate partidele cred că sunt pe cai mari. Anticipatele ușurează poporul român, gata, m-am ales, am votat, bun, partidele vor ști acum, acum ele sunt pe sondaje, pe presupune, acum vor ști pe ce stau, da? Vor avea loc schimbări în partide în funcție de rezultate și indiferent, după părerea mea, se poate reface coaliția și după anticipatele, pot să le facă coaliția pro-occidentală, ceea ce nu se întâmplă acum, pentru că s-ar putea ca partidele pro-occidentale să-și dea seama că nu pot trăi decât împreună. Dar anticipatele, până când nu are loc această confruntare, acest război. Am explicat că omenirea a avut nevoie din când în când de un război mondial, două război mondial. Fără asta, e ca acum. Mai degrabă să fie al treilea război mondial, nu știu, și poate din nea ori ieșim cenușe, ori ieșim cu lumea schimbată decât această război prin corespondență prin care ucrainenii sunt plătiți ca să se bată cu rușii și în timpul ăsta popoarele din Europa plătesc dau bani pentru ca să intre în buzunarele lui Zelenski. Deci, din acest punct de vedere, nici nu discut. Anticipatele sunt vitale nu pentru rezultat, ci pentru că în momentul în care are loc un război, după război, indiferent de rezultat, totuși, nimeni nu va mai avea curaj să spună a doua zi, nu, domnule, eu nu mai fac alianță PNL-ul spune cu PSD-ul, deoarece pentru că fiecare PNL Bolojan speră că el va câștiga împreună cu SR. PSD speră că va câștiga, AUR speră că va câștiga. Alegerile vor spune dacă vor câștiga sau nu vor câștiga. În al doilea rând, am citit un text de o rară ipocrizie a domnului Ilie Bolojan, că el de 4 luni a făcut deja curat, că a tras și apa la WC-ul la guvern și că el e deja pe scări cu birou. Nu e adevărat, frumos. Dacă domnul Ilie Bolojan vrea să facă un bine țării, nu trebuie să-mi spună mie povești că a făcut curat prin birou, că n-a făcut. El chiar și-a agățat de scaun. El trebuie să demisioneze. O să spuneți, bine, mă, demisionează, dar guvernul nu. Demisionează, devine un cetățean simplu, un politician simplu, președinte de partid. În locul lui va fi numit interimar și asta va adânci criza și va obliga și pe Nicușor Dan să convoace anticipate. Asta, povestea asta, că el e gata să plece, te nu interesează. Legend, auzi că el a făcut coradă de patru luni la el, suflăvând un birou, de aia, secretara sa ce fă, iar Ioana N. Dogioiu e deja, bă, cum să zic, în stratosferă. Nu, el se bucură în continuare de privilegii. Vrea să ne

Da. Da. Cu, ia să vedem așa, da, ia să vedem. Cu ceva timp în urmă, cred că cu câteva zile, dacă nu mă înșel, da, 8 septembrie 2026. Administrația prezidențială ne-a anunțat că România participă cu 20 de militari la comandamentul Forța Multinațională pentru Ucraina și Nicușor Dan a cerut Parlamentului încuvințarea participării Armatei României cu până la 20 de militari în cadrul comandamentului operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și în structurile de comandă și control subordonate acestea. Birourile permanente reunite au stabilit marți să trimită comisiilor de apărare solicitarea. Și textul este așa. Agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei a condus în plană de deteriorare semnificativă așa. În acest context s-a constituit coaliția de voință pentru Ucraina cu scopul de a asigura așa, în vederea implementării, noi trebuie să trimitem 20 de militari. Imediat în România s-a declanșat o uriașă isterie și anume noi trimitem militari în Ucraina. Bun. Da, din punct de vedere operațional, e vorba de a trimite. Ăștia au făcut o, Franța și Anglia, o coaliție pentru voință, o ceva de genul. Facem o coaliție ca atunci când are loc pacea, noi vom. Cum să zic, vom trimite niște trupe și au făcut și un comandament operațional. Deci, din punctul meu de vedere, nu e vorba de a trimite în Ucraina și militar. Numai că, pe 9 septembrie 2026, deci cât a fost aici, da? Vine un domn, vin cu administrația prezidențială, trimite un comunicat de o rară violență. În ultimele zile se propagă în mediul online o narațiune falsă potrivit căreia România urma să trimită militare în Ucraina pentru a participa la război. Este o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict. Din câte se vezi, domnul Nicușor Dan este tare iritat, a vrut cineva o țepușă în fund și a sărit în sus, da? Agresiunea militară cu tare prioritate, protejarea, așa. Așa, nicio prezență pe front, președintele, da, locație sigură pe teritoriile. Sigur că domnul Călin Georgescu l-a atacat pe Nicușor Dan, pe tema trimiterii militarilor români la comandamentul pentru sprijinirea Ucrainei. Și mai telespectatori. Chiar și, deci, nu este o trimitere pe front, dar și trimiterea unor militari la acel comandament este un gest sinucigaș și Parlamentul trebuie să respingă. Nicușor Dan este, o spun cu toată responsabilitatea, o slugă necondiționată a lui Zelenski. De ce? Vom vedea probabil peste 10-20 de ani când se vor da, când se vor scoate din arhive rolul pe care l-a avut Ucraina în alegerea lui, banii care s-au dat pentru alegerea lui Nicușor Dan, pentru că eu nu mi-explic că totuși e un om normal, ONG-ist, președinte. Când vine vorba de Ucraina, acest Nicușor Dan își pierde mințile. Are obiecții, pare, trimite legi, când aude de Ucraina, bă, că în materie de Zelenski este sluga perfectă, da? Se văd, mă țineți minte cu drona de la Constanța, că n-a avut curaj să-l sune pe Zelenski. Nici acum n-a avut curaj, da? Deci, asta este în aceste condiții și în condiții în care poporul român este tot mai convins că Nicușor Dan este vizitiu, masiorul, omul de serviciu, ce vreți, șoferul lui Zelenski. Că Nicușor Dan face asta din adins, având anumite obligații. Că nu are nimic în

0: cap. E posibil. Că îi spune Ursula, că îi spun stăpânelui din Occident, nu mă interesează. Păi nu mă interesează imaginea publică și dacă el ar fi avut o minimă luciditate, el i s-ar fi spus, dar nu de consiliere aia cu pantalonii roșii sau de consiliere din alea care îți spune de aduna prune sau cireșe, de cules mere, nu merele, cireșe, da, le spune așa, agude, dude, da. Deci, din acest punct de vedere, este clar că atmosfera, indiferent cum e această trimitere, în primul rând că nu avem nicio rost să trimită. Lăsați-mă, sigur că e vorba de un comandament operațional, virtual, dar în momentul în care tu ceri Parlamentului asta, așa, este clar că românii mă de ce să trimitem? Păi nu, că de fapt trimitem ceva virtual, dar de ce să trimitem? Bun. Nu știu, după părerea mea, Parlamentul va vota pentru că PSD este înnebunit să fie, să nu cumva să creadă Bruxelles o care nuanțe, Aur se gândește că e pe cai mari și nu vrea ca Bruxelles să-i pună piedici în ascensiunea către putere, iar celelalte PNL, USR, UDMR, nici nu discut, că alea sunt partide marionetă ale Ucrainei. Dar, dincolo de toate astea, stimați telespectatori, ce ne-a arătat, deci Nicu Șordan a sărit în sus cu țepușa vărâtă în fund, nu de Vlad Țepeș, e o țepușă, a sărit în sus pe ideea că a fost că e manipulare și dezinformare din adins. Am o rugăminte. Băi, politicilor, pentru care spui, de fiecare dată când se greșește, când o ia razna, e totul este conștient, nu e nimic conștient. Problema este că în momentul în care tu decizi asta, poate că te-au rugat aia, decizi asta și decizi să trimiți Parlamentului să voteze pe cei 22 de militari care nu știu ce sunt la un comandament într-o armată care va sprijini Ucraina, tu trebuie să pleci la premisa, îți spune aia, nu aia cu pantă, spune și femeia de serviciu, dom'le, dracă pică ca dracu. Și atunci, pică ca dracu. Pentru că până acum, Nicu Șordan s-a dovedit fruga perfectă a lui Zelenski. A menținut isteria cu dronele pentru... Deci toată politica lui de până acum este de slugărire a lui Zelenski și de politică antirusească. Da. Mult mai grav, dacă ne gândim la faptul că Țoiu a spus că România e pregătită să răspundă militar. Dacă vedem la toată isteria asta cu spioni ruși, cu război hibrid, cu anularea alegerilor, cu acuzația adusă unor influencer politicieni că sunt plătiți de Kremlin, vom vedea că în momentul în care el a decis asta, trebuia să se gândească că aceasta va fi efectul în România. Efectul că Nicușor Dan ne tărește în război. Stimați telespectatori, cercetare istoriei, experiența mea de viață spune în felul următor. Nu poți să te opui stărilor de spirit. Nu poți să te opui concluziilor trase de popor. N-ai cum. Oricât ai încercat, poți să înjuri, poți să faci cu tare. În cazul de față, avem de-a face cu o nouă expresie a incapacității lui Nicu Șordan de a lua o decizie. Nu e o chestiune de comunicare. Deci, în momentul în care tu decizi asta, poate că te-au obligat, nu știu, Macron, Zelenski, înainte de a da comunicatul, ție îți trebuie o săptămână să pregătești poporul român. Adică toate aceste lucruri, că, ia să vedem, nicio prezență pe front. Președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării așa la comandamentul operațional pentru Forța Multinațională, nu trimite trupe combatante și militari pe front, locație sigură pe teritoriul aliat, structura de comandare caracter rotațional, așa, e la mii de kilometri de front, efectiv militar românesc este în redus care participă. Deci, toate aceste precizări nu trebuia să le faci înainte de a da câteva rânduri acolo în care anunți că trimiți. Nu putea să le fac o săptămână. Vezi, asta, marea problemă a lui Nicușor, pentru care trebuie suspendat sau trebuie să plece el. Este inadecvarea. Orice la nivelul ăla, dar și la nivel de primar, când vrei să iei o decizie politică, te gândești, bă, hai să vedem importanța deciziei. Dacă decizi că albinele pot bâzâi în continuare, bă, nimeni nu o să se... Păi dacă iei o asemenea decizie să ceri Parlamentului în premieră ca 20 de militari să meargă la coaliția asta și pe fondul te întreb, bă, dar cum vor reacționa aia? Și ai starea de spirit, sondaje cu asta se ocupă aia de la SRI, BSNC, și le spune, bă, vedeți că se va duce, va fi ca dracu. Și atunci, o săptămână, trimis presei tale, prezidențiale, dai tu un interviu și spun, domnule, și încep să povestești cu acest comandament, cu tare, cu... El ne făcându-se joate, ne-a trezit, cum spunea Marin Preda, care, ale cărui personaje n-au preludiu. Și se sui pe ea. Și pur trimite 20 de... Și cum să spui așa deodată? Deodată noi ne-am trezit cu această știre, da? A cerut Parlamentului încumințarea participării Armatei României cu până la 20 de militari în cadrul comandamentului operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei. Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei, comandament 20 de militari. Ce poate să zică românii care până acum trăiesc sub imperiul acestei isterii că omul are mandat de aia și fost desemnat să fie președinte, că el a fost desemnat, nu l-am ales noi, că vrea să ne tărească în război. Bun. Și acum, stimați telespectatori, să mai ajungem la o altă poveste, da. S-a făcut mare, ați văzut, ia să vedeți, mai țineți minte, deci, un cetățean rus a fost arestat pentru tentative de sabotaj, așa, ia să vedem, așa, da. Și la adevărul a venit un besencisme. Acest besencisme se numește generalul R. Marius Crăciun. Stimați telespectatori, v-am explicat. După începerea războiului din Ucraina, televiziunile noastre au fost invadate de niște besencisme care prezentați șeful cu tare forțe speciale, a lucrat la NATO. Și mă întreb, toți cei care au lucrat la NATO după decembrie 89 la început sunt niște analfabeți. Ei erau colonei, cum este și acest domn, deci iertați-vă, deci în 2018 el era colonel. Și l-au trecut în rezervă și general, da? Și a început să povestească cu războiul hibrid, cu rușii care trimit. Păi, stimați telespectatori, ia să vedeți momentul în care ăla iese, spionul rus de la de acolo, de la judecată, și îl întreabă cu țofenele cine l-a trimis și îl spune Putin. Ia să vedem.
1: Putin, Putin,
0: deci, vreau să atrag atenția în mod serios, așa de, din câte mă pricep la servicii. Niciun serviciu secret din lume nu trimite amatori. Din câte vedeți până acum, rușii ar fi trimis, cum spune acest besencisme, niște persoane vulnerabile, fie din România, fie din Rusia, care vin și filmează. Păi tu zici, bă, cum ce filmează obiective militare. Și cum se spune? Adică dacă filmează, zice, păi ce, ăia nu știu unde sunt bazele NATO în România, păi ele sunt deja vârâte în calculator ca să poată să fie lovite. Dar dacă ați observat noastră, de fapt, toate scandalurile de tulanul nu sunt niște fâsuri care compromit grav SRI. Pentru că dacă la SRI n-ar fi și acolo niște besencism, niște consumatori de bani, cum să zic, niște oameni analfabeti de putere profesional, și-ar fi dat seama că toate acestea sunt provocări în cadrul războiului hibrid ale Rusiei, care trimit de al dracului. Și ca să fie plin. După părerea mea, în legătură cu anularea alegerilor, eu nu cred că mie n-aveau cum să. Dar rușii din adins au creat niște urme pentru ca noi să cădem în capcană, spune că ei ne-au influențat, da? Pe bune, rușii trebuie să trimite niște amatori care filmează, dar toți aceștia care sunt descoperiți și dați cu tărăboi îndeplinesc două chestiuni fundamentale ale războiului hibrid dus de Rusia. Unu, compromit SRI și ăsta, sunt un fel de drone oarbe, adevăratele drone, adevăratele spioni sunt alții, da? Că se ocupă cu tot felul, sunt compromise în ochii opiniei publice activitatea adevărată de război hibrid. Și adică și la un moment dat nimeni nu crede în România că Rusia duce un război hibrid. Care mă, ăla cu spionul ăla care a zicea Putin, Putin? Deci din adins sunt trimiși, sau sunt înscenări de acești spioni în cap. Și serviciile noastre care în capcană se grăbesc să spună gata, am prins cu tare, fără să zică, băi, stai mă puțin, ce-s așa de tâmpiți cum să trimită unul care filmează baze cu tare. Și în felul acesta se creează o pălălaie, bă, și iată rușii și zice, bă, rușii duc un război hibrid împotriva, un război de agresiune. Cum duc? Păi îl duc de agresiune că trimit niște drone pe care le demontează ciobanii. Păi trimit, iau pe internet niște tipi care să filmeze cu căcătoarea jandarmeriei. Văzând aceste oameni de bun simț, România nu cred și zice, hai mă, Rusia nu desfășoară niciun război. Ba da, adevăratul război este altul. Dar adevăratul război nu e contra cara de besencisme, că besencisme de la SRI stau toată ziua cu ebovnicile, cu popotă, ca o popotă de lux, cu bănișori și din când în când mușcă din capcanele astea întinse de ruși. Mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Cum manipulează marile puteri politica internațională? Cum își împart Statele Unite, Rusia și China, zonele de influență? Care sunt principalele proiecte geoeconomice și geopolitice ale momentului? Și cum redesenează ele echilibrul global? Ascultă Geopolitica Noii Lumi la Gold FM, vineri, de la ora 13. În fiecare lună, Daria Gușă și Adrian Severin analizează în profunzime fenomenele care modelează lumea de mâine. Geopolitica Noii Lumi, ca să înțelegi adevărata hartă a puterii globale.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Uncode FM. Solid Radio.
1: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
7: Bun regăsit, dragi ascultători Gold FM, la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi, alături de mine, se află Anca Dimancea, astrolog, astrologie chineză, și mă bucur să o am și în acest nou sezon pe Anca alături de mine, să discutăm despre energiile fiecărei luni în parte din punct de vedere al astrologiei chineze. Pe 11 septembrie, dragi ascultători, începe luna de cocoș sub elementul foc in, da? Deci foc in, care ține până pe data de 10 octombrie. Despre aceste noi energii, cum vin ele în viața noastră și cum se vor manifesta, ne spune chiar acum Anca Dimancea. Bună ziua, draga noastră, ce faci, cum ești?
8: Bine v-am regăsit, bine v-am regăsit acum în toamnă, cu forțe proaspete, să sperăm. A trecut cam repede vara, nu-i așa? Cred că pentru toți.
7: Chiar da.
8: Mai avem încă puțină, după cum vedem afară, numai că noi în astrologia chineză suntem deja în toamnă, încă din luna de maimuță, încă din fosta lună a fantomelor înfometate, încă mai avem așa câteva zile de agitație cu maimuța asta. Am văzut cu dezastrele naturale ce s-a întâmplat, asta înseamnă luna fantomelor înfometate, care își cere, din păcate, drepturile, să zic așa. Când, din păcate, mor în mod stupid mulți oameni, asta se întâmplă peste tot în lume, nu ține de neapărat de un anotimp, anume că noi suntem în emisfera nordică sau cei din emisfera sudică, de exemplu, pentru că se petrece pe tot globul. Și am auzit de necuri, am auzit de morți, ați văzut ce s-a întâmplat în Asia, în Nepal, săracii,
7: da.
8: Ceva cumplit, Nepal, și a inclus, din ce am înțeles, și porțiune din Tibet. Se întâmplă lucrurile astea din punct de vedere climateric și vor aduce mai multe dezastre naturale. La anul, în luna fantomelor, la fel, vom avea o lună foarte agitată, o să vorbim atunci. Până atunci, haideți să vedem partea pozitivă, pentru că intrăm într-o lună mai bună, însă e o lună de muncă, să știți. E o lună foarte bună pe plan profesional pentru majoritatea zodiilor. Vreau să vă spun că nu-i numai cu muncă așa în neștire și să nu simțim rezultatele, ci pur și simplu ceea ce se concretizează acum este de foarte bun augur pentru restul anului. Luna de cocoș aduce foarte mult perfecționism, atenție la detalii și de asemenea în plan profesional chiar succes, pentru că noi în centrul lumii, în centrul chartului, în centrul casei, în centrul clădirii noastre de business, dacă vreți, pentru cei care lucrează la birouri, avem steaua succesului și a victorilor. Deci asta este prima veste bună pe care noi putem să o folosim cu toții, sigur că da, dacă avem grijă de centrul acelui birou sau camere în care lucrăm sau, să zic, a clădirii, poate, dacă este vorba despre mai multe camere de birouri, dacă vorbim despre casa noastră, apartamentul nostru, ar trebui să activăm sectorul din centru într-un mod benefic, adică să aducem și apă și puțin tel foc. Pentru că suntem într-o perioadă de foc pe pământ, până în 2044 mai avem, am început-o, am spus, 2024, și întotdeauna în centrul casei ne trebuie și niscaiva focușor, un foc acolo, printr-un obiect roșu, prin ceva, un remediu, de exemplu, noi folosim remediile acestea cu mare succes. Remediile pentru perioada lui nouă sunt bazate pe elementul foc, pentru că aduc prosperitate, și atunci de ce nu? Putem încerca unul din ele. Pe de altă parte, steaua aceasta a succesului și a victorilor are elementul apă la bază și aduce și ea succes și victorii dacă folosim apa. Deci nu este nimic greșit de data aceasta, doar în luna aceasta, să folosim ambele elemente, pentru că ele vor aduce numai bine în viața noastră, dar într-un mod ingenios, da? Deci se poate folosi și o glastră cu flori, de exemplu, se poate folosi am spus, un remediu feng shui pentru aducerea prosperității, și există și pe element apă și pe element foc, deci fiecare își alege sau ia și unul și celălalt și le folosește și apoi le va muta conform sectoarelor și stelelor și le ținem o viață întreagă și funcționează. Dragii mei, deci o să începem cu șobolanul, așa cum știm cu toții, cu prima zodie. Șobolanul este foarte frumos aspectat, să nu mai spunem că această lună îi aduce dragoste, îi aduce mai multă concentrare, focusare și intuiție și inspirație. Deci toți cei care sunt în, să spunem, în domenii de creație, creativitate, sunt cei mai avantajați, dar și ceilalți care sunt așa mai mult pe științele exacte, pe domenii din acestea mai pragmatice, au și ei destulă creativitate și intuiție. Dar intuiția se va manifesta și în alte domenii, în plan personal, în planul învățăturii pentru unii dintre șobolani și așa mai departe. Deci o lună de foarte bun augur. Steaua prosperității indirecte vine pe sectorul lor, care este și sectorul carierei. Deci iată că planurile sau ceea ce demarează acum, deci proiectele începute acum, vor aduce bani pentru ei în viitorul apropiat și chiar și cel îndepărtat. Prosperitatea indirectă înseamnă că nu se întâmplă imediat în această lună, poate. Luna aceasta va fi mai mult de muncă pentru șobolani și le garantăm noi că dacă ei fac lucrurile așa cum știu mai bine și se concentrează, vor culege roadele puțin mai încolo, în câteva luni după. Nu uităm că decembrie va fi lună de șobolan și le va aduce forță vitală din belșug. Deci, ce să vă spun, sunt foarte, foarte bine aspectați. Trebuie să aibă grijă, așa, o să vă menționez rapid, trec în revistă câteva zile la care ei vor trebui să aibă mai multă grijă. Nu în sensul că sunt zile negative, că depinde de chartul personal, de diagrama lor personală, dar acolo trebuie să fie puțin mai atenți, fie în planul sănătății, fie în planul relațiilor, fie în planul financiar. Și anume, pe 17 septembrie, că e o zi de ciocnire, și de asemenea în zilele de 26, este o mică penalizare, septembrie, 29 septembrie de asemenea, și în octombrie avem doar câteva, și anume pe 8 octombrie, pentru că, deci una singură de fapt este mai pronunțat nefavorabilă, pentru că pe 10 octombrie intrăm deja în luna de câine și, deci iată, nu sunt multe zile la care trebuie să aibă ei puțin mai multă grijă, mai este și 14 septembrie, o zi de ciocnire pentru toată lumea, atenție, o să o menționez dacă este timp la toate zodiile, dar țineți minte de la începutul emisiunii, 14 septembrie, zi de ciocnire, așa cum este și ziua de 26 septembrie, în care avem și lună plină. Bun, haideți să vedem la bivol, că la șobolan ne-am lămurit că este de bine și la bivol e de bine, asta e o altă veste bună. Deci e o lună favorabilă, vă spun, pentru multe zodii. Bivolul este așa împresurat de dragoste și el. De ce? Pentru că e o lună de aliat. Este o lună cu steaua dragostei de data asta. Deci pe ei vine steaua dragostei, este o energie a dragostei, dar și a educației academice. Așa se mai numește ea. Asta înseamnă că elevii bivol, studenții bivol care prind din luna aceasta, că studenții încep 1 octombrie facultatea, vor fi foarte avantajați, vor începe cu dreptul școala și nu numai ei, bineînțeles, și adulții care sunt nativi bivol pot să-și exercite foarte multe talente și chiar hobby-uri care pot să le aducă bani. Pe de altă parte, sunt foarte bine văzuți, sunt foarte carismatici, bivolii sunt extrem de inspirați și ei, pentru că această stea a dragostei și a educației academice vine cu element lemn și lemnul este elementul care crește, care te dezvoltă, pe care îl vezi efectiv cu ochii cum crește, da? Dintre toate cele cinci elemente și este de foarte bun augur pentru că poți să-și lege o relație pe viață acum, de amiciție sau în plan personal, pot să se îndrăgostească, atenție că sunt destul de curtați nativii bivol în această lună, atenție celor care sunt căsătoriți și care sunt într-o relație deja de lungă durată, multă grijă, pentru că sunt tare, tare interesanți pentru alții în această lună și mai ales că spun lucruri drăguțe, scot niște chestii foarte interesante pe gură, și chiar ei se miră, ajung să se mire cum de i-a trecut așa ceva prin cap. Deci, cumva atrag atenția în această lună, da? Nu neapărat pentru că își doresc. Și pentru ei, haideți să menționăm câteva zile mai puțin favorabile. 18 septembrie, trebuie să aibă ei puțin mai multă grijă, sunt cam încăpățânați și nu prea ascultă acolo și atenție la sistem digestiv pe 18 septembrie. De asemenea, mai multă grijă pe 27, tot sistem digestiv, nici probleme pot să apară, ei sunt mai predispuși în general vorbind. Pe 30 septembrie, de asemenea, este o zi de ciocnire, deci pot să fie provocați, dar să știți că ciocnirile aduc și lucruri bune pentru că te provoacă și scoți tot ce e mai bun din tine, se spune. Apoi mai este ceva așa, sunt puțin mai încrâncenați și mai, poate puțin mai impulsiv și reacționează mai repede la ceea ce nu trebuie pe 9 octombrie, deci acolo din nou trebuie să aibă grijă. Și trecem la tigru. Ei, tigrul împarte această energie cu bivolul pentru că se află în același sector, dar sigur că tigrul răspunde diferit la această lună. Dacă pentru bivol luna era de aliat și dacă pentru șobolan era o lună de dragoste, la tigru nu mai este zodia atât de ajutătoare. Este pur și simplu într-o neutralitate cu zodia tigru, dar avem o stea bună, cea pe care am prezentat-o la bivol anterior, o stea de dragoste și de succes academic și de învățătură, deci ei trebuie să se concentreze mai mult pe partea de învățătură, de creativitate, se pot și ei îndrăgosti, deci ei au această tendință pentru găsirea unei relații dacă sunt mai singurei sau dacă cumva sunt într-o relație, să știți că acum pot să profite de acest moment, de această lună frumoasă, să se mai ocupe și de partener sau parteneră, să-și aducă aminte că pe lângă muncă mai este și acest parteneriat pe care trebuie să-l țină foarte bine hrănit, să spun. Adică trebuie să nu uite. Atenție să nu cadă tigrii în această problemă de doar muncă și iar muncă și după aceea să uite că au un partener sau o parteneră acasă care îi așteaptă cu dragoste, da? Deci au parte de dragoste și sunt susținuți în parteneriatele lor, pot să creeze noi parteneriate de business, atenție, tigrii, ca și bivolii de altfel, și pot să fie remarcați. Deci acum este un moment al faimei lor, al remarcării talentelor lor sau rezultatelor lor sau pur și simplu abilităților lor. Zilele mai puțin favorabile pentru nativii tigru sunt 19 septembrie, atenție, de exemplu, în ziua de 28 septembrie, între orele 16-18 doar, adică să nu plece la drumuri lungi, să nu negocieze între aceste ore și să nu semneze acte între aceste ore, da, pentru că s-ar putea să nu prea fie inspirați sau să nu prea vadă câteva chichițe. Eu am aici calendarul nostru, cu el ne ghidăm întotdeauna. Și apoi trebuie să atrag atenția pentru 1 octombrie, pentru nativii tigru și de asemenea mai este chiar ziua de 10 octombrie când se trece în următoarea lună, în prima parte a zilei, în prima parte puțin mai multă grijă. Atenție, adică să nu se certe, să nu intre în discuții contradictorii. Și trecem la iepuraș. Care iepuraș ar sta foarte bine cum stă el așa? Dacă n-ar fi luna de dușman, cum se spune, luna de ciocnire, pentru că cocoșul reprezintă ciocnirea iepurelui. Ce se întâmplă acum? Steaua din fericire îi ajută. Este o stea de prosperitate, dar se obține mai greu prosperitatea. De ce? Pentru că suntem în perioada lui 9. Este vorba despre steaua 8, care nu mai are așa de multă putere. Așa cum spuneam și în alte emisiuni. Și atunci trebuie susținută, trebuie activată, trebuie cumva încurajată. Cum o încurajăm? Cu remedii feng shui. Există un octar auriu foarte frumos, există un octar de albastru. Acestea, să știți, vă sunt recomandate, pentru că optul aduce prosperitate dacă o ajutăm. Și atenție puțin mai multă la sănătate în cazul lor, pentru că tot optul aduce niscaiva probleme pe aparat reproducător sau pe sistem glandular, pentru cei care se știu cu mici sensibilități sau au mai avut probleme cândva și pot să revină, numai că ele nu revin în forță, deci nu vă temeți. Nu este, chiar dacă e o lună de ciocnire, nu este atât de rău încât să vă puneți problema, aoleu, am nevoie de vreo operație sau ceva. Nu. În mod normal, nu. N-ar trebui să-și pună iepurii problema aceasta. Dacă însă sunt mai vârstnici și știu că sunt într-adevăr sensibilizări și probleme de sănătate, trebuie să meargă la medic. Și în luna de cocoș să nu aștepte să se rezolve de la sine. Asta aș vrea să accentuez, adică să fie puțin mai alerți dacă apare ceva, însă nu trebuie să ne așteptăm la lucruri negative, pentru că totuși este o stea bună și, cum spuneam, întotdeauna zodia de ciocnire te provoacă, dar scoți tot ce e mai bun din tine, chiar dacă ești puțin mai obosit din ea. Deci atenție la odihnă pentru iepuri, da? Și nu lucrați peste program, nu vă stresați îngrozitor de tare, chiar dacă aveți sarcini în plus și știți că puteți să le rezolvați, să le duceți la un final, totuși încercați să nu vă stresați foarte tare și să vă odihniți. Bun, haideți ca să vedem și zilele mai puțin favorabile. Chiar ziua de 11 septembrie la iepuri poate să fie cu mici sincope, pentru că atunci se trece în luna de cocoș și este o zi de penalizare. Apoi, pur și simplu, pe 17 septembrie s-ar putea să se enerveze cu ceva, deci nu este o zi total negativă, dar nu îi ajută foarte tare. Ziua de 20, aș vrea să o accentuez, este o zi de cocoș în lună de cocoș, deci este o dublă ciocnire, atunci trebuie să aibă grijă. Din fericire este duminică și nu trebuie decât să se odihnească nativii iepure. Apoi, pentru ei, ziua de 23 mai poate fi așa cu mici enervări și ziua de 29 septembrie. Iar în octombrie avem ziua de 2, pe aceasta aș accentua-o. Și ziua de 5. Deci la acestea două, 2 și 5 octombrie, puțin mai multă grijă și la sănătate și la planul financiar și profesional. O să trecem la Dragon, care în această lună este absolut cel mai fantastic reprezentat. Este cea mai bună lună din an pentru nativii Dragon. Sunt absolut pe val. Deci, dacă nu rezolv acum niște lucruri, nu știu când în anul acesta să mai apuce o lună atât de bună. Va mai fi luna decembrie, dar știm cu toții, luna decembrie e mai agitată pe planul sărbătorilor, nu mai apuci pe plan profesional, poate să rezolvi atât de multe. Vreau să vă spun că este și o stea de succes și o stea de prosperitate din plin, steaua nouă, care este a perioadei nouă, acolo în sector de prosperitate, se face suma 10 cu steaua din centrul chartului, deci ei pot să o folosească plenar și este și luna prietenului secret. Deci mai mult de atâta, ce să mai așteptăm, că mai bine de atât nu se poate, este absolut la maximum din punct de vedere și Feng Shui și pacii. Ei sunt pe val cu tot, nici nu știu la ce domeniu să mă opresc, pentru că și pe plan profesional ar trebui să dea lovitura la propriu. Deci dacă ei vor să se mute acum cu serviciu, acum e momentul. Dacă vor să meargă la un interviu, acum reușesc. Dacă vor să schimbe, nu știu, școala, facultatea, activitatea, să plece în alt oraș, în altă țară. Acum se rezolvă toate, în mod normal. Sigur că o să spuneți, da, nu știm chartul personal al fiecăruia, este foarte adevărat, fiecare are un element personal, fiecare are o altă diagramă personală, trebuie văzut ce e acolo, însă în mod normal, la modul general, n-are cum să nu le meargă ceva bine în această lună. Zilele mai puțin favorabile, că există și la ei câteva, sunt așa, sunt ziua de 15 septembrie în care se pot ambala foarte puternic și pot să spună niște lucruri puțin mai intempestiv, să fie mai impulsiv. Deci atenție la răbdare, da? Trebuie să-și exercite răbdarea, să-și o exerseze, adică în această zi de 15 septembrie. Apoi ziua de 21 este o zi de ciocnire, deci trebuie să aibă grijă, mai este și pe elementul lor. Și mai este ziua de 27 când din nou trebuie să aibă puțin mai multă grijă la sănătate de data asta, pe 27, și mai este ziua de 3 octombrie, atâta tot, și m-am oprit, în care, fiind și zi de ciocnire, din nou pot să fie provocați și trebuie să aibă grijă și la ceea ce comunică. Pentru nativul șarpe, o altă zodie, nici nu pot să spun că e pe locul 2, este la fel de bine reprezentată, aproape la fel de bine reprezentată ca și dragonul, este aliatul cocoșului, deci practic, pentru șerpi vine o zodie aliată. Dacă pentru dragon venea prietenul secret cocoșul, acum pentru șerpi este aliatul. O stea nouă și ei, pentru că îi împart întotdeauna, fiind în același sector de sud-est, steaua nouă este steaua prosperității și pentru nativii șerpi. Deci cei care merg la școală, facultate, cei care vor să facă o schimbare în viața lor, acum este momentul și în cazul lor. Doar că ei se ambalează mai mult decât dragonii, adică atenție la oboseală, aici vreau să accentuez, pentru că șarpele este zodie de foc in, vine elementul foc in în această lună Și focul ăsta in, știți cum este, Jesse, este ca o flacără, ca o lumânare care arde, arde, arde și poate să pârjolească tot. Deci o lumânare poate să arzi pădurea, știți? Și atunci e bine să o lase puțin mai ușor cu energia aceasta debordantă, în sensul că să se mai și oprească, să fie o limită, să poată să se și odihnească, să poată să-și ia câte o zi liberă, pentru că vor avea foarte multe de făcut și s-ar putea ca ei să fie ca trenul, să nu se mai poată opri. Știți? Și nu prea e bine pentru sănătate lucrul acesta și nu e bine nici pentru relația de cuplu până la urmă. Așadar, asta este singurul amendament pe care vreau să-l fac la nativii șarpe, să pună câteodată și o pauză, pentru că simt că sunt pe val și vor să rezolve foarte multe și asta este foarte bine. Pentru ei, zilele mai puțin favorabile, deci pur și simplu în data de 22, între anumite ore este mai problemă, și anume, de exemplu, în orele de șarpe, între 10 și 12 ziua, pentru că suntem încă pe oră de vară. Și atenție și în ziua de 25, pentru că acolo e o mică, mică, mică penalizare între orele 16 și 18. Vedeți, eu vă spun și niște ore, pentru că atunci se produc problemele. Apoi, la ce să mai avem noi grijă? La ziua de mistreț din 4 octombrie și apoi pe 7 octombrie să aibă grijă la nervii lor. Adică dacă cineva îi scoate din sărite, să-l lase în pace să întoarcă spatele pe 7 octombrie, că nu rezolvă nimic, adică n-au cum să-i convingă de nimic. Deci acestea sunt zilele pentru șarpe mai problematice, dar vă spun și dragonii și șerpii, sunteți pe val, profitați la maxim de această lună, ar fi tare păcat să nu o faceți. Ajungem la cal. Calul este într-o lună destul de slabă. Practic, nu v-am spus că se dublează stelele anuale în această lună. Și pentru că nativii cai au steaua 5 a distrugerilor în acest an și au și penalizare de la zodia cal, acum este momentul să stea puțin mai liniștiți, să nu ia decizii importante și să nu, în primul rând, să nu se teamă. Cocoșul nu ne aduce nimic rău, dar pot să fie provocați din când în când, pentru că este o lună cu foc in, calul fiind foc yang la bază. Și pot să existe mici trădări sau mici dezamăgiri sau mici sincope din acestea chiar financiare din cauza altor persoane, nu din cauza că n-au fost ei atenți. Deci pur și simplu încurcă. S-ar putea să fie niște încurcături. Cineva vă promite ceva și nu se ține de cuvânt. Sau vă promite o întâlnire și nu mai vine la întâlnire și vă anunță și în ultimul moment, că astfel încât voi vă enervați. Deci, practic, este o energie de enervări la acest nivel. Mi-aș dori tare mult să ei să nu fie afectați în niciun fel cu stresul și sănătatea din cauza acestor enervări. Deci ar fi bine dacă pot să se înarmeze cu răbdare și să nu aibă așteptări foarte mari de la alții. Trebuie să se bazeze numai pe forțele proprii în această lună și să încerce să poarte mai mult albastru, orice nuanță de albastru, deci apă, da? De la bleu până la bleu marin și negru. Pentru că trebuie să mai stingem focul ăsta, excesul acesta de foc, da? Este un cal de foc anul acesta, deci e foc yang, pe foc yang, cu lună de foc yin. Ei sunt zodie de foc yang, deci foarte mult foc acolo, este prea mult. Pentru cei care se știu cu boli cardiovasculare, chiar și cu diabet, atenție mai mare în această lună, pentru că, din păcate, zodia este într-o neutralitate, deci nu le face nimic rău, dar nici foarte mult bine. Adică nu vine ceva, un ajutor de la zodia lunară, încât ei trebuie să fie grijuli de la începutul lunii, deci de pe 11 septembrie până pe 10 octombrie, cum se spune în popor, joc de glezne, știți? Adică nu așteptări prea mari, nu deschis de afacere nouă, nu semnați acte, nu vă mutați cu locuința, nu vă mutați cu jobul, că nu-i de bun augur în această lună, vă spun eu precis. Nu vă cumpărați o mașină nouă în această lună, nu dați bani foarte mulți în această lună decât dacă absolut trebuie. Steaua asta distrugerilor poate să mai aducă mici probleme în domeniul casnic, deci să se strice vreun aparat din acesta electric sau ceva. Deci multă, multă grijă la tot ceea ce, da, se întâmplă în jurul vostru. Zilele mai puțin favorabile sunt ziua de 11 pentru cai, deci chiar la început. Ziua de 17, care este zi de cal, nu este foarte favorabilă pentru ei. Ziua de 23 septembrie, apoi ziua de 26, iarăși atenție, este lună plină, poate vă amintiți de ritualul acela cu bețișoarele de lună plină, v-ar ajuta foarte tare și în domeniul sănătății, să vă puneți o dorință. Pe 29 septembrie este foarte mult foc și este și zi de cal și se creează acolo o problemă de pedeapsă, se numește, adică în sensul că ei pot să sufere din cauza unei alte persoane. Și mai este ziua de 5 octombrie, care poate fi cu mici probleme, și apoi 8 octombrie. Deci, vedeți, la cal sunt cele mai multe zile nefavorabile, posibil nefavorabile, și e indicată mai multă grijă, mai multă atenție, inclusiv la sănătate. Ajungem la nativii oaie, care în luna de cocoș nu se simt stingheri, doar că au o dublare a stelei 7. Steaua 7 este o stea foarte vehementă, foarte violentă de obicei. Steaua 7 aduce pierderi financiare, în principiu trădări sau dezamăgiri, chiar minciuni spuse despre ei sau la adresa lor sau în fața lor și ei nu pot să le verifice și se simt puțin neputincioși. Deci trebuie grijă în primul rând în trafic, dacă conduceți nativii oaie, trebuie să aveți grijă la locul de muncă, pentru că acum cam toți încep serviciul, încep. Mulți au început deja, dar este totuși lună de toamnă și se așteaptă mai mult de la angajați. Cei care sunt angajați, multă grijă la cum comunică cu colegii lor, iar cei care sunt manageri generali sau șefi, atenție că puteți pierde bani, puteți să fiți chiar furați. Deci multă grijă, mai ales cei care cărora lucrează în vânzări. Da, deci există remedii feng shui foarte eficiente și vorba aceea aprobate de noi o viață întreagă de cursanții și de clienții noștri și de foarte multă lume din toată lumea asta, pentru că sunt remediile originale de la maestra noastră Lilian Tu, vă spun că sunt foarte eficiente, deci lor chiar le trebuie, cailor, oilor, maimuțelor. Nu uitați de casa Yin, de casa cimitirilor, aceasta poate să lovească, din păcate, deci în ce fel? Sănătatea, multă grijă, și apoi persoanele mai vârstnice din familia nativilor oaie pot să aibă de suferit vreo operație, Doamne ferește, vreo căzătură, ferească Dumnezeu, da? Sau și mai rău. Deci nu vreau să dau acum, sigur, multă lume poate o să reacționeze, o să zică, păi ați zis frumos la alte zodii și la noi, da, astea sunt, eu nu pot să vă spun altceva decât ceea ce este. Deci multă grijă la cam tot, de la planul financiar în primul rând, până la planul relațional, pentru că și relațiile se pot pierde dacă suntem puțin mai vehemenți decât de obicei sau prea impulsivi și judecăm lucrurile prea pripit și nu trebuie să puneți la suflet dacă cineva vă jignește sau dacă v-a făcut un rău, poate că l-a făcut efectiv din prostie. Deci s-ar putea să nu fi fost neapărat intenționat rău, dar bineînțeles că voi ați putea să o simțiți mult mai accentuat decât a fost intenția. Zilele mai puțin favorabile pentru nativii oaie sunt 12 septembrie, da? Este o zi destul de nefavorabilă și atenție și vouă la sistem digestiv, aparat reproducător, sistem glandular, pentru că vine ca mult pământ acolo de data asta. Atenție de asemenea la ziua de 15 septembrie și vouă, pentru că este o zi în care puteți să fiți puțin afectați pe planul sănătății, nu toți, dar depinde ce este în diagrama personală. Apoi ziua de 21, da? 21 septembrie, din nou, tot la sănătate m-aș gândi și la planul financiar. Și, de asemenea, mai este ziua de 24 septembrie, care este o zi de ciocnire, care poate să dea niște sincope, niște obstacole. O altă zi în care ar cam trebui să aveți grijă este ziua de 3 octombrie, tot la sănătate în principal, și 6 octombrie. Deci astea sunt, în primul rând, sănătatea, să urmăriți, planul financiar și abia apoi planul relațional. Deci, de fapt, toate contează foarte mult, dar grijă la finanțe, la posibile furturi, atenție, furturi de idei pot să vină, da? Asta înseamnă să nu vă prezentați ideile voastre, mă refer la nativii oaie, sau să vedeți că și la nativii maimuță mă refer cu acest aspect, să nu vă prezentați ideile voastre chiar oricui, pentru că poate fi luată, furată de la voi și prezentată ca fiind a lor, în fața șefilor, în fața celor care hotărăsc, da, la serviciu, de exemplu. Pentru nativii maimuță, ei împart aceea stea cu nativii oaie, numai că maimuța în luna de cocoș poate să facă bani. Dar, atenție că îi poate și pierde. Așa cum îi face, poate să-i și piardă. Aici e problema. De ce? Pentru că aveți această dublare de stea 7. Și pentru că e atât de nefavorabilă și nu se creează nicio energie hotu benefică, din păcate, eu vă recomand să activați foarte puternic centrul casei, să-l folosiți de data aceasta, să faceți activități acolo, nu știu ce cameră ați avea fiecare în centrul casei, ar fi ideal să nu fie baia acolo și să nu fie bucătăria acolo. Pentru că acestea sunt camerele nocive de avut în centrul casei, deci nu sunt benefice și nu este casa benefică dacă este așa. Dar pentru voi, nativii maimuță, pot să vă spun că stați ceva mai bine decât nativii oaie din punct de vedere financiar. Deci există premizele unor contracte care să se semneze și așa mai departe. Dar eu vă spun ceva, nativilor maimuță, chiar dacă luna aceasta este cumva favorabilă banilor, dacă se poate amâna semnarea și hotărârea, decizia pentru luna octombrie, deci după 10 octombrie o să fie de foarte bun augur, pentru că se dezvoltă un hotu. E lună de câine, dar ce dacă? Deci câinele nu ajută foarte mult o maimuță, dar veți avea o combinație de stele absolut incredibil de bună. Și nativii oaie și nativii maimuță, dar maimuțele vor beneficia din plin. Deci voi puteți să luați act de ceva, să aflați ceva, să apară o oportunitate într-adevăr pe plan financiar, de business, ceva. Ar fi bine însă să nu vă băgați în acel business dacă se poate amâna puțin, că până la urmă nu e foarte mult o lună, și să semnați și să vă băgați în această chestiune financiară bună din luna, imediat cum se face 10 octombrie încolo. Da? Zilele mai puțin favorabile pentru maimuță sunt ziua de 13 septembrie, unde sunteți cam provocați. Atenție, în ziua de 22, cam în orice interval orar, deci și la tigru, măcar ziua de tigru de 13 cade duminică. Vă mai odihniți. Ziua de 22 este zi de muncă, deci mai multă grijă acolo. Ziua de 25, de asemenea, este o zi de ciocnire, tot zi de muncă, atenție mare aici, sunteți mai provocați. Apoi, în ziua de 4 octombrie, din nou grijă, și apoi pe 7 octombrie. Deci astea sunt și cu sănătatea, și cu planul financiar, planul profesional, până la urmă, vedeți că s-ar putea să fiți bârfiți și voi și nativii oaie. Nu luați în seamă, pentru că steaua asta vine foarte violentă în sector și se numește steaua soldatului rănit. Deci ca energie poate să aducă și acte de terorism în sectorul acela al lumii. Poate să aducă atacuri, da? Atacuri la persoană. Da? Deci pot să fie, oricât ați desminți, nu o să fiți credibili. Deci de asta spun să încercați să nu alimentați pe cât posibil și nu uitați de remediile Feng Shui, da? Nu le mai amintim acum, suntem pe Facebook România Feng Shui, ne mai puteți întreba site-ul nostru, la fel, romaniafengshui.ro, deci le puteți vedea acolo. Trecem la nativii cocoș, care sunt într-o lună de penalizare pe comunicare. Deci, comunicarea are de suferit mai mult la voi, nu atât planul financiar sau nici profesional, dacă această comunicare nu are de suferit. Atenție și în plan personal la cum comunicați lucrurile, s-ar putea să fiți înțeleși greșit, pur și simplu ceea ce spuneți s-ar putea chiar să fie interpretat pe dos. O să vă puteți confrunta cu acest aspect și vă apucă așa, nu știți ce se întâmplă, pentru că voi ați comunicat corect și altul a înțeles greșit. N-a fost atent, probabil, și va trebui să repetați cu răbdare anumite lucruri. De exemplu, dacă sunteți în poziție de conducere, s-ar putea ca angajații să nu vă înțeleagă. Sau dacă și dacă sunteți angajat, colegii să înțeleagă ceva total aiurea. Nu mai zic în planul familial, pentru că și în familie contează foarte mult să fiți susținut și să fiți înțeles și s-ar putea că exact acolo să nu fiți nici susținuți, nici înțeleși sau să vă mai și certați. Deci, tocmai ca să nu se întâmple lucrurile astea, mai sunt și remediile Feng Shui, care vă ajută foarte mult și în casă și asupra voastră, amuletele, de exemplu. Dar ideea este că e bine să nu alimentați voi, să nu intrați în bârfe, să nu fiți încurajați să-i bârfiți pe alții, pentru că se va întoarce împotriva doar a dumneavoastră, a nativilor cocoși, și o să cădeți voi la mijloc, da? Deci este cel mai bine aici, pe planul comunicării, să aveți grijă. Și zilele nefavorabile, sau mai puțin favorabile pentru nativul cocoș, sunt 14 septembrie, ziua de 20, unde este o penalizare pe elementul foc de data asta, deci atenție celor care sunt cu afecțiuni cardiovasculare, nu vă enervați, vă rog eu mult, nu vă enervați în ziua de 20, apoi și nu alimentați bârfe și, mă rog, discuții în contradictoriu, chiar mai este și o zi de duminică, deci în plan familial aveți grijă. Apoi ziua de 26, care este și lună plină, iată că și pentru voi este o zi destul de dificilă, e zi de ciocnire, într-o zi de ciocnire. Unde mai puteți să aveți mici probleme pe 2 octombrie, iarăși o zi de penalizare destul de solidă. Și de asemenea în ziua de 8, puțin mai multă grijă la cum comunicați din nou, mai multă grijă. Pentru nativul câine este o lună destul de obositoare, cu multă muncă posibil sau cu multe sarcini sau cu multe responsabilități pentru câine. Aveți steaua a doua a bolilor, care însă nu este puternică în sector, dar nu înseamnă că nu există. Și nu uităm că ea se dublează, este o stea anuală 2 și o stea lunară 2. Deci avem o dublare a stelei bolilor, chiar dacă ea este slăbită în sector, totuși ea se manifestă de data asta pentru că e dublat. Și atunci vă trebuie remedii pentru sănătate, evident. Dar și voi trebuie să aveți grijă la planul sănătății. Ce mai înseamnă steaua 2? Înseamnă și, așa zisa, îmbolnăvire a relațiilor. Deci atenție mare la cum comunicați și în cazul vostru. Mai ales că sunteți o zodie puternică, o zodie care știe ce vrea. Și dincolo de toate acestea, nu ar trebui să fie probleme mari dacă voi vă puneți în gardă cu sănătatea. Deci atenție la planul digestiv, deci pentru că aici toate zodiile de pământ, o să vedeți, bivolii, oile, câinii și dragonii, pot să dezvolte pe parcursul vieții probleme de sensibilități digestive, glandulare sau ale aparatului reproducător. Dar nu o luăm doar ca atare, trebuie să vedem chartul personal, elementul personal, în fine, astea sunt lucruri de amănunt. Totuși, în această lună, care nu vă este foarte prietenoasă, pentru că cocoșul nu ajută câinele cu nimic și invers, da? Deci e o lună în cel mai bun caz neutră. Aveți grijă la sănătate în primul rând și apoi și la relații. Zilele mai puțin nefavorabile, mai puțin favorabile, deci să spun nefavorabile, sunt ziua de 15, care este o zi de ciocnire destul de puternică, care vine așa în forță, da? Și pot să fie mulți oameni care să se contrazică cu voi, să încerce să vă enerveze, să vă scoată din zona de confort. Deci nu ascultați de tot felul de oameni de la, nu știu, păreri absolut greșite. Multă grijă la planul acesta al sănătății și pe 27 septembrie și de asemenea în 30 septembrie aici poate să apară o mică sincopă din nou cu sănătatea pentru unii dintre voi și din nou grijă pe, în data de 6 octombrie și apoi în 9, când din nou zi de dragon, cu foarte mult element foc, exces de foc acolo, multă, multă grijă și la cei care au probleme cardiovasculare și cei care sunt diabetici și cei care au alte probleme glandulare sau sistem digestiv, multă grijă în data de 9 octombrie. Este una dintre cele mai proaste, dacă mă întrebați, din tot ce am enumerat aici. Și apoi mistrețul, am ajuns și la ei. Este o lună așa și așa, cu suișuri și coborâșuri. Nu vreau să vă mint. Și voi împărțiți această energie cu nativii câine. Să știți că este ceva mai moale, să zic, situația la dumneavoastră decât la nativii câine, dar tot este o stea doi a bolilor dublată, nu putem să o neglijăm. Atenție la sănătate, sunteți foarte obosiți. S-ar putea să fiți efectiv surescitați, tracasați, să nu mai vă doriți să munciți, eu vă recomand, prietenește vorbind, că voi sunteți prietenii mei secreți și vă iubesc pe toți, pur și simplu luați-vă un weekend departe de orice, dacă se poate, sâmbătă-duminică sau vineri-sâmbătă-duminică, plecați undeva, duceți-vă pe lângă o

0: faceți, să zic, lucruri care nu vă stau în fire sau să trageți de voi, efectiv, pentru că cineva are așteptări de la dumneavoastră. Nu contează cine are așteptări. Faceți ce puteți, nu fiți prea pretențioși cu voi pentru că ajungeți la surescitare și la oboseală și încercați să vă odihniți când aveți ocazia să nu vă mai închideți telefoanele și tot și odihniți-vă. Ăsta ar fi sfatul meu, de fapt și pentru nativii câine, care sunt foarte alerți de obicei, dar și pentru nativii mistreți, care vor avea destule sarcini și obligații, probabil responsabilități în această lună. Pentru că e o lună totuși de muncă, la bază. Și ca să nu fiți afectați pe planul sănătății, de asta v-am recomandat aceste lucruri. Haideți să vedem la mistreți zilele mai nefavorabile. Atenție, între orele 16-18, în ziua de 13, deci 13 septembrie, doar în intervalul acela orar, atenție mai mare însă pe 16 septembrie, este o zi de ciocnire și s-ar putea să fie destul de nefavorabilă chiar pe planul sănătății. Atenție și în ziua de 22, ziua voastră, se creează o mică penalizare acolo. De asemenea, ziua de 28 septembrie, da, din nou grijă, este și o zi de muncă, e zi de luni, pe 4 octombrie și chiar și pe 1, da, pe 1 octombrie, în anumite intervale orare, cele de tigru și cele de șarpe mai ales, adică între orele 10 și 12 ziua, aceea în mod special, și apoi mai multă grijă, am spus, în ziua de 4, da? Ziua de 4, mai multă odihnă, este duminică și puteți să odihniți, apare o mică penalizare. Nu pot să spun pe ce anume, dar s-ar putea să fie chiar și pe plan financiar, să fie o cheltuială neprevăzută. Încercați să le reduceți cheltuielile numai pentru cele absolut necesare, nu pentru plăceri în această lună. Dragilor, aceasta a fost luna. Sper că să vă meargă bine. Eu vă doresc, în primul rând, sănătate tuturor și putere de muncă și să auzim de bine în următoarea lună. Să aveți feedback-uri bune!
1: Mulțumim frumos, Anca, pentru aceste...
0: Nu vă mulțumesc!
1: Deci 10 septembrie, 11 octombrie...
0: Nu, e 11 septembrie, 10 octombrie!
1: Invers, da. Gata, am reținut acum, o să știu. Mulțumim, Anca, și ne revedem mult.
0: Și eu vă mulțumesc! Doamne ajută să ne vedem cu bine! Sănătate tuturor!
1: A fost alături de noi Anca Dimancea. Vă mulțumim pentru atenție și dacă am ajuns la finalul emisiunii, vreau să vă reamintesc de evenimentul nostru care deja se umple încet, încet. Este vorba despre 2027, Ghidul anului tău scris în stele, sâmbătă 10 octombrie, împreună cu mine, Jessi Vaneș și Roxana Lușneac Cioriceanu. Vă puteți înscrie pe iubescastrologia@gmail.com, adresa noastră de e-mail, și la numărul de telefon 0779288627 pe WhatsApp. Dacă ne scrieți acolo, o să vă trimitem mai multe informații legate de acest eveniment. În principiu este vorba despre astrograma anului 2027 pentru harta dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos, ne revedem mâine aici la Gold FM Golden Hour cu Jessi și joi la Fără Filtru. Seară bună!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jessi Baneș la Gold FM.
3: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza.

0: susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@rondunity.ro.
1: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
2: Control, cenzură, oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: You're on Gold FM. Solid Radio.

sweet I keep in line. The road is long.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Bun regăsit pe undele Gold FM la Cei în gușă și în căpușă. După un profesor la fizică ce și-a dorit o Românie educată și cu un olimpic la matematică așezat într-un birou de pe la etajul al doilea al Palatului Cotroceni, elevii români continuă să aibă performanțe sub media OCDE la științe, matematică și citire, conform raportului PISA 2025 dat publicității ieri. Peste 760.000 de elevi de 15 ani au susținut testele PISA anul trecut în 91 de țări și economii, cu valoare reprezentativă pentru aproximativ 33 de milioane de tineri din aceste țări, conform Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. La științe suntem pe locul 55 după Grecia, Thailanda și Serbia și înaintea Mongoliei, Costa Ricăi, Georgiei, Republicii Moldova și Bulgariei. La matematică suntem pe locul 48, iar la lectură pe locul 53. Singapore e din nou fruncea, urmată de Japonia, Coreea de Sud, China și Estonia. Codașele sunt Paraguay, Iordania, Ecuador, Argentina, Filipine, Maroc și Republica Dominicană. Pe sistemul nu-i nici tânără, nici bătrână, nici înaltă, nici scundă, nici grasă, nici slabă, elevii români, aceiași care încep anul fără manuale, care merg la toaletă în afara unității de învățământ, care se mai culcă și flămânzi, care mai iau hainele fraților mai mari, care se mai urcă în microbuze școlare conduse de nenici, care au tras un gât de țuică dis de dimineață că face bine la stomac, se află la jumătatea clasamentului. În loc să facem un safe pentru învățământ, lasă că luăm bani cu împrumut, să luăm tehnică de apărare ce o să vină ea peste vreo 10 ani. Despre ce decizie a mai luat Nicușor Dan în domeniul apărării discută astăzi geopoliticianul Cosmin Gușă cu primul invitat, jurnalistul Bogdan Comaroni. Ce ne-a pregătit pentru întâlnirea cu Sarmiza Andronic aflăm chiar de la dânsul. Bună ziua, domnule Gușă, ce faceți?
2: Bun găsit, Iuliana, bun găsit, prieteni goldiști. Total de acord cu ceea ce spui, m-ai și inspirat, te-am ascultat cu atenție. Apropo de aceste teste, aceste rezultate rușinoase pentru sistemul de învățământ românesc, pentru că astea sunt rezultatele, celelalte fiind excepțiile, adică rezultatele la olimpiadă. Apropo de asta, fac o paranteză. Săptămâna trecută am prezentat un clasament al medaliilor olimpice la fizică, la olimpiade internaționale, în ultimii 20 de ani. China este pe primul loc, Rusia e pe locul 2, dar la numărul total de medalii, noi suntem pe locul 9, excepțional, singura țară din UE, apropo de olimpici la fizică, fizica supranumită știința deștepților, dar la numărul total de medalii, aur, argint și bronză, ar fi fost pe locul 2, după China, împreună cu Rusia, cu același număr de medalii. Parcă 199 sau ceva acolo. Sau 99. Țin minte asta cu 9. Nu contează. E un detaliu, dar așa se împarte societatea românească. După cum marea majoritate a elevilor, conform testelor PISA, apar ca îndobitociți, pentru că ăsta e cuvântul, nu trebuie să ne ferim de el, și doar puține excepții sunt la nivelul în care câștigă olimpiade internaționale, e bine, la fel e cu societatea. Marea majoritate a oamenilor, larga majoritate, sunt sărăciți, groaznic de sărăciți, și o mică, mică minoritate, proporțiile pot să fie cam la fel, foarte, foarte, foarte bogați. Da? Deci, dacă vrem să extindem această analiză de la testele PISA și la starea societală românească, putem să o facem pe mai multe niveluri. Sigur că și îndobitocirea societății pe ansamblu este una groaznică. Nu se mai operează în baza argumentelor, a rațiunii, a științei, apropo de China, care apare și în acest clasament fruntaș, confucianismul, care nu este o religie, i-a ajutat pe ei să cerceteze de-a lungul secolelor și a mileniilor originea lucrurilor și a întâmplărilor, deci să raționeze. Asta este baza confucianismului, cum ar veni, și sigur, de acolo, găsindu-ți pacea interioară în urma acestor raționamente, te consolidezi ca individ, ai proiecte, nu ești mistic, ești rațional. Sigur că pierzi la capitolul sensibilitate, acolo chinezii stau foarte prost, dar câștigi la capitolul performanță. Depinde ce ne dorim. Noi ne-am dorit o sensibilitate mimată, nu? Cam așa e la români, cu sensibilități mimate și contraperformanțe cât în cape. Da, m-a inspirat Iuliana cu excursul ei. Să mai faci, te îndemn din nou. Astăzi, da, l-avem pe Bogdan Comaroni, Redivivus, Dr. Coma, să nu cumva să-i cereți rețete încă o dată, că după aia mă bombăne. Iar la capitolul subiecte, și cu el și cu Sarmiza Andronic, voi discuta despre trei evenimente, unul, două, nu contează, ceva din vara asta care merită luat în seamă, se știe sau nu se știe public, dar merită comentat. De asemenea, vom discuta despre nominalizatul lui Nicușor Dan, da? Și separat cu Bogdan Comaroni, treaba asta cu trimiterea soldaților la război cu Ucraina, ceva groaznic, halucinant. Uite și noi cu nimica, cam asta e vorba. Să vedem ce ne spune în plus Bogdan Comaroni legat de acest subiect. Iar cu Sarmiza Andronic, o treabă deosebită din Parlamentul României, o să vedeți la ce raționamente vom ajunge, anume faptul că ieri au fost invalidate conducerile TVR și Radio România, cele asigurate de către oamenii lui Bolojan, respectiv Fritz, Adriana Săftoiu și Schwarz la radio, dar în loc de asta, printr-o conlucrare salutară între PSD și AUR, s-a reușit ca la televiziunea română să vină director general interimar Sorina Matei, jurnalist foarte bun, cunosc foarte bine, nu cel mai bine, dar foarte, foarte bine, cred că eu am și angajat-o în 1998 în presă la jurnal, era foarte tânăr, era 20 de ani, 21, 22, terminase facultatea sau încă era student în ultimul an. La Radio Răzvan Dincă, după cum s-a tot spus, nu-l cunosc personal, mă rog, mult mai bine decât Șvarț al nemților, și după nume, dar și după apucături. Dar asta poate să anunțe altceva. Poate să anunțe sau o viitoare majoritate de guvernare sau, oricum, un joc interesant în care sunt puși în offside, în întârziere, cei care nu vor să facă guvern cu PSD-ul, respectiv PNL-ul lui Bolojan, că mai este un PNL mai mic, al lui Hubert Tuma, Veștea, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu și restul, respectiv UDMR-ul lui Hunor Kelemen, care a început să facă pași. Să se miște cum ar veni. Avem trei subiecte, suntem bogați și la capitolul. Ia uite, ceasul computerului s-a dereglat. Cineva și-a băgat nasul. Nu e nimic, îl setăm imediat. Aceste trei subiecte pe care le-am pregătit eu pentru astăzi se referă la 1. Nicușor Dan ne bagă într-un pericol uriaș, invers proporțional, dacă vreți, cu numărul mic de militari pe care îi trimitem contra Rusiei. O temă care am văzut că e foarte populară pe rețelele de socializare. Mi-au spus cei care se uită mai mult decât mine, eu mă uit foarte puțin. poate o oră. Mă uit mai mult, de fapt, ca să fiu sincer, la documentare vechi, de alea filmulețe mici cu fapte istorice sau geopolitice, și mă uit la animăluțe, după cum bine știți. Dar cei care se uită mai mult decât mine, dar am văzut și eu, au zis că asta cu trimisul soldaților contra Rusia este foarte, foarte, foarte populară pe internet. Negativ, bineînțeles, pentru Nicu Șordan. Subiectul 2 pe care îl voi comenta, Aur a dat o mare lovitură prin impunerea Surinei Matei la conducerea TVR. Subiectul 3, Lavrov îl vehiculează pe voievod în circuitul public internațional. Asta e o treabă serioasă și cu valoare de test. Deci v-ați prins din nou că dacă ne ascultați astăzi în timpul emisiunii, sigur o să fiți mai deștepți decât alții care nu ne ascultă și cu care veți veni în contact. Ultimele știri la această oră. Dan Dungaciu de la Aur s-a inspirat după ceea ce am spus eu, pentru că am înregistrat editorialul de dimineață, și a zis că prin numirea de la TVR s-a șubrezit cordonul sanitar împotriva Aur. Așa e, Dan, ai dreptate, puteai să mă citezi, că ți-am fost baci multă vreme. Petrișor Peiu, tot de la Aur, apropo de intervenția Iulianei Pitaru Placicu, e un profesor foarte bun, Petrișor Peiu, el comentează testele PISA. Văzând testele PISA, nu vă mai mirați de calitatea submediocră a liderilor politici. Are și n-are dreptate, liderii politici, marea majoritate, sunt din generația sau sunt din generațiile pe timpul cărora încă se mai făcea școală. Viitoarele generații vor fi produsul acestei școli decăzute. Unde ar fi avut dreptate, poate a zis și nu s-a consemnat, ar fi putut să spună Petrișor Peiu că în Parlament sau la conducerea politică a României au fost aduși, de fapt, repetenții sistemului de învățământ la conducere. Da, asta da, pentru că sunt premianți. Mohamed Murad împlinește astăzi 62 de ani. Mi-am amintit, la mulți ani, băi Moha, îi zicem noi pe scurt, un libanez mult mai român decât românii. L-am pomenit pentru că el critică alegerile anticipate cerute de George Simion și cere intrarea la guvernare a celor de la Aur. A rămas cu placa lui. Uite câte știri a furnizat astăzi Aurul. Da, Partid Activ. Astea nu sunt știri de PR, chiar sunt știri. E destul de surprinzător. În același timp, ca să concluzionez cu Aur, să nu mai vorbim despre Aur până la subiectul Sarmizei Andronic, au fost la muntele Athos. Din nou, au fost la muntele Athos în urma lui Becali, la o săptămână distanță, nu s-au suit pe măgar, dar s-au suit într-o barcă, Dan Dungaciu și George Simion, sau George Simion și Dan Dungaciu, ca să pescuiască pește și să-i hrănească pe toți cei cărora le era foame. Gazeta de Cluj a lui Liviu Man ne anunță, prieteni, că universitățile clujene pregătesc viitorii ofițeri SRI și MAPN în spatele ușilor închise. Ce să fie, ce să fie. Pe Solid News puteți găsi această știre. Tot pe Solid News, foarte interesant, veți vedea cum Trump se poziționează contra cancelarului Merz, care este omul BlackRock. Da? Omul BlackRock, omul Rothschild. De ce? Pentru că salută victoria AfD-ului în Germania. Victoria naționaliștilor, era clar că va face asta Donald Trump, îi râde în nas lui Friedrich Merz, oricum nu simpatizează, și zice, pe scurt, s-au săturat de migrație nemții. Make Germany great again. Faceți Germania mare din nou. Liviu Alexa a publicat pe strict secret și am preluat noi că avem pile care este abonament pe banda pe Solid News, găsiți în exclusivitate. Un articol foarte bun. Singurătatea lui Nicușor Dan, președintele pe care nu l-a vizitat niciun greu al lumii. L-am citit, mi-a plăcut, e bun. Încă o analiză, cum mai e cu aurul României care se păstrează la Londra, dar nu vă gândiți că îl păstrează britanicii. Sunt tot niște patroni evrei și acolo, asta e viața, peste tot dăm de evrei. Ne reamintește cum Liviu Dragnea și Darius Vâlcov au intrat la pușcărie pentru că au vrut să aducă aurul românesc acasă. Și, în fine, o anchetă a Deutsche Welle despre cum au fost uciși în România în ultimii 25 de ani un milion de maidanezi pentru aproape un miliard de dolari. Adică s-a cheltuit 1000 de dolari per maidanez, prieteni, ca să fie omorâți. 1000 de dolari per maidanez. Vă dați seama câți bani s-au furat? Nu m-aș fi gândit la așa ceva. Toate acestea pe site-ul vostru preferat, solidnews.ro, unde nu avem știri multe, dar avem știri bine alese și, bineînțeles, bine scrise. Găsiți și discursul integral al lui Lavrov în fața universitarilor din Rusia. Prieteni, acestea fiind spuse, îi cedez microfonul Iulianei Pitaru Vlacicu, pe care vă rog să o ascultați cu atenție la calendarul zilei, așa cum fac și eu. Apoi o melodie, ca în orice miercuri, și apoi editorialul meu și întâlnirea cu Bogdan Comaroni.
1: Calendarul zilei de 9 septembrie începe cu anul 1493, atunci când Cristofor Columb, cu 17 nave și 1200 de oameni, pornește în a doua călătorie din Cadiz. În 1944, cetățenii Lisabonei sărbătoresc întoarcerea triumfală a exploratorului Vasco da Gama, care și-a încheiat călătoria de 2 ani în jurul capului Bunei Speranțe spre India. În 1660, avarul al lui Molière are premiera la Paris. În 1776, Congresul Continental numește oficial Uniunea sa de State, Statele Unite. În 1791, Washington DC, capitala Statelor Unite, este numită după președintele George Washington. În 1911, a fost efectuată prima cursă poștală cu avionul în Europa. În 1912, a fost dezvelit bustul generalului Dr. Carol Davira, lucrarea lui Constantin Brâncuș, care a fost de altfel și primul monument al lui Brâncuș expus la București. În 1923, Mustafa Kemal Atatürk, fondatorul Republicii Turcia, creează Partidul Popular Republican. În 1940 se produc asasinatele hortiste din comuna Treznea, județul Sălaj. Au fost uciși sau răniți de către armata maghiară împreună cu localnicii maghiari din Transilvania de Nord, 263 de români. Drama populației românești din Transilvania de Nord-Est a continuat pe durata a 2 ani, fiind asasinați în total 991 de români. Numai în comuna Ip din Sălaj au fost asasinați într-o singură noapte 157 de români. În 1948, Kim Il-sung proclamă Republica Democratică Populară Coreea. În 1991, Tajikistanul și-a declarat independența față de URSS, iar în 1997, Kim Jong-il a fost numit oficial președinte al Republicii Populare Democrate Coreene, după 3 ani de doliu păstrat în memoria tatălui său, Kim Il-sen. S-au născut în această zi, în 214, împăratul roman Aurelian, în 1737, medicul Luigi Galvani, în 1828, scriitorul Lev Tolstoi, în 1956, fostul internațional de fotbal Silviu Lungu, în 1960, actorul Hugh Grant, în 1963, Mohammad Murad, în 1966, actorul Adam Sandler, în 1975, cântărețul Michael Bublé, iar în 1977, gimnasta Gina Gojan. De asemenea, s-au stins din viață Matei Milo în 1896, Henri de Toulouse-Lautrec în 1901 și Mao Zedong în 1976. Iar pentru că astăzi calendarul ortodox îi prăznuiește pe părinții Ioachim și Ana, le spunem la mulți ani sărbătoriților și o ascultăm până la editorial pe Jessie.
0: Cei și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
1: Ce trebuie să știm ca să nu greșim? Subiectul 1. Nicușor Dan ne bagă într-un pericol uriaș, invers proporțional cu numărul mic de soldați români trimiși contra Rusiei. Ieri a explodat această știre din interiorul Parlamentului, acolo de unde Nicușor Dan cere acordul pentru ca un număr de 20 de militari români să facă parte dintr-un stat major care coordonează loviturile contra Rusiei date din Ucraina. Deci nu vorbim de 2000 de soldați trimiși la luptă cu curaj împotriva Rusiei, nici măcar de 200, vorbim doar despre 20. Și se specifică în document că ei nu vor lupta contra Rusiei, ci vor coordona aceste acțiuni din Ucraina, dar de departe, din Franța sau Marea Britanie. Adică nu facem sex oral, dar folosim batista, cum se spune, și nu mai insist, cunoscătorii știu despre ce vorbesc. Practic, prieteni goldiști, e limpede că nici măcar nu putem ajuta. Expertiza militară a ofițerilor români în noile condiții de luptă este extrem de redusă. Doar apărăm oficial în această poză împotriva Rusiei într-un moment de maximă tensiune militară. De ce facem asta? Există un singur răspuns. Pentru ca să devenim țintă oficială pentru posibilele bombardamente rusești. Adică n-a mers treaba cu dronele, n-au putut să sugereze că rușii ne atacă direct și noi să mergem la luptă cu pieptul de aramă, că atât avem. Și atunci l-au forțat pe Nicușor Dan să vină cu această inițiativă, să apărăm în poza oficială de inamici militari ai rușii, cu ăștia 20 de ofițeri, probabil, pe care îi trimitem undeva. În ce perioadă se întâmplă asta? Într-o perioadă în care Sergei Lavrov, ministrul de externe, chiar în aceste zile, sugerează războiul de facto între NATO și Rusia, mai degrabă între Occidentul aparținând Uniunii Europene și Rusia, pentru că Statele Unite nu participă, condițiile în care sute de generali ruși cer acțiuni militare imediate împotriva celor care sprijină Ucraina, iar Putin e din ce în ce mai presat să lovească aceste infrastructuri din țările respective, bineînțeles și România, așa cum de altfel ne-a avertizat și v-am prezentat asta cel mai important consilier geomilitar al lui Putin în această perioadă, celebrul profesor Karaganov. Concluzia de ieri, suntem în mult mai multă nesiguranță decât cum am fost. Subiectul 2. AUR a dat o mare lovitură prin impunerea Sorinei Matei la conducerea TVR. De fapt, lovitura este multiplă pe care a reușit-o AUR ieri în Parlament. 1. A dat la o parte conducerile de la TVR și Radio România, care erau impuse de către Ilie Bolojan și Dominic Fritz, anume Adriana Săftoiu la TVR, respectiv Schwarz la Radio România. Asemenea, punere la pământ a celor doi inamici publici ai românilor și ai momentului, Bolojan și Fritz, este o mare victorie politică pentru AUR și, de fapt, pentru spectru politic, dar nu se putea fără AUR. Al doilea nivel, a reușit să impună un om serios, o jurnalistă foarte bună la conducerea TVR, Sorina Matei. O cunosc de când a debutat, eram șeful de la jurnalul când ea a debutat în redacția politică, unde printre altele mai era și Oana Zamfir, colega ei care astăzi, atunci se numea Oana Stancu. Iar faptul că a reușit să impună un jurnalist atât de serios la conducerea TVR, revenind la AUR, este foarte important pentru prestigiul public al partidului. De ce? Deoarece arată că nu cultivă sinecurismul. În fine, al treilea nivel al loviturii pe care eu îl disting, în urma evenimentului de ieri, AUR se recomandă public ca și partener instituțional pentru proiecte de stat. Neîndoielnic, TVR și Radio România sunt entități de stat importante și una dintre ele, dintre aceste entități, se află sub conducerea executivă a celor de la AUR, începând de astăzi, iar cealaltă nu putea să intre sub conducerea reprezentantului PSD, Răzvan Dincă, decât tot cu sprijinul AUR. Asta, mie îmi pare că este primul pas din cei de parcurs de către AUR pentru spargerea blocadei referitoare la prezența la putere pentru acest partid suveranist. Subiectul 3 și ultimul. Lavrov îl vehiculează pe voievod în circuitul public internațional. Asta e o treabă serioasă și cu valoare de test. Desigur că în Rusia este campanie electorală acum, care, ca peste tot în lume, chiar dacă rezultatele sunt mai previzibile, e un prilej de mesaje mai bombastice, mai înflorate, ca să zic așa. Ei bine, a profitat și Serghei Lavrov, știți aprecierea mea pentru inteligența lui diplomatică, și într-un discurs la o universitate, nu oriunde, deci în fața universitarilor, el a proiectat că inclusiv în această campanie Rusia se luptă cu Occidentul colectiv, care încearcă pe toate canalele să creeze probleme alegerilor în Europa, acolo unde sunt rezidenți ruși, dar și în Rusia, și în general să le decredibilizeze. Și pentru că a vorbit despre asta, a discutat despre problemele Occidentului colectiv, despre cât de decăzut este și este greu să-l contrazici, pentru că asta este realitatea. Dar în cuprinsul acestei descrieri negative a Occidentului colectiv, Lavrov a făcut loc și pentru România. Bineînțeles că în mod rușinos, adică s-a referit la alegerile anulate în 2024, în decembrie, dar cu asta ne-am obișnuit să fim pomeniți rușinos. Chiar o glumă circula ieri pe internet, am și postat-o la mine pe rețele de socializare, în care se întreba lumea când vor fi anulate alegerile în Germania pentru că a câștigat AfD-ul, bineînțeles după modelul românesc. Este glumă europeană. Ce a fost neobișnuit în referirea lui Lavrov la România a fost evocarea lui Călin Georgescu, descris, citez, ca un om ce se opunea dictatelor Bruselului și din acest motiv nu a fost lăsat să meargă în finala prezidențială pe care ar fi câștigat-o probabil împotriva Elenei Ascuni. Asta n-a mai zis Lavrov, asta spun eu. Ce a reușit Serghei Lavrov? Ca rezultat a reușit introducerea pe această cale a voievodului Georgescu în circuitul public internațional, pentru că vocea lui Lavrov se aude și se reține, deoarece vine din partea, incontestabil, acelui mai prestigios diplomat internațional al momentului. Un Kissinger după 50 de ani, cum ar veni, cam acum 50 de ani, Kissinger era la fel de prestigios cum este Lavrov astăzi. Ei bine, această pomenire, introducerea voievodului în circuitul public internațional, pentru că Călin Georgescu poate însemna ceva bun sau foarte bun, poate însemna și ceva rău, sau poate fi mai nimic. Depinde de continuarea jocului, mai precis depinde de felul în care voievodul Georgescu reacționează. Tic, tac. Aia asta este marea problemă. De altfel, dacă vreți mai precis, Lavrov l-a ajutat pe Georgescu de două ori. Odată marketându-l pe piața politică internațională, această evocare a lui, dar și sugerând în același timp cunoscătorilor că Georgescu nu e vreun om al rușilor, nu e vreun agent acoperit al rușilor, pentru că agenții acoperiți, prieteni goldiști, nu sunt pomeniți public de către șefii lor în mod avantajos. Deci Georgescu, din punctul meu de vedere, de ieri este clar că nu e omul rușilor. Desigur că tot la fel, în logica presei occidentale, îi produce și un dezavantaj lui Georgescu, pentru că va fi etichetat cu atât mai mult de acum înainte, pentru prostovani, ca fiind omul rușilor. Am zis în titlu că ăsta este și un test. Da, Vulpoi bătrân, știind că nici regimul Trump nu-l girează pe Călin Georgescu, și vă reamintesc că niciodată Donald Trump sau altcineva, deși referindu-se la România și la anularea alegerilor, nu l-au pomenit pe Călin Georgescu, chid paranteza, e bine, Lavrov s-a reținut în a-l identifica după nume și CV pe Călin Georgescu, deci îi reduce astfel marja de manevră la răspuns, dar în același timp este limpede că îi așteaptă reacția, pe care bineînțeles că oamenii lui o vor monitoriza, o vor clasa și o vor instrumentaliza în viitor, probabil cu prilejul altei referiri publice sau poate că nici nu va fi vreo referire, ci doar niște acțiuni subterane. Ei bine, tocmai din acest test pe care evident Lavrov îl dă lui Georgescu, se iscă marea problemă pentru securisto-masonii ce-l cordonează din umbră pe Călin Georgescu, deoarece nu știu cum să reacționeze. Altfel spus, le e frică să se servească din cadoul primit de la Lavrov. Poftiți de vă serviți din discuția mea cu Bogdan Comaroni, pe care îl salut cu plăcere, chiar cu drag, pentru că e un prieten drag al meu, ne vedem foarte rar, invers proporțional cu prietenia dintre noi, vechimea ei, dar unde a dispărut? Hai să vedem. Va reveni, l-am văzut puțin și cred că s-a supărat. Cred că s-a supărat că am divulgat chestia asta cu vechimea și consistența prieteniei dintre noi. Gata, așa a revenit. Bogdane, spre bucuria tuturor fanilor noștri, ne întâlnim din nou. Să-ți meargă bine, bine ai revenit.
2: Bine te-am găsit. La tine te aud perfect în editorial. Tot la un moment dat când se face comutarea pe, nu știu ce, dispare sunetul și trebuie să intru direct, din nou. Așa că data viitoare intru direct încă o dată sau când ești pe final.
1: Da.
2: Da. Bine te-am găsit, bine am găsit pe toată lumea.
1: Da. Vara, să te întreb, cum a trecut repede pentru tine sau a trecut mai la pas așa?
2: Ce să... Dacă mi-am rupt umărul, ca să zic, umerusul, de fapt, un osul brațului, deci printr-o chestie total involuntară, evident că nu eram diliu să-mi rup singur ăsta, și am trecut printr-o operație, deja am o lună de tot stau și mă recuperez. E o chestie grea, tu știi foarte bine, pentru că și Andy a trecut prin asta, m-a și sunat Andy, el ca practicant de judo mi-a zis că a avut probleme dese la ambii umeri și a avut chiar la același umăr cu mine, tot a trecut prin operație. E o recuperare grea
1: până la urmă. A doua, din punct de vedere istoric, în ultimii 7 ani, pentru a ta trecut, nu mai țin minte?
2: 9 ani în care am regăsit, în care am regăsit sistemul medical mai prost, deci ca înainte. Bumul a evoluat tehnic. Tehnologia e mult mai bună, radiologii, chestii, scanere, lasere, figuri. Bine ajută, adică nu-s figuri, dar din punctul ăsta al de vedere, într-adevăr, e un sistem medical slăbit, nu de medici sau de management, cât de stat. Deci statul efectiv își bate joc de cetățeni. Pur și simplu, deci medicii sunt. Am văzut cu ochii mei, adică cu ocazia asta am fost chiar reporter în sistemul medical, chiar în perioada în care au grevele medicilor și apărau cu protestele. Într-adevăr, sunt foarte puțin la număr. Închipuiesc eu, când am ajuns la Spitalul Militar Central, veneau pe bandă alții cu cazuri mai grave, infarct, chestii cu targă, foarte puțini erau. Pentru că așa e personalul ținut la supraviețuire. Eu am fost nevoit din prigina asta sau 3-4 ore după radiologie, până la 6 ore să aștept internarea și cu o incertitudine dacă puteam să fiu operat sau nu în regim de urgență. Era o listă de
3: Să-ți spun
2: așteptare.
3: un lucru, să știi că eu n-am spus la nimeni decât lui Andy, am spus de pățania ta, sunt un păstrător de secrete, dar acum dacă tot ai pornit, să mai spunem și faptul că atunci când ai pățit-o, n-ai avut telefonul mobil la tine, nici n-ai putut
2: Da,
3: să vorbești cu niciunul dintre
2: n-am avut
3: noi
2: nimic pentru că
3: și că e asta, ca să nu creadă lumea că exagerezi, că tu te-ai dus acolo, n-ai putut apela la nimeni, te-ai dus ca orice cetățean care pățește ceva pe stradă.
2: deci da, pur și simplu, deci a fost un gest involuntar ca o chestiune de ca orice gest involuntar pe care oricine, nu aveam de să știu că era o bordură în spate, mă rog, m-am dezechilibrat total, a trebuit să mă rotez și cu mâna să apăr, să nu cad efectiv, să dau cu capul de pământ și prin rotația, prin torsiunea respectivă, era o jardinieră acolo, mă rog, s-a făcut o chestiune ca un fel de menghină printr-o rotație și s-a spart osul, practic, și a și ieșit din număr, adică am avut și luxație și fractură și prin torsiune, adică era
3: Da.
2: ceva. Cu ocazia asta, de pildă, am aflat o chestie înfiorătoare, deci că la un dat, după ce mi-am făcut examenul radiologic și bine știam de data trecută că eu când am văzut osul ieșit și rupt, mi-am dat seama, adică e clar că n-ai ce să mai faci, m-a întrebat dacă sunt de acord cu operația și am rămas șocat că am întrebat, zic, domnule, dar există oameni care nu sunt de acord cu operația? Ce da, zice, nici nu știți câți. Zice, și da, din ce cauze? Zice. Deci se pun, a fost practic reporter cât eram sub adrenalină, că vezi că asta ziceam că ar trebui să-l treacă și pe Dumnezeu la compensate statul ăsta lui Bolojan, că adrenalina e pe gratis, știi, ți-o dă de la Dumnezeu ore întregi și te mai scoate din dureri. Și am întrebat, zic, domnule, da, zice, unii din motive religioase, alții din alte motive, unii că n-au după aia financiar. Și zic, dar ce fac în cazul ăsta? Ce lasă așa osul? Cum se sudează la 90 de grade cu tot și mai ales ce tragic la copii sau la asta de se întâmplă, la bătrâni în anumite cazuri, bine, în anumite cazuri extreme unde nu se poate face anestezie și tot, dar tot găsesc o soluție cât de cât mecanică, dar am aflat că sunt niște oameni efectiv inconștienți, adică cu copiilor, cu tot în situații de genul ăsta. Dar reveni la sistemul medical și gândește-te că aici era și o unitate care teoretic e militarizată, nu? Adică intră într-un sistem de ăsta și aici lucrurile mai mergeau, adică erau soluții față de ceea ce făcea statul. Am citit chiar ieri cu groază ce a
3: Cu
2: scris o
3: Adina
2: colegă.
3: Popescu, de la
2: Da, ce a
3: Dilema.
2: scris colega noastră în Dilema, unde eu la început eram fix ca ea, adică până am ajuns acolo și
3: La
2: am
3: tine
2: stat
3: m-am
2: un.
3: gândit când am citit ieri, l-am citit și pe post articolul ei, n-am zis nimic despre tine, că am convenit amândoi că nu vorbim despre acest lucru, acum dacă ai zis tu foarte bine, dar exact la tine m-am gândit, la orele pe care le-ai petrecut acolo, nebăgat în seamă, vai de capul tău.
2: Gândește că am stat o noapte, chirșit pe un pat, fără. Adică mi s-a dat un fel de, până la urmă, după vreo 6 ore, un analgezic, o combinație între ibuprofen și cu paracetamol, care se zice că mi-a luat din dureri între 7 și 10% timp de o oră sau două. Și am stat o noapte întreagă cu niște dureri groaznice, deci fără să pot dormi, evident, așteptând dacă pot fi operat sau nu a doua zi. Chestiunea a făcut, până la urmă, am dat de o echipă foarte bună, deci condusă de domnul doctor Dinache, era ortoped, cu o echipă foarte tânără, adică aici la militar știi că de regulă când ajungi într-o chestie de asta te gândești, mamă, dacă vrei să iasă bine trebuie să te opereze profesorul cu tare, cu ăla cu tare, cu cât e. Și aici chiar am vorbit în multe alte chestiuni și am observat, pentru că știam fenomenul, în alte spitale, mă rog, apare un mare profesor, o somitate, nu zic că nu e, sau că nu e priceput, sau că n-are experiență, dar care își creează un fel de sistem piramidal, un fel de nomenclatură, și în felul ăsta cei tineri, poate și talentați cu tot, părăsesc țara și se duc în alte țări unde fac și bani și sunt medici și au lăsat sistemul nostru terminat, pentru că acum chiar se discută o chestie că să vină imigranți nepalezi și pakistanezi și nu știu ce, care să suplinească părți astea de rezidențiat și de asistenți și nu știu ce în spitale, pe care nu știu au plecat. Dincoace aici, pe secția asta de ortopedie, bănesc că poate și în tot spitalul, se merge din potrivă ca cei talentați, chiar că sunt tineri, să profeseze și să capete experiență. Eu, de pildă, când a venit chirurgul principal, George Dinache, deci undeva la 38-40 de ani, împreună cu cel care era mâna a doua, cum se zice, Robert Dobrota, a venit el undeva tot așa, pe la 32-33 de ani, așa, aproximez. Gândește-te și la anestezista

0: echipă extraordinară, tânără, repet, și cu un spirit ăla după aia, adică au explicat tot timpul ce au de făcut, care e treaba, deci nu, păi
1: Deci
0: de asta e, bă, că...
1: ai început cu minusurile, cu dezastru din sistemul medical, cu involuția în cei 9 ani, că vreau să te întreb comparativ. Că tu ai fost spitalizat și atunci și după aia ai trecut prin 2 ani de recuperare. Nici nu o să mă amintesc când te sunam, era la recuperare, ai avut niște nervi de fier.
0: Vreo 13,
1: Involuția
0: 4.
1: sistemului, involuția sistemului, și acum ne-ai dat și o bombonică. Dom'le, există New Generation profesionist în corpul medical românesc. New Generation, noua generație.
0: Da, deci există, nu știu dacă în toate spitalele, că dincoace, din ce relata colega noastră din Dilema de la Floreasca, unde culmea cu 9 ani am fost la Floreasca și acolo erau lucrurile chiar bine puse la punct, adică ca dovadă că trăiesc, că am mâna la mine, că totuși, uite, mulțumesc peste 9 ani din nou celor două doamne care m-au operat, Ioana Sebe și Anca Colcigianu, acum Cârstea, deci m-au pus la loc în 14 ore acolo cu chirurgie sub lupă, ca să zic așa, microscoape tot și a fost o reușită, ca dovadă că mi-am recuperat din mâna dreaptă peste 90%. După aș cu ajutorul, ce zici tu, 2-3 ani am stat în recuperare la profesorul Paraschivescu, dar nu m-am gândit că după 9 ani vom ajunge în România în situația în care, din punct de vedere medical, adică al personalului, al tot ce înseamnă pentru oameni care plătesc bani și contribuții masive la stat, să fi într-o situație așa în care carențele sunt evidente, de la SMURD până la momentele astea, până la... Repet, în schimb, părțile bune, dacă vrei să ți le spun. Deci, empatia e mult mai mare, adică de la asistente, brancardier, nu știu ce. Acum, e și o chestiune, că toate, mare majoritatea spitalelor sunt camere de luat vedere, există sisteme de astea, deci, practic, partea de corupție, cel puțin unde am fost eu, e inexistent. O fi chestia că e și chestie militarizată acolo. Deci nu mai ești în situația azi, mamă, trebuie să intru acolo, trebuie să, după ce că suferi, rup, trebuie să stau să găsesc nu știu ce bani, să dau, să tot fac, să dreg, adică din punctul ăsta de vedere și al plății și al salarizării și tot, nu știu de ce acolo, asta e o parte bună, tehnologia e evident mai bună, empatia pe care o asistentele și ala, deci cel puțin unde am găsit eu și repet, ce ai zis tu e clar, adică nu s-a știut că bă, vine ăla, că e ziarist, că eu nu aveam la mine nici buletin, nimic, până când mi-a venit cineva să mi le aducă și toate alea în sine. Deci, din partea asta al, cum zice, personal, echipe tinere, intrare, intervenții, toate astea e mai bine. Dar, pe de altă parte, noi ne-am afundat din ce în ce mai mult, pentru că, pentru cine nu știe, teoretic, casele de asigurări, casa de asigurări în București, de care depind eu, dar și în țară, ar fi cele mai rentabile întreprinderi, firme, dacă vrei, din România. Pentru că toți plătim contribuție, că ești angajat la stat, la oriunde ai fi angajat și cu tot plătești contribuție la casa de asigurări. Ei, închipuiesc că casa de asigurări București sau alte case, pentru că li s-au luat banii cu Japca, stau cu chirie. Deci fii atent, ăștia au bani lunar să-și construiască cât un zgârie nori, înțelegi, în fiecare
1: Dar
0: centru de
1: plătesc
0: județ.
1: chirie unor aleși, unor norocoși.
0: Unor norocoși, pentru că după aia bara-bara se aranjează ca să ia
1: Parandărătul.
0: chiriile numai unii din șmecherii României, de peste tot, și banii care ar trebui să se ducă în compensate, în, uite, în medici, în tot ce înseamnă sistemul medical, intră la bugetul mare centralizat, nu cu vreo etichetă pe ei că sunt de la sănătate, după care guvernul decide lunar sau anual prin buget cât anume dă din banii ăștia înapoi și varsă înapoi în sistemul de sănătate. De-aia se termină compensatele, de-aia e tâmpenia asta oribilă cu coplata, de-aia e cu partea oncologică, de-aia de pildă în spitale tot ce e legat de personal cu tot, iar asta este întreținut de stat, pentru că statul are nevoie ca banii ăștia să intre în sistemul piramidal de la buget, ca apoi să fie ciordiți, practic, de tot statul paralel, cu firme, firme sub acoperire, cu firmele care intră prin spălătoria de licitații, SEAP, prin tot, pentru că noi ceea ce trăim în continuare cu acest bolojan, pe care îi spun că e asasin economic de 2 ani, de când, la 2 luni după ce a fost pus, tu mi-ești martor, am zis prima dată,
1: Da.
0: este, era

0: conform definiției asasinului economic, Bolojan. Și iată că nu m-am înșelat. Deci, Bolojan, practic, pe lângă servirea pe care o are față de Bruxelles și transformarea, iată, a României ușor, ușor într-o țară terminată, într-o țară cazarmă, cum vorbeam noi, pentru că ăsta e scopul, să duce, o să termin o țară
1: Uite,
0: exact.
1: imediat ajungem la subiectul nostru.
0: Exact la graniță cu războiul. Deci, repet, sistemul ăsta fiind piramidal, de an ai nevoie ca el să funcționeze, această schemă Ponzi uriașă cu statul paralel, aducându-i o nouă bază, o nouă piramidă. Și atunci, prin austeritate, prin luat cu japca, prin tot ceea ce face Bolojan de data asta și alții înaintea lui, practic mențin această piramidă care e clar, gata, gata să se prăbușească, a ajuns în situația aia, și iau banii de la sănătate, de la învățământ, de peste tot, de peste tot, îi bagă în buget, după care sunt banii ciordiți de această elită. Deci nu e întâmplător că noi am intrat oficial în stagflație, deci asta e una dintre chestiune prin care producția nu există, inflația este foarte mare și nu se regăsește nimic într-o creștere reală. Nu e întâmplător că ieri s-a comunicat că toată și a zis a reducere de buget și reducere de inflație, adică reducere de deficit, pardon, și de inflație cu care se laudă Bolojan și cu echipa lui, de fapt e numai pe creșterea de prețuri și de taxe. Deci Bolojan n-a făcut nimic altceva decât să radă tot, deci de la handicapați, gravide, de tot ce a luat el de peste tot, a mărit taxele și impozite, deși spuneau românii specializați în macroeconomie și de la New York și de pe Wall Street și din alte zone de studiu economic. Spune că nu, că din potrivă trebuie redus TVA undeva între 16 și 18%, dacă se poate să fie o taxă unică de 16% și TVA, dar și impozit. Trebuie scoase taxele de pe dividende, de pe depozitele bancare, de pe tot, ca să facă economia să funcționeze. Bolojan, din potrivă, a făcut ceea ce știe și portarul de la PACA, am zis eu de multe ori, adică n-ai bani, tai nene și ei cu japca și ei de peste tot ceea ce poți să faci. Practic, acest om, la ordinele primite de afară și de la ce au comandat și marii bancheri și marile state și pregătesc România, pe care trebuie să o spunem odată, pentru că am zis de mai multe ori în emisiunea ta, este din ce în ce mai limpede că și Germania și Franța și Italia și Marea Britanie din afara UE se pregătesc, n-au altă soluție decât să tărească Europa într-un război, că va fi unul mai mare sau mai mic, dar este evident că se va desfășura pe un cordon sanitar din care, din păcate, face parte și România, pentru că ei nu văd altă soluție de a ieși din această criză și întotdeauna reset-ul pe care l-a avut Europa, l-a avut numai în urma unor războaie care s-au derulat și cu aceeași pondere pe care în al doilea război mondial au avut-o americanii și israelienii și toți la un loc în ideea construcției statului Israel ulterioară, dar acum e direct prinsă în această bielă manivelă, tot sistemul european al bancherilor care provin din aceste zone, ale sionismului, al Americii, din toată și nu mai reiau această teorie, este din ce în ce mai evident și se declanșează, se tot duce treaba asta că undeva până în 2030 ni se tot bagă în cap că rușii ne atacă, că rușii vin, că rușii vor provoca ca un război european și mai ales în zona de est, deși e o contradicție, tu ai spus-o de multe ori, ai paternitatea pe asta, recunosc, că rușii fiind ortodoxi și având o puternică influență spirituală în ortodoxie și iată și toți consilierii de la Dugin și alții au chestiunea asta și propensiunea spirituală, nu vor ataca teoretic o țară soră ortodoxă.
1: Dă voie să
0: Asta.
1: subliniez că deja ai venit cu ipoteza ta foarte spectaculoasă acum 2 minute, dar te-am lăsat să termini. Deci tu ne sugerezi așa, pentru că subiectul nostru de bază astăzi este Nicușor Dan ne duce la război cu 20 de soldați, care sigur sunt orientați împotriva Rusiei, dar e vorba de o decizie oficială a României care să fie luată de Parlament, deci să oficializeze tot. De ce? Pentru ca să fie suficiente motive pentru ruși să ne introducă în acel cordon sanitar de luptă, câmpul de luptă, zona unde se duce lupta, care e greu să fie Polonia, că are armată foarte puternică și este mai aproape pe zona de nord de Germania, deci vor să oferească pe Germania acolo. Are parteneriatul strategic de facto validat cu Statele Unite, nu ca noi. Și, de fapt, ipoteza pe care eu o ghicesc, pe care aș vrea să te rog să continui, că asta ne-ai spus, este, bă, Nicușor Dan a venit cu decizia ca rușii să nu se mai tot socotească dacă România e parte sau nu din războiul contra lor, e parte pentru că trimitem 20 de militari în comandamentul care coordonează acțiunile Ucrainei contra Rusiei, nu? Asta ne spui.
0: Da, și mai mult decât atâta, suntem singura țară direct europeană care avem un acord militar cu Ucraina. Deci acel acord pe care, iată, ca un făcut, deci pe vremea lui Iohannis, ca un făcut domnul Ciucă, încă de când era șeful Marului Stat Major și negocierile, deci în ciuda faptului că era evident că nu trebuia să facă acest acord, l-au dat pe repede înainte de șef.
1: Să facem o surpriză oamenilor. Domnul Moha, la mulți ani!
2: Sunteți
1: în direct la Gold FM, că m-ați sunat în direct cu domnul Comaron, suntem aici și cu câteva sute de mii de ascultători. Dacă ai să le spui ceva românilor de ziua ta de naștere.
2: Ce să spun, că cred că am sărbătorit cea mai frumoasă ziua mea de când am aflat eu, aveam 27 de ani, când am aflat când e ziua mea. Când nouă acasă, niciodată nu cred că părinții n-au permis să sărbătorească ziua la niciunul dintre noi. Dar eu pe la 27 de ani am aflat de la juristul firmei că e ziua mea. Dar am sărbătorit un pic diferit cu mii de pensionari la seara și vreau să trimit chiar niște poze, Cosmin, să vezi ce fel de oameni, cât de pur sunt.
1: Eu am văzut pozele, te-am și felicitat la Gold FM două zile la rând, am văzut pozele pe Instagram, pe contul tău. M-am bucurat foarte mult, le reamintesc celor care nu știu. E vorba despre 3.000 de pensionari cu pensii sub 3.000 de lei, care timp de 5 zile sunt găzduiți pe banii lui Mohamed Murad în resorturile lui de la mare.
2: Dar singurul lucru care am zis eu și au plâns și poate și eu am un pic că din păcate Cosmin ce mă doare cel mai rău exact cine trebuie să apără pe acest oameni corect, care au muncit, care au pus efortul, care au plătit tocmai acel așa numește statul care îi umărește în fiecare zi și asta e durerea cea mare, el nu se apără, îi umărește și asta din păcate trebuie să fim un pic mai atent la cei în jur. România adevărată care necunoscută și care plină de durere și de lacrime trebuie mai multe atenții și clasă politică. De la mine până la ultimul trebuie să privim oameni care nevoiași și să îi dăm soluții. Pentru că de asta am zis că e nevoie de stabilitate de toate. Nu sunt PSD, nu sunt un om care îți negociez un scaun, că niciodată a trecut vremurile alea și niciodată nu renunțat pentru un scaun, Cosmin. Singurul lucru care vreau eu pentru România este să avem o țară prosperă, că copiii noștri să simte bine acasă și să aibă viitorul acasă. Nu vreau altceva, să știi, că nu vreau niciodată nu va fi pe scaunul unui ministru.
1: Eu știu asta, vreau să fac o mărturisire acum la final acestui moment extraordinar. Eu am sărbătorit ziua lui Mohamed Murad cel puțin de 20 de ori împreună cu el. Asta, nesărbătorind-o, este cea mai frumoasă sărbătoare care s-a nimerit în direct la Gold FM și în baza faptului că ești din mijlocul oamenilor pe care ai ajutat, să-ți dea Dumnezeu sănătate, felicitări pentru tot ceea ce faci. Te-am pupat, Mohamed. Prietene, a fost Mohamed Murad, l-ați văzut, l-ați auzit, foarte simpatic ca de obicei, foarte cald. S-a nimerit. Eu l-am sunat în pauză ca să-i spun la mulți ani că mi-am amintise Andy că e ziua lui 62 de ani. S-a nimerit. E vedeta zilei la asta. Scuză-mă că te-am întrebat, dar a fost simpatic. A fost frumoasă.
0: Da, nu e nicio problemă. La mulți ani și din partea mea. El e unul dintre românii care, îl consider chiar român, că de când stă aici
1: E mai român decât mulți români.
0: și face, dar chiar asta am zis-o de mai multe ori în decursul timpului, în vrem vis-a-vis de el, că e de multe ori mai mult român decât alții, prin ceea ce a încercat, a investit, a ajutat. Da, deci...
1: Gata, te rog să continui, că e
0: Păi,
1: foarte important.
0: ideea era că era foarte important că suntem o țară care avem acord direct militar cu Ucraina, și după ce acest acord era în negocieri și zăcea de 10-12 ani, Ciucă a primit ordine directe și de afară și de pe să-l urgenteze, a devenit ministru apărării atunci când era tot ce a fost semnat. E un acord militar de schimb de informații, de schimb de tehnologie, de schimb militar cu totul, care e făcut în afara cadrului NATO și care, repet, poate să dea oricând prilejul țărilor NATO să spună în cazul unui atac pe care l-ar putea face Rusia, care deja ne consideră complice din punctul ăsta de vedere cu Ucraina în baza acestui acord militar, pentru că mai multe avioane și mai multe au fost tehnologizate sau aterizat pe teritoriul României în baza acordului militar, încă de la începutul războiului cu celebrul avion ucrainean care ateriza la Bacău. Și ei ar putea să spună întotdeauna că, domne, din punctul de vedere ăsta a României, nu se aplică articolul 5 pentru că ei au un tratat militar separat cu Ucraina, nu ne-au întrebat, nu au nicio problemă. Noi suntem într-o situație, repet, dificilă pentru că avem acest tratat cu Ucraina, suntem considerați de ruși nu numai printre țările neprietenoase, dar suntem în baza tratatului complici la această treabă. Și mai mult decât atâta, din punct de vedere militar, noi suntem practic zero, adică ca și ce am contat cu câteva avioane pe care le avem și, repet, dintre militarii care se află sub arme, am mai zis-o eu într-o emisiune de-a ta, am fost foarte curios să aflu și undeva în total avem spre 70 și ceva de mii de militari, numai că nu sub arme, dintre ăștia cel puțin 26 de mii spre 26 de mii reprezintă cadre militare permanente, adică ceea ce îi numeam noi în armată apeliști, așa, și undeva spre 38-39 de mii ar reprezenta ce am avea noi trupe, dar din care ți-am spus că este ceva fabulos ce se întâmplă, că peste 26 de mii sunt prinși la infanterie, adică este ceva ca să te prezinți într-un război
1: Infanterie în secolul 21,
0: Da,
1: deci.
0: când totul este pe drone, aerian,
1: Adică tu
0: rachete.
1: fii prins la infanterie pentru că n-au armament. N-au armament, n-au ce să manipuleze.
0: Deci
1: Au făcut pistolul mitralier, omul.
0: la un moment dat, Norica Nicolae și mai mulți ulterior au explicat și nu cred că s-a schimbat situația cu mult de atunci, că toți atâția militari erau poate mai rău astăzi, au zis că puterea de foc a României în caz de agresiune e pentru 3 ore. Asta pentru cine nu știe, puterea de foc e dacă te apuci și tragi cu tot ce ai și lansezi asupra unui inamic care te atacă de peste tot și asta e puterea de foc a unei țări, se estimează cât timp te-ar ține. Și pe noi ne ține treaba asta 3 ore, adică după 3 ore s-a terminat. Dacă nu primim alte ajutoare, s-a încheiat treaba, iar ăștia câțiva francezi ce sunt pe aici cu italienii și cei americani au mai rămas, nici nu știu dacă intră sau se angrenează într-o astfel de situație, repet, pentru că ca să implice statele NATO, trebuie întâi convocat articolul 4, care cu în baza articolului 4 să reunească ceilalți, să declanșeze articolul 5 în caz dacă ieși. Situația României, o repet, e dificilă pentru că noi avem acel tratat separat față de NATO și în afara cadrului NATO. Deci logic ar fi fost să nu semneze cum a fost în
1: Scuze-mă,
0: toamnă.
1: tot în afara cadrului NATO, că bine te-ai dus cu discuția aici, tot în afara cadrului NATO noi trimitem ăștia 1 la 1000 din ofițeri, că ai dat cifra de 20 ceva
0: Da.
1: de mii, deci 20 de ofițeri sunt 1 la 1000 din ofițeri necalificați probabil sau oricum neștiind să manipuleze armamentul despre care e vorba, dar îi trimitem. Aici aș vrea să te concentrezi un pic. Ce căutăm noi? Uite și noi cu nimica. Nu, cam asta e. Uite, și noi
0: Vedeți, pentru
1: suntem.
0: că Nicușor, dacă observ, deci e consecvent acestor planuri care se apar de peste tot, omul le execută, el suprarelaționează o bilaterală cu acest Zelenski, deci nu-l obligă nimeni să stea tot timpul în tren al lui Zelenski, în toate aceste întâlniri, nu-l obligă nimeni să ne ia și
1: Oare,
0: să aibă.
1: oare, oare, oare nu-l obligă nimeni?
0: Ba nu, zic, eu ziceam că
1: A,
0: nu
1: este
0: obligă în sensul
1: adevărat.
0: că e evident că în cazul lui e obligat,
1: Îl obligă
0: dar
1: cineva.
0: zic așa. Pe de altă parte, să ajungi în situația să pui problema ca să cedăm din gaz și tot din România către Zelenski, către Ucraina, să vii cu sprijin, mă rog, tot timpul militar, în situații în care Ucraina este evident, a trimis drone spre România, adică nu mai minți pe nimeni, degeaba în ce să le faci pare că erau rusești și alea din și drona maritimă și aia de la Galați și toate dronele și ce se prăbușeau și se găseau, adică imediat bulgarii gata le-au găsit cum sunt, noi românii nu. Deci pe acest coridor sanitar România este considerată deja în continuarea Ucrainei, adică există acest bloc în care și atunci ca să faci o populație să nu se mai opună, că îți dai seama dacă noi în România acum toți trăiam bine, aveam salarii mari, puterea de cumpărare era mare, totul era perfect, aveam guvernele care trebuiau cu tot, păi cum să poți angrena o astfel de țară și să o duci în pragul unui război, să o bagi pe un teritoriu și pe un cordon sanitar? Deci o astfel de țară trebuie să o slăbești, trebuie să-i scazi populația, să-i scazi orice putere de reacție, pentru că la noi în România nimeni nu mai este în stradă pentru nimic, tot se pe Facebook, toți sunt acolo războinicii luminii, ăștia de la servicii de la manipulare dezinformare
1: Nu,
0: pe
1: fi, până la
0: față.
1: servicii, vreau să te întreb ceva, că n-am apucat să discutăm nici în privat chestia asta. Te întreb așa. Crezi că dacă din 2004 până acum, în 22 de ani, n-ar fi plecat ăștia 5, 6, 7, 8 milioane de români, nici, nu știm cât sunt plecați, dar ăștia n-ar fi plecat, că vorbim de spiritul românesc aici, noi am fi avut astăzi români în stradă? Adică,
0: Da,
1: ce vreau să spun?
0: am fi
1: Ăia
0: avut.
1: mai activ, mai dracu, au plecat și au
0: Românii
1: rămas ăștia mai vechi?
0: au plecat din 2004 tocmai pentru că ieșind în stradă, adică acea populație care reacționa, nu ajungea la scopul respectiv. Noi să nu uităm că securitatea noastră era una dintre cele mai mari puteri operative și erau dintre serviciile secrete, cel puțin din zona comunistă, mult mai puternice decât alte servicii de securitate și de siguranță din țările de est, și aveau un puternic aparat de manipulare, dezinformare, încă de pe vremea lui Ceaușescu, care s-a regăsit și s-a venit până astăzi în echipa și tot în acea inginerie socială despre care vorbește Anton Rog, și acest deziderat a fost planificat, a fost dus și pas cu pas și scoaterea românilor din țară cu tot. Gândește-te, compromiterea mitingului diasporei, da, din 10 august, pentru că l-a fost confiscat, compromis, anihilat, tocmai ca diaspora nici măcar acum să mai poată veni să aibă vreo reacție. Deci, în momentul de față, România, din punct de vedere social, e fără reacție, adică pe lângă toate domeniile care merg prost în România, de la educație, învățământ, sănătate, economie, finanțe, cu tot, iată că și domeniul ieșitului în stradă merge foarte prost. Deci nu nici aici nu putem să ne lăudăm cu el. Și a fost voit. De-aia spun că într-o țară distrusă, noi suntem într-o țară ca după război terminat economic, social, financiar, cu totul, deși
1: Bine,
0: teoretic
1: nu, aici
0: războiul
1: la
0: n-a
1: noi
0: avut.
1: de discutat asta, noi de 5 ani de zile, practic, Bogdane, tocăm chestia asta în fiecare, bă, hai că suntem jos.
0: Dar
1: Nu chiar suntem.
0: o țară pe care ai distrus-o ca după război, este o țară pe care o bagi foarte ușor în război și pe care o duci în continuare acestei. Dacă te uiți deja, planurile globale sunt ca România să intre pe acest culoar care vine vis-a-vis de blocul pus Rusia-Belarus cu totul, iar țările care vin din țările nordice, de acolo Lituania, Letonia, cu continuarea în jos, deja Ucraina e trecută în acest coridor, România. În partea de sud deja se pregătește ideea că Bulgaria, Grecia, Cipru, toți aia de pe acolo vor fi angrenați într-un viitor către Orient, către Turcia, către zona Levantului, că și cu Iranul, deci cu acea împărțire, ca să o facă din tot acest coridor de sus până jos, la care, repet, la stânga să fie țările alea alte mai bogate care să se uite la și să negocieze prin această cenușă a Imperiului care a fost cândva Europa și să practic să-și relanseze tot așa, cred că ei că pot face o nouă relansare, un nou reset, al treilea mare reset din această situație. Altfel nu ai vedea cum de nu. Eu, de pildă, vis-a-vis de și situația din Germania, cu bucuria că ce pe care au avut-o mulți cu câștigul AfD-ului, pe de-o parte, este evident că în zona Germaniei de Est acest curent de tip AfD câștigă, dar sunt absolut convins că în 2029, când vor fi alegerile federale, nici nu va mai exista AfD-ul. Deja ei se gândesc să-l interzic, adică mai mult ca la noi, că aici au anulat alegerile, acolo interzic direct partidele
1: Doar
0: care
1: e
0: ar
1: Germania,
0: avea un.
1: doar e Germania.
0: Da, care ar avea un viitor și din ce în ce vor face în așa fel încât să introducă din nou prin Germania, e a treia oară când se folosește Germania în acest cadru și nu e întâmplător și nu în toate protocoalele și gândirea și tot, nu mai erau aici, că iar mi se zice că sunt cu teoria conspirației și cu tot și legată și de sionism și de alte și de alte și de alte chestiuni. Deci e a treia oară când prin Germania o să se producă și se dorește acest reset care să se aducă la puterea rețelele bogate alături
1: Primul
0: de Statele Unite.
1: fiind primul război mondial
0: Da.
1: și varianta cu Lenin, am încercat să discut ieri. Aș vrea să mai discutăm, deși am promis că încheiem la 2 și 10, aș vrea să mai stai încă 3-4 minute, că a venit o chestie foarte interesantă, e pe meseria noastră și numai bine facem deschiderea pentru noua noastră colegă de miercuri, Sarmiza Andronic.
0: Da.
1: Da? Fii atent ce, înainte de asta să pun concluzia, oricum asta o să fie capul știrii, ipoteza asta ta. Deci, pentru ca să existe un cordon sanitar care va fi viitor câmp de luptă la periferia NATO-UE și la periferia spațiului post-sovietic, Nicușor Dan trimite 20 de ofițeri împotriva Rusiei la luptă într-un stat major ca să se oficializeze faptul că România e parte cu Ucraina și să poată să fie bombardată. Asta cam, am spus într-o frază cam tot ceea ce ai spus tu. Fii atent ce scrie Sebastian Ghiță, mi-a trimis o colegă de presă. Zice, e legat de Sorina Matei și de TVR. Nu le putem verifica, dar cine știe unul de la altul. Mie mi-e simpatică Sorina, că asta i-am angajat-o în presă în, două, în 1000, nu, ba da, în 1998. Mamă, cât a trecut. Nu mai știu cifrele. La jurnalul. Deci, pe ea și pe Oana Zamfir era deja, Oana Stancu era deja angajată, ea a fost colegă de redacție cu Oana Stancu și Oana Stancu a devenit șefă la politică. Oana Zamfir. Zice Sebi Ghiță, colderista Sorina Matei s-a cățărat cu ajutorul mafiei imobiliare la vârful TVR. Pe mine m-a rugat Coldea să o angajez acum mulți ani, după ce fusese dat afară de la B1. Credeți că mai este conectată cu serviciile secrete? Că acum ceva timp făcea emisiuni la ordinul lui Coldea. Fiind propunerea AUR, o fi și Simion un proiect secret? AUR, o fi tot vreun proiect secret? Sorina Matei are zero experiență managerială. Nu a condus în viața ei nimic în afară de invitat spre lift. Terenul de sub studiourile TVR va ajunge la mafiile imobiliare. Sorina Matei este doar păcălicea care să semneze falimentul TVR. Oricum, cu peste 100 de milioane de euro din bani publici, costurile TVR sunt enorme. Sorina Matei este doar o altă față hidoasă a acoperiților lătrăi care au distrus România în ultimii ani. Măcar nu mai face pe jurnalista și nu mai vorbește în numele binelui public. Este o politrucă toxică asociată lui Simion de la AUR. Ce să zic, dacă e ordin, cu plăcere. Șocant. Ce zici?
0: Da, aici Ghiță, mă rog, poate vis-a-vis de partea imobiliară știa mai multe. În rest, cu bune curele și mie Sorina Mi-a fost ok,
1: Da.
0: din, când vorbesc jurnalistic, adică a
1: Jurnalistic,
0: produs
1: sigur.
0: dezvăluiri, a produs dezvăluiri, a
1: Dar de
0: fost
1: unde ai enervarea lui Sebi Ghiță? Adică deci aveai loc
0: pe de
1: favorit
0: altă
1: pentru
0: parte,
1: TVR sau ce
0: nu, dar
1: crezi?
0: asta zic, pe de altă parte și a fost înregimentată în diverse situații, cazuri, în chestiuni care erau legate de politică, a fost prinsă și a fost săgeată la un moment dat din zone politice
1: Și din zone politice, și al lui
0: și
1: George
0: ale.
1: Maior, care era
0: Da, și ale
1: bara-bara cu
0: serviciilor,
1: Sebi Ghiță.
0: asta vreau să zic, și ale serviciilor, de altfel nimeni nu ajunge să fie clar asta, noi doi o știm, dar o spunem pentru cei care, iată, ne privesc și nu sunt din zona noastră, nimeni nu va ajunge niciodată șef la TVR sau asta dacă nu are legătură directă cu serviciile, dacă într-un fel sau altul n-a contribuit masiv și nu-i să face acel culoar de către servicii. Deci e clar, de toți președinții, director general, inclusiv au fost academici, nu dau nume acum, că au fost în orice zonă de asta, au fost cu acceptul serviciilor, chiar dacă în aparență erau numiți sau veneau pe linie de partide. Nu, nimeni nu lasă un obiectiv strategic cum e TVR-ul
1: Deci singura
0: într-o
1: dilemă
0: astfel
1: ar
0: de
1: fi
0: situație.
1: dacă e sau nu e omul Coldea. Asta e singura dilemă de
0: Sunt
1: la Sebi Ghiță.
0: în România se bat mai multe tabere ale serviciilor și firmelor sub acoperire care sunt din zone operative sau din zone de rezervă sau din zone de manevră și de zone experimentale.
1: Da.
0: Aceste servicii se pun de acord mereu. Deci trebuie să-ți închipui în filmele italiene sau americane masa aia la care stau foarte mulți mafioți și la un moment dat, fie prin rotație, fie că sunt unii mai tari, unul devine naș și se așează în capul mesei. Și ăia toți depind acolo. Deci la o astfel de masă rotundă în care participă toți reprezentanții din aceste structuri, se pun de acord vis-a-vis de președinte, vis-a-vis de alte chestiuni. Acum se vede clar că suntem încă într-un război al acestor mafioți ai serviciilor și acoperiților și pentru că vedem că acest guvern nu înaintează și a fost provocată căderea prin nu mai erau PSD cu AUR împreună cu toți pe latură, au venit pe latura aia altă, deci sunt. Deci acum e o bătălie masivă în zona de firme sub acoperire și în zonele adiacente. Și asistăm la, din ce a spus Ghiță, practic într-o răfuială care privește pe el personal, cu tabăra care e cu Sorina Matei, vis-a-vis de ce probleme are el. O
1: Și
0: să tot
1: interesele lui
0: asistăm.
1: suveraniste care sunt diferite de ale lui Simion și uite așa, de-aia l-a băgat și pe Simion
0: Da,
1: la
0: o să tot asistăm la. Păi, Sebi Ghiță este primul din firmele sub acoperire care s-a descoperit, da? Deci, primul, cred că n-are nimeni dubii cum era unul la 28 de ani, ajunsese cu AS Softul și cu tot, și a ajuns până acolo încât gestiona softurile și tot pe alegeri și parte. Deci, el era o săgeată, un om care era trimis în aceste firme sub acoperire și a fost primul descoperit. El se află în Serbia după ce a fugit prin două sedii ale SRI-ului și nu-l caută și nu-l întreabă nimeni nimic de acolo. Sorina este evident că e în tabăra în care nu e el și el se răfuiește cu ăia care sunt în spate și care, iată, îi butonează și pe George Simion și pe
1: Și
0: Nicușor
1: nu
0: și pe
1: vom
0: toți.
1: ști astfel dacă Coldea e cu Sorina sau Coldea e cu Sebi. Nu vom ști.
0: Eu înclin să cred în momentul de față că mai degrabă, din ipoteza ta, Coldea acum e într-un pact mai aproape cu Sebi
1: Cu
0: decât e
1: Sebi, da.
0: pe
1: Și
0: latura
1: eu.
0: aia.
1: Mi-a venit ideea din descrierea ta. Mă bucur că ești în formă. Săptămâna viitoare vom face din nou un show. Dar vreau să discutăm că va fi momentul despre toate subteranele înțelegerilor ruso-americane la care te pricep foarte bine că l-ai studiat. Bogdan, îți dorim multă sănătate, îți mulțumesc mult pentru
0: Numai
1: efort.
0: bine, numai bine și
1: Apreciez și numele celor.
0: o salut și pe Sarmiza, pe colega noastră, de la care avem în continuare, o să avem informații foarte importante. Mulțumesc mult și ție și tuturor și mai ales celor care, uite, mi-au transmis și îmi primesc mesaje de sănătate
1: Mult,
0: și de recuperare
1: mult,
0: ușoară.
1: multe, multe mesaje.
0: Mult respect pentru ei și pentru toți, că asta e treaba noastră ca jurnalist, în primul rând să ne respectăm audiența și să aducem informații. Numai bine tuturor!
1: Mulțumim, Bogdan Comaroni, prieteni. Vă spun eu că nu e simplu. El a făcut un efort extraordinar. A stat în vara asta pe o căldură infernală în București cu umărul imobilizat. Nu mai continui, v-a spus el toată povestea, eu n-am spus-o nimănui, chiar am fost secretos. L-am căutat nebunit atunci, a 24 de ore, nu dădeam de el. N-avea telefonul, nu se știa, mă rog, complicat. Scurtă pauză și revenim cu alte subterane din politică, cu Sarmiza, care e pregătită, a ascultat. Sigur că pretextul o să fie acesta cu aurul, ce face aurul, guvernarea cu aurul, cei cu aurul și cu Sorina Matei, dar mai la începutul emisiunii, și se va pregăti Sarmiza și pentru asta, să vedem ce pățim din punctul ei de vedere, mergând cu 20 de militari. 19, câți ori fi până la urmă, câți apropo, poate Parlamentul zice, dom'le, vrem 17 sau vrem 7, dar să fim acolo să ne numere și cât de periculoasă va deveni viața în România. Ana, e cu Ana astăzi, e cu Beatles, 2 minute ascultați Beatles, eu îmi aduc un ceai sau o cafea și procedem la discuție cu Sarmiza Andronic.
3: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Am revenit, prieteni! Cei care sunteți pe radio sau pe aplicație, ați ascultat The Beatles, ceilalți niște acorduri relaxante ca să vă mai treacă grijile sau nervii, sau pur și simplu să vă relaxați. Sarmiza Andronic alături de noi.
1: Bun găsit tuturor! Mă bucur să fiu din nou aici. Mi-am dorit foarte tare să revenim cât mai repede.
0: Da. Pe unde sunteți, doamna profesoară? Pe unde vă găsim în această perioadă?
1: Acum sunt acasă, dar săptămâna viitoare nu o să mai fiu. Deci
0: Am
1: marțea
0: înțeles.
1: viitoare, miercurea viitoare, până mă obișnuiesc cu ziua,
0: Da.
1: nu o să mai fiu acasă, așa că o să te anunț la momentul potrivit.
0: Am înțeles.
1: Da,
0: Tot
1: să
0: așa.
1: știi că am muncit. Am muncit mult, așa că continui activitatea.
0: Cred. Asta ai făcut în vara asta? Ai muncit fără concedii ca
1: Am
0: să
1: și
0: începi anul
1: muncit, am
0: respectiv?
1: fost și plecată. Am și fost plecată, cum bine știi, pentru că am vorbit la telefon. A fost o vară interesantă. M-am și relaxat, dar nici nu am lăsat munca deoparte. Nu pot să fac asta.
0: Hai să începem așa cu ce ți-a atras atenția ca să ne facem totuși parte din agenda cu Bogdan, care ne-a povestit despre problema lui medicală și a fost foarte interesantă experiența lui medicală nasoală din vara asta. Hai să începem totuși cu două, trei evenimente care ție ți-au atras atenția, pentru că toți cei care ne urmăresc acum își fac recapitularea din punctul lor de vedere, să spune mental măcar, cam ce li s-a întâmplat lor bine sau rău, sau ce le-a reținut lor atenția. Poate să fie și fapt divers, poate să fie și evenimente publice. Două, trei lucruri din această vară, așa pe repede înainte. Te rog.
1: În primul rând, cred că evenimentul verii este blocajul nostru guvernamental, nu ne putem desprinde de asta. 4 luni fără guvern cu puteri depline înseamnă deja incapacitatea noastră politică și nu vorbim aici despre un simplu interimat, deja asta transmite ceva. Mai mult decât atât, cred că s-a creat un precedent pentru că asta înseamnă că, iată, instituțiile statului pot funcționa și fără un guvern plin, deci toată lumea își vede de treabă. Nu prea e regulă să gândim așa, dar până la urmă asta este. Și legat de această problemă cu guvernarea, sigur, sunt oamenii din stradă și nemulțumirile lor. Cred că asta este de subliniat. Un al doilea eveniment foarte important, care mie mi s-a părut puțin îngrijorător, a fost această trilaterală care s-a întâmplat în Republica Moldova. Nicușor Dan, Maia Sandu și Volodimir Zelenski din 27 august. Cred că a spus foarte
0: Bravo!
1: mult
0: Mă
1: această
0: bucur că
1: întâlnire.
0: subliniez asta. Niciunul dintre colegii noștri nu s-a oprit la așa ceva, dar și din punctul meu de vedere, ăsta este un eveniment unghiular. Te rog!
1: Mie mi se pare că din acest moment Republica Moldova ar trebui scoasă din discursul românesc sentimental. Cred că trebuie să privim Republica Moldova un pic altfel, să-l privim ca pe un dosar concret de securitate, de energie, de infrastructură, de felul în care ea este legată de noi. Cred că ar trebui să ne reașezăm un pic în relația cu Republica Moldova. Aș vrea ca Republica Moldova, și o spun cu toată responsabilitatea, ca și Republica Moldova și Ucraina să nu devină obiectivul politicii externe, a României.
0: Așa
1: Deci
0: cum
1: chiar în...
0: evident că este, așa cum evident că sunt astăzi,
1: Acum,
0: că este acest obiectiv. Da.
1: exact, în acest moment este și această întâlnire a fost, pe de o parte, destul de secretoasă, cu foarte multe întâlniri informale și cu discuții informale și, pe de altă parte, sigur, și cu zona formală care nu ne-a spus prea mult. Și un al treilea eveniment care a fost foarte grav pentru mine și care m-a marcat, recunosc, a fost catastrofa din Nepal. Pentru că s-au pierdut foarte multe vieți și nu am înțeles cum s-a putut întâmpla așa o nenorocire și nu o spun eu că am citit eu foarte mult despre asta, ci faptul că presa internațională nu poate să, specialiștii nu își pot da un răspuns concret. Asta înseamnă că, și nu vreau să sperii pe nimeni, dar asta înseamnă că cumva suntem pândiți de orice poate fi negativ la adresa noastră. Astea sunt cele trei evenimente despre care, pe care am vrut să le punctez în emisiunea ta.
0: Toate trei foarte importante. Să trecem la partea cu războiul acum, pe care n-am avut-o în agenda, dar bineînțeles, ca de fiecare dată, discutăm și ce rămâne de la primul invitat. Poate altă viziune. Din punctul de vedere al lui Bogdan,
1: Nu te răsun la Murad, nu? Să-i spun și eu la mulți ani. Nu Murad a sunat acum.
0: Nu. A sunat alarma, că trebuia să mi-aduc aminte ceva la 14:30 trecute fix. Și mi-am pus alarma și acum am amintit. Dar nu e legat de emisiune. Murad a fost... Murad a fost simpatic și stresat. Bogdan zice că trimiterea la război împotriva Rusiei, a celor 20 ipotetici, deocamdată ca cifră, de ofițeri români, înseamnă că se confirmă și se dorește ca România să facă parte din cordonul sanitar care va fi de fapt câmp de luptă în viitoarea confruntare. Practic, suntem carnea de tun a Occidentului. Asta a vrut să spună, de fapt, Bogdan Comaroni. Asta este ipoteza lui. Acum, nu neapărat pornind de la această ipoteză, ci vreau să prezinți viziunea ta despre această treabă halucinantă. A picat ca un trăznet peste capetele multor parlamentari. Pe mine m-a sunat tânărul deputat să-mi spună că nu se aștepta deloc la așa ceva, vorba de Andrei Gușă, a avut și o poziție după aia. Te rog!
1: Cifra asta de 20 poate să nu pară mare, însă ea nu poate fi neglijată. Deci dacă Rusia până acum a avut un discurs legat de România și mi-amintesc de materialul pe care tu mi l-ai trimis în timpul verii cu acel consultant care spunea că din păcate trebuie să ne uităm și spre România pentru că e și ea în povestea asta cu Ucraina.
0: Da. Să atacăm România, da.
1: Să atacăm România, din păcate. Deci a fost singura țară despre care a spus din păcate, da? Acum cred că lucrurile stau puțin altfel, pentru că acum, oricât ni s-a părut nouă că Rusia închide ochii, amintește și reacția lui Putin când a fost vorba de Șoșoacă, da? Când a avut discuția aceea cu Diana Șoșoacă, deci părea cumva că Rusia ne trece cu vederea, nu eram așa o țintă, de data asta cred că oricât de mult și-ar dori să închidă ochii, nu mai pot să o facă. Pentru că, iată, noi ne-am băgat în față și cu acești 20 de oameni, 20 de ofițeri pe care îi trimitem în Ucraina, ipotetic, sigur că am ieșit în față, ne-am făcut văzuți, nu mai putem să ne ascundem după ușă, nu mai putem să facem nimic. Până la urmă suntem în povestea asta, dacă vrei să-i spunem așa. Suntem în scenariu. Și pentru mine este destul de grav, pentru că imediat ce a apărut această știre, au început să sune telefoanele. Ne trimit copiii la război? Începe până la urmă războiul? Până la urmă ne-am obișnuit cu dronele, dar cum facem dacă trebuie să ajungem pe front? Și așa mai departe. Deci oamenii sunt îngrijorați, pentru că noi nu știm decât că România poate să trimită acei 20 de ofițeri în Ucraina fără alte explicații. Oamenii sigur că se uită în familiile lor și spun... Dacă sunt soți, dacă sunt tineri care ar putea să facă, să meargă la război. Asta este îngrijorarea românilor și cineva ar trebui să le explice oamenilor cam cum stau lucrurile și ce înseamnă acest grup de 20 de oameni.
0: E bine că spui acest lucru. Îngrijorarea este maximă și vorba ta, 20... Nici nu stăm să măsurăm dacă e mult sau puțin, este de facto, practic, semnalizarea că suntem la război împotriva Rusiei. Iar Rusia, bineînțeles, că se va radicaliza. Din punct de
1: Rusia
0: vedere...
1: Rusia nu ne mai poate neglija, înțelegi? Da. Noi am ieșit
0: nu
1: în față...
0: Nu se mai poate preface că nu ne vede. Nu se mai poate preface exact. Din momentul ăsta că nu vede, că prin România e traficul de armament, că îi ajutăm pe aia cu bani, cu de toate. Din punct de vedere personal asta, doar o scurtă paranteză, cum te simți? Adică dacă în accepțiunea pe care tu o dai, și Bogdan o dă și eu o dau, devenim teatru de luptă, că asta înseamnă, de fapt România devine teatru de luptă, teren de luptă, din punct de vedere personal, cum te simți? Cum îți organizezi viața de acum înainte? Dacă se va lua această decizie.
1: Sunt foarte atentă. Sunt foarte atentă. Recunosc că există un gram de îngrijorare și mi se pare că m-am întors cumva în vremea comunismului când trebuia să ne facem provizii și ne gândeam ce o să se întâmple dacă Da? Vine nenorocirea. Și cum să definim nenorocirea asta? Ne ajunge mâncarea? Nu ne ajunge mâncarea? Sigur, nu am devenit nebună. Nu spun că acum ne facem provizii, dar sigur că ne gândim de unde o să avem apă, de unde o să avem mâncare, o să ne permitem să ne cumpărăm mâncarea și așa mai departe. Din punct de vedere al copiilor mei, sau în ceea ce îi privește pe copiii mei, sunt îngrijorată, dar pe de o parte, dar pe de altă parte știu că ei nu vor ajunge pe terenul de luptă, ei fiind studenți la medicină, vor fi în zona asta, sanitară, dacă vrei. Și atunci, sigur că îngrijorarea există, dar mă gândesc și vorbesc cu oameni care au tineri care ar putea să meargă la război și sigur că asta îngrijorează foarte tare. Și să știi că eu îmi fac, nu-mi fac griji, dar în jurul meu sunt oameni care mă îngrijorează. Dacă mă întreb pe mine, din punct de vedere personal, mă afectează faptul că sunt persoane la care țin care sunt îngrijorate, știi? Adică persoane care încearcă să iasă dintr-o situație, dar nu cunosc situația. Care e situația? O să fie război? O să plece copilul la război? O să vină criza mai mare decât e acum? O să-mi permit să-mi iau mâncare? Nu o să-mi permit. Deci nu putem încă, nu știm de ce să ne pregătim. Și asta este cea mai mare îngrijorare a mea. Mă pregătesc de război sau mă pregătesc că nu o să am bani să-mi cumpăr mâncare? Nu pot să definesc această criză și nu pot încă să dau o față îngrijorării mele, ca să știu pentru ce mă pregătesc.
0: Iar lipsa de comunicare sau comunicare oficială falsă, pentru că despre asta vorbim, din punct de vedere oficial avem parte doar de fake news-uri, îmi pare rău. Nu știu cum o să trateze asta oricine, dar fake news-uri în serie. Pot să iau doar exemplele cu dronele, care erau de fapt ale ucrainenilor și ne erau prezentate ca fiind rusești și este suficient. Bun. Hai să ajungem la subiectul nostru de bază și după aceea, în final, discutăm treaba cu premierul, pentru că premierul nominalizatul lui Nicușor Dan, că se va lega mai bine. Eu am apreciat eficiența aurului. Lăsăm la o parte, discutăm și treaba cu Sebi Ghiță, pe care ți-am trimis-o, comentariul lui legat de Sorina Matei. L-am clasat cumva împreună cu Bogdan Comaroni din punctul ăsta de vedere, dar vedem dacă tu ai altă opinie. Fiind o chestie echivocă, nimeni nu este de crezut la modul absolut când vorbim de servicii secrete sau acoperiți, cum este Sebi Ghiță, pe lângă faptul că e un băiat deștept și acoperit. Mai sunt și acoperiți deștepți. Aurul a făcut un gest care l-a proiectat pentru prima dată într-o zonă de normalitate cu rezultate efective. El avea o blocadă. Practic, din toate punctele de vedere, să acceadă la funcții, să se organizeze majorități cu aurul. Erau organizate majorități doar pentru distrugere. Când s-a dorit distrugerea unui guvern, au semnat o moțiune cu USR-ul, dacă ți-au ce aminte acum mai mulți ani.
1: Sigur.
0: După aia cu PSD-ul, acum în cazul lui Bolojan. Deci la distrugere erau preferați, la construcție niciodată. El a fost pentru prima dată când au făcut o majoritate de construcție cu PSD-ul. Și au adus niște schimbări benefice. N-am nimic cu persoanele Adriana Săftoiu sau Șvarț de la radio. Pe ăla nu-l cunosc. Adriana mea amică de mulți ani. Nu pot să spun că a performat deloc, ba dimpotrivă la TVR. N-a făcut ceea ce trebuie. Dar faptul că oamenii lui Bolojan și a lui Friț au plecat este o realizare de deconstrucție, ca să spun așa, pe care PSD și AUR au reușit-o împreună. Am făcut introducerea, acum așteptăm viziunea ta despre asta.
1: Îți dau dreptate că este o mișcare foarte importantă pentru că ieri de dimineață am vorbit cu cineva din TVR care îmi spunea, mă rog, nu este o persoană care să fie îngrijorată pentru job, pentru că este foarte bună în ceea ce face și își are locul acolo, însă spunea, ai cumva idee care este numele vehiculat și comentând așa, nici o secundă nu m-am gândit la Sorina Matei, am ajuns la concluzia că până la urmă tot Adriana Săptoi o să rămână, pentru că încă Bolojan e pe val. Înțelegi cum se pune problema? Nu cred că cineva poate să o dea jos pe Adriana Săftoiu atâta timp cât Bolojan, chiar și interimar, este la guvern. Ei, uite că lucrurile nu stau așa. Cred că ne grăbim dacă vedem deja aici viitorul guvern PSD-AUR. Mai interesant este altceva. Că PSD a demonstrat că are o majoritate alternativă disponibilă atunci când îi trebuie. Adică AUR a propus-o pe Sorina Matei la TVR, PSD a susținut-o. PSD l-a propus pe Răzvan Dincă la Radio România TV, la Radio România, AUR l-a susținut. Deci, și asta este o înțelegere pe care Petrișor Peiu a confirmat-o explicit. Deci nu putem să spunem că s-au întâlnit ei accidental și că au fost de acord cu personajele. Să fim serioși, nu știm că nu funcționează.
0: Am mai spus încă un lucru foarte important. Că Sorina Matei a fost atât de discretă propunerea, netrecută prin niciun for al partidului, l-a dat de gol aici pe Simion, încât lui i-a dat ordinul Simion să susțină în biroul permanent, că Petrișor era acolo în biroul permanent, pe Sorina Matei. Nici nu știu dacă o cunoaște Petrișor pe Sorina Matei, nu cred că a jucat pe partea ei vreodată, a fost invitat poate prin o emisiune. Asta este iar o informație interesantă. Ce îți spune asta? Că totuși,
1: hai să spun eu, vrei să spun eu care e informația interesantă?
0: Da, te rog.
1: Îți spun eu care e informația interesantă pe care ai dat-o tu acum și sunt un pic dezamăgită. Cum adică Simion i-a dat ordin lui Petrișor Peiu? Mie mi se părea că totuși pot să mă agăț cumva de Petrișor Peiu și să-l văd un pic mai independent.
0: Acum, a spus-o cu gura lui Petrișor Peiu, a spus-o ieri cu gura lui, a fost luat pe repede înainte. Și zice, domnule, eu nu știu, mie mi-a dat ordin președintele partidului cu Sorina Matei. Sorina Matei, am zis, nu e propunerea mea, e o propunere bună. Da, e bine că ai făcut această propunere.
1: Da, dar mai e ceva. Ai văzut, de obicei, cei care sunt pe locul întâi iau TVR-ul și cei care sunt pe locul doi iau radioul. Asta înseamnă că înțelegerea a mers mai departe. Nu s-a oprit doar la oameni, nu? Pentru că, iată, au făcut această rocadă. Aș privi această mișcare, care mi se pare foarte interesantă, mai ales ca pe o demonstrație adresată PNL și UDMR. Deci PSD le-a...
0: E bine,
1: și
0: e bine, te rog să reiei, că e foarte important ce spui. Ai început și eu te-am întrerupt și acum e bine să reiei. Asta.
1: Ce anume? Asta cu PNL și UDMR?
0: Cu demonstrația pentru PNL și UDMR. Din partea...
1: Păi, PSD... Sigur că e o demonstrație foarte serioasă și vizibilă. PSD le arată că poate produce decizii parlamentare și fără cele două partide și că, iată, AUR, punctual, este frecventabil. Da? Nu ne mai ferim pentru că niște oameni pe care noi îi știm și care sunt destul de puternici încă în Partidul Social Democrat spun că nu e cazul să vorbim despre AUR. Înseamnă că lucrurile se mișcă și de o parte și de alta. Repet, nu aș vorbi de guvernare, dar mișcarea pe care ei au făcut-o este un semnal clar. Eu cred că Bolojan ar trebui să fie îngrijorat și nu numai Bolojan, Partidul Național Liberal și USR-ul deopotrivă. Și cred că lucrul ăsta se vede și prin platourile de televiziune atunci când se pune problema de pe anumite teme. Adică de multe ori am văzut în ultima perioadă, cel puțin în ultima lună, o parte din subiectele pe care le are AUR, pe care le îmbrățișează și PSD-ul și invers. Pe când în Partidul Național Liberal există foarte mult conflict și în USR există discuții uriașe despre cum se comportă Bolojan și despre faptul că Bolojan ar putea să fie cumva șeful tuturor, deși informal el este șeful tuturor. Da, dar acolo există mici animozități între USR și PNL. Deci mai degrabă văd pași spre înțelegere AUR-PSD și spre ruptură PNL-USR. Nu ruptură majoră, dar oricum niște chestiuni pe acolo se discută, pentru că lucrurile nu mai sunt la fel de unitare și uniforme cum erau altădată.
0: Pe acest canal tu vezi că forțajul PSD-ului, care a convenit de a-și asigura și pentru două luni măcar președinția radioului, care radio s-ar părea că mai e mai influent. Sigur că TVR-ul e mai mare, dar radio e mai influent, are audiență mai mare Radio România decât Televiziunea Română. Deci pe acest canal ți se pare că se forțează mâna celor de la PNL să le spună și ei la revedere celor de la USR, așa cum a făcut Hunor Kelemen ieri în exprimarea pe care a avut-o, n-a mai pus și USR-ul la socoteală și a zis, domnule, hai să ne întâlnim cu Grindeanu și cu Bolojan, să facem majoritatea aia, așa, asta e viața. Nici n-a mai discutat despre USR.
1: Sigur că poate fi un semnal uriaș. Și știi de ce? Tocmai pentru că tu ai adus în discuție cele 60 de zile, două luni. Păi, e foarte important. Înseamnă că ei s-au așezat la masă și au negociat chiar dacă vorbim despre 60 de zile, nu despre un mandat întreg. Asta arată că miza reală poate să nu fie TVR sau Radio România, ci verificarea unei formule de vot. Putem face lucruri împreună? Cât ne costă? Cum reacționează ceilalți? Pentru că dacă am fi vorbit despre voturile AUR, PSD, eu știu, pentru investirea guvernului, ar fi fost altceva. Dar lumea poate să nu înțeleagă exact, sau hai să spun, nu toată lumea înțelege exact care este miza președinției TVR și a radioului din România. Deci este un fel de majoritate care atrage atenția asupra unor lucruri importante. Cine vrea să le vadă, le vede. Nu am intrat direct, nu am dat toate, sau nu am dat voturile noastre, sau nu am făcut negocierea pentru guvern, dar uite, putem discuta. Este un semnal uriaș și mie mi se pare că este o strategie care funcționează și care trebuie să dea de gândit, și dacă PNL și USR vor să rămână împreună, n-au decât să se așeze la masă ca o problemă. Și mai e ceva. PSD nu spune neapărat plecăm cu AUR. Le spune nu mai negociați cu noi, ia vedeți că mai avem și o altă variantă.
0: Balon de încercare.
1: Trebuie urmărit următorul vot în care PSD are nevoie de AUR, știi?
0: Dacă până la următorul vot sunt comentarii internaționale sau nu, deocamdată este mucles pe toată linia. N-a mai zis nimeni, două făceau de la Bruxelles. În afară de comunicatele partidelor românești, n-au fost voci de la Bruxelles care să spună

0: mult colaborarea fără coaliție decât cu coaliția însăși, tocmai pentru ce ai spus tu acum, cu imaginea care poate apărea la Bruxelles. Fără protocol, fără miniștri comuni, fără responsabilitate comună, adică ne atacăm public când electoratul trebuie să ne vadă. Tu nu uita că electoratul PSD și AUR are nevoie, ambele electorate au nevoie să vadă că aceste două partide se mișcă. PSD că încă există și mai contează și AUR că iată crește și devine relevant.
1: E, hai să ne PSD-ul știm pe de rost, deși îl vom relua săptămâna viitoare, că se mai întâmplă lucruri pe acolo. E, hai să ne oprim la AUR. Doamna profesoară, să ne spui de ieri, chiar dacă George Simion era prin barcă pe la Muntele Athos, pe acolo prindea pești ca să hrănească mulțimea de credincioși, împreună cu Dan Dungaciu, chiar așa erau într-o barcă și pescuiau.
0: Am văzut, da.
1: Cum arată AUR-ul de ieri? Cât contează această premieră pentru ei? E prima dată când au câștigat o treabă consistentă, până acum au fost dați mereu la o parte. N-au fost în birou permanent, nu li s-a dat ce trebuia, au fost nedreptățiți, au câștigat în justiție degeaba. E pentru prima dată când primesc ceva. Conducerea interimară a televiziunii române, mă rog, chiar dacă nu s-a dus acolo, nu știu, Ramona Brunsels, spre exemplu, că e membru AUR, e aproape de presă, de-aia am luat-o pe Ramona drept exemplu. S-a dus Sorina Matei, despre care știam că e aproape de George Simion, nu de AUR. Pentru că, spre exemplu, Petrișor Peiu de aici, că nici măcar nu o cunoaște. Cum arată AUR-ul de ieri? Hai să facem radiografia AUR-ului în urma acestei realizări pe care eu am evocat-o, am apreciat-o. A fost pentru prima dată în ultimele luni când am avut ceva bun de zis legat de AUR.
0: Păi, o să fac o paranteză apropo de Sorina Matei. Eu nu cunosc personal și, mă rog, o știu evident pentru că e în presă, însă ea a recunoscut o chestie ieri, atunci când un jurnalist i-a luat în un interviu, a spus că are o problemă cu managementul, cu manageriatul, scuză-mă.
1: Cred că eu
0: Ea
1: nu
0: nu a
1: Cristache,
0: manageriat.
1: la eu nu
0: A,
1: Cristache.
0: Ionuț Cristache, da, la Ionuț Cristache. Deci a recunoscut că ea este în presă de foarte mulți ani, dar totuși când e vorba de a fi directorul unei instituții, cred că este mai mult de atât. Dar dacă George Simion are încredere în ea, e regulă. Sigur, mișcarea asta poate să-l facă vizibil pe George Simion și altfel. Adică ne întoarcem un pic spre el, devine mai relevant, devine frecventabil, nu mai pune lumea așa și nici partidele n-ar trebui să mai pună așa o barieră între ele și acest partid, însă important este și ce face Sorina Matei, pentru că hai să spunem că cu Adriana Săftoiu, oricât am admira-o sau n-am admira-o, ar trebui să fim obiectivi și să spunem că televiziunea publică a avut totuși o direcție cu care nu toată lumea a fost de acord. Faptul că AUR nu mergea la emisiuni, faptul că toată politica și toate știrile erau laudative la adresa guvernului
1: E
0: și
1: Bolojan.
0: interimar și Bolojan, asta.
1: Adriana s-a făcut de râs. Din punct de
0: Da.
1: vedere al calității actului jurnalistic, Adriana Săftoiu, repet, este amică de un sfert de secol, dar s-a făcut de râs din punct de vedere profesional. Așa e.
0: Ei, dacă eu mă bucur că AUR are un director de televiziune, atunci mă bucur că pot măcar să sper că ușile sunt deschise tuturor și că oamenii ăia care se uită la TVR, mulți sau puțini câți or fi, pe regiuni mai ales, pot asculta mai multe variante de discurs, mai multe puncte de vedere, ori ăsta poate fi un câștig. Și e foarte important ce face Sorina Matei acolo, pentru că nu aș vrea nici să văd de acum încolo numai laude la adresa lui George Simion și AUR la televiziunea publică. Deci ceea ce aștept eu ca telespectator și ca om care cunoaște presa din România este să văd cât de cât o dezbatere echilibrată la televiziunea națională. Că celelalte posturi de televiziune pot avea opinii și pot duce o direcție, pot să înțeleg. Dar la televiziunea națională, unde toată lumea plătește abonament, cred că ar trebui să vedem altceva. Și dacă vrei, ăsta este motivul pentru care mă bucur că s-a schimbat managerul televiziunii române. Deci, cred că AUR poate să aibă acum un avantaj, are sigur un avantaj, dar cred că poate câștiga și mai mult din punct de vedere al imaginii, dacă Sorina Matei știe ce să facă la televiziunea română, știe ce să facă, nu

0: cu ușile închise, nu la ea în birou, ci pe post.
1: Aș vrea să îți dau o exclusivitate în momentul ăsta, pentru că îmi permit, tocmai am uitat pe știri și a făcut el mărturisirea, la fel cum Bogdan Comaroni făcuse mărturisirea mai devreme cu ce a pățit la mână, că îmi spusese numai mie toată povestea și eu n-am spus nimănui de o lună jumate, că nu vrea să interpreteze cum e în România. Mă rog, prietenii ar fost îngrijorați, dar restul, cine știe ce ar fi vorbit despre Bogdan. Acum 4 luni de zile, prietenul nostru, Robert Turcescu, mi-a mărturisit, tot așa ca la un baci mai bătrân, m-am mai ghicit și eu, că ar putea să meargă la TVR șef în locul Adrianei Săftoiu pe mâna aurului, fără să intre în aur. Adică el să fi fost Sorina Matei. Ieri am spus ceva, dar nu i-am spus numele lui Robert. Astăzi spun pentru că Robert între timp a făcut mărturisirea, cred că tot cu Ionuț Cristache a vorbit și a publicat la gândul. Sigur, Robert avea și experiență managerială, nu atât de mare, dar totuși experiență managerială. Deci, Auru și George Simion au cochetat cu această idee veche că vor primi președinția TVR din începutul acestui an, acestei primăveri. Asta vreau să-ți dau exclusivitatea. Ceea ce e foarte important. Și uite că s-a întâmplat la sfârșitul verii. Povestea e de prin martie-aprilie cu Robert. Au renunțat însă la Robert între timp. Asta, mă rog, e altă discuție. Sau o fi renunțat Robert, habar n-am. Dar povestea cu TVR-ul și aurul care ia TVR-ul este veche. Și atunci ne putem gândi la un interes de altă natură. Nu neapărat imobiliar, cum zicea Sebighiță, dar de altă natură. Nu știu, poți să distingi tu. În baza dezvăluirii pe care ți-am făcut-o ție, în exclusivitate, sigur, celor care ne urmăresc. Te rog.
0: În cercurile noastre, al meu și al tău, care e mai mult sau mai puțin la fel,
1: Da, e destul de comun.
0: se discuta cumva despre Robert Turcescu. Mie mi-e teamă, mi-ar părea rău pentru el, nu știu dacă o să aflu adevărul sau nu, dar tare mi-e teamă că a fost aruncat pe surse sau măcar într-un anumit cerc știindu-se că se va discuta numele lui. Mi-e teamă că s-a aruncat numele lui tocmai ca să întoarcem privirea, care este o strategie veche de la Sorina Matei sau de la altcineva. Pentru că nu pot să cred că George Simion a renunțat la Robert Turcescu și a pus-o pe Sorina Matei peste noapte. Ori a fost o înțelegere și bine ar fi să aflăm că Robert Turcescu știa de această înțelegere sau a renunțat el. Pentru că dacă George Simion a lăsat să se înțeleagă și prietenii noștri și ai lui știau că se vorbește despre Robert Turcescu și nu l-a pus pe el, înseamnă că din nou avem de-a face cu un personaj, lider aur, despre care eu am mai vorbit în acești termeni, din păcate, că promite foarte multor persoane foarte multe poziții ca să fie susținut și în final renunță la ele. Eu nu vreau să cred că l-au folosit pe Robert Turcescu așa.
1: Da, dar stai puțin. E posibil, adică e bine că pui problema. Este posibil să-l fi folosit exact așa.
0: Pentru că era un nume credibil, dacă te gândești la cineva pe care să-l propună, dincolo de Sorina Matei, că eu nici nu m-am gândit la ea, dar dacă te gândești la cineva, mă, pe cine crezi tu că ar propune aur director TVR? Îți vine automat în minte Robert Turcescu, pentru că el a fost foarte apropiat de aur și este în continuare. Și atunci eu aș avea această curiozitate, dar
1: Și de George Simion, că
0: prietenească.
1: dacă ne aducem aminte, la anunta lui George Simion a existat o poză celebră cu 3 colegi de-ai noștri de presă, prieteni cu noi, Dan Diaconescu, Robert Turcescu și Victor Ciutacu,
0: Da.
1: ținându-se așa și Simion în mijlocul lor, ei fiind un fel de vornicei la anunta lui George Simion acolo, Robert a făcut și show, avea o pălărie pe cap, mă rog, era într-un anume fel. Da. E foarte bună ipoteza ta, neplăcută pentru Robert, n-ar fi prima dată, el n-a făcut pasul, poate că dintr-o frustrare a făcut mărturisirea, eu oricum nu-l dădeam de gol, a făcut mărturisirea ieri după amiază La Ionuț Cristache, n-am apucat să vorbesc cu el la telefon. El ascultă de obicei emisiunea noastră. Se documentează ca să fie mai deștept seara la Metropola TV. Că goldiștii sunt mai deștepți în fiecare zi, nu? Dacă ne ascultă pe noi. Deci, una peste alta, aur, zici, da, un pas important înainte. Dacă a fost cu fentă o notă mai proastă pentru liderul George Simion. Și uite așa ajungem la ultimul subiect de astăzi. Dom'le, emanatul. Cine va fi emanatul? Crește lista în fiecare zi. Nominalizatul emanat al lui Nicușor Dan. Dacă o fi, dacă va fi, că nici măcar nu știm dacă va fi, dar, mă rog, putem presupune că va fi. Nu știm dacă luna asta. Nu știm, nu știm nimic. Este un provizorat total. Eu cred că acest provizorat este unul comandat tot din afară. Are legătură și cu teatrul de război care se pregătește să fie România și cu scăderea potențialului național, pentru că așa faci când vrei să ieftinezi niște active, le degradezi. Așa e degradată România astăzi în acest scop. Ce crezi tu despre Petrică strigă că vine lupul, Nicușor strigă că vine premierul?
0: Bun. Hai să, dacă îmi dai voie, o să iau aceste nume pe rând și o să demontez ipoteza în care ele vor ajunge
1: Iale, în ce ordine vrei tu?
0: la vot. Grindeanu. Eu nu cred că Grindeanu își dorește să ajungă premier dintr-un motiv foarte clar. Se poate duce premier, poate să scadă foarte tare PSD-ul, situația fiind foarte complicată în România, numai că nu uita, Sorin Grindeanu este președintele Camerei Deputaților. Este al treilea om în stat, știi foarte bine, ar fi foarte grav pentru el să piardă o asemenea poziție. Pentru că dacă se duce premier, nu înseamnă că lumea o să-l aplaude. Da? Și poate fi un pericol pentru Partidul Social Democrat, care decontează singur tot ceea ce urmează în această criză. Plus că el își pierde și partidul și poziția de președinte al Camerei Deputaților. Da?
1: Da.
0: Bun. Doi, Nazare. Măi, eu nu cred în Nazare deloc. Și nu cred, pentru că eu nu am auzit niciun membru al Partidului Național Liberal care să-i pronunțe numele cu toată gura și să spună este propunerea noastră. Dacă nu e X, e Nazare. Eu cred și îmi pare rău că trebuie să spun asemenea ipoteză, dar ți-o spun cu toată sinceritatea pentru că cred în
1: Foarte
0: ea.
1: bine că spui. Da.
0: Eu cred că un anumit post sau un anumit trust l-a luat pe Nazare în brațe și l-a împins în ideea că cineva o să-l vadă și pe el ca posibil premier. Ție ți se pare că oamenii îl promovează pe Nazare că e foarte bun? Toată lumea spune că e tehnocrat. Stai puțin,
1: Ah,
0: Nazare face
1: deci tu
0: parte din
1: zici
0: acel guvern.
1: că suntem într-un film și într-un film de tip fiecare mogul are premierul lui.
0: Cam așa. Dar nu
1: Da.
0: aș spune neapărat mogul. Eu cred că lui Nazare i-a plăcut foarte tare să se vorbească despre el la televizor, dar nu te supăra. Nu l-am văzut nici dând cu pumnul în masă în fața lui Bolojan, nici nu am văzut că iese la televizor și spune stai puțin că soluțiile astea sunt proaste, vă spun eu cum trebuie făcut. Nu. Este pur și simplu un praf în ochi sau, din potrivă, o campanie de imagine pe care o face cineva pentru Nazare. Da? 3. Nu cred sub nicio formă în varianta Tomac. Și îți explic de ce. Deși
1: Da.
0: la un moment dat era o chestiune foarte credibilă, gândindu-mă că na, întâlnirea cu Republica Moldova, cu Ucraina, s-ar putea ca Tomac să dea bine, nu mai cred în ea. Am fost la acel eveniment de lansare a cărții Angelei Merkel.
1: Da.
0: Am fost în sală, l-am văzut și pe Tomac și vreau să-ți spun, Cosmin, toată lumea se saluta cu toată lumea, erau foarte multe persoane publice. Chiar dacă nu ne iubim, ne mai pupam așa, ce mai faci, ce ai făcut vara asta, te rog să mă crezi, că nu am văzut niciun om dând mâna cu Tomac și Tomac n-a dat mâna cu nimeni. Asta înseamnă, dacă nici oamenii politici, un om politic n-am văzut dând mâna cu Tomac. Deci Tomac era
1: Deci,
0: parașutat.
1: în urmă cu 3 ani, 4 ani, 5 ani, 7 ani, Tomag era foarte popular. Când era
0: Tomac.
1: președintele PMP, toată lumea discuta cu el din diverse motive, era agreabil, adică era o personalitate populară în cercurile unde intra. Iar acum, din
0: Păi da.
1: poziția de consilier al lui Nicușor Dan, tu ne spui, nu mai era popular.
0: Nu, Cosmin, pentru că oamenii se văd cu adevărat după ce nu mai au funcții. Ce, asta cu consilier onorific al lui Nicușor Dan e vreo mare brânză?
1: Nu
0: Nu,
1: cred.
0: eu îți spun că acel om nu a fost salutat de nimeni, nimeni n-a dat mâna cu el, el n-a dat mâna cu nimeni și era un om aruncat în mulțime, înțelegi? Nu se distingea cu nimic. Ori când tu ai un nume vehiculat ca fiind premier, nu te supăra. Sunt niște oameni politici care vin să te salute, măcar de complezență. Nu, nu s-a întâmplat asta. Și trei, Luca Niculescu nu va accepta niciodată să fie premier.
1: Așa, de ce?
0: Sunt lucruri pe care le pot spune, lucruri pe care nu le pot spune. El este destul de boem. Nu cred că va accepta, pentru că
1: bine,
0: nu este...
1: Din alea pe care le pot spune și sugerează-ne alte
0: lucruri. Da. Uite asta îți spun, pentru că el este destul de boem. A fost foarte greu când s-a discutat cu el și pentru poziția de ministru de externe. Acceptă până la urmă dacă îi se propune, dar, repet, din sursele mele care sunt credibile, a acceptat destul de greu să facă asta. Citește foarte mult, se ocupă foarte mult de el, el este un băiat deștept, se ocupă de partea asta cu OECD-ul și o face bine, pentru că știu evenimentele de la guvern care sunt bine controlate, imaginea României este una bună în acest cerc, vorbesc, dar el știe că nu este potrivit pentru funcția de premier, pentru că nu are nimic în spate, pentru că o să fie atacat tot timpul și pentru că nu este stilul lui de a fi liant aiurea între oameni. Înțelegi? El este un fel de singuratic care citește, învață, își face treaba lui, dar nu este genul acela pe care să-l arunci în mulțime.
1: Deci, nu avem premier.
0: Nu avem.
1: Suntem în faza în care emanații ăștia sunt, de fapt, emanații unor grupuri de interese, ne spui tu. Chiar și Eugen Tomac, al unui grup de interese inițial, eventual părăsit după. Și atunci revenim la ipoteza mea, acum spre final, în care discutăm de un teatru. Adică ne prefacem că căutăm premier ca să mai rămânem. Tu ai început această emisiune spunând că ai fost extrem de dezamăgită că a trecut vara fără să găsească soluție la acest provizorat. Să rămânem într-un provizorat care practic ne scufundă și mai tare?
0: Să știi că eu cred cu adevărat că Nicușor Dan vrea premier, dar cred că nu are. Cred că el îl caută. Numele astea vehiculate în presă nu și-au rostul. El nu vrea să spună, adică una este pentru Nicușor Dan să spună am de ales și mă gândesc cine face o majoritate și alta este să spună n-am pe nimeni. Că nu găsesc pe nimeni, nimeni nu-i dispus să vină. Știi că la un moment dat a fost și o propunere, poate nu s-a discutat în presă, dar îți spun eu, că a fost o propunere de la BNR. Persoana respectivă a refuzat și a spus, eu nu iau țara așa și nu plec de aici.
1: Deci mai, ales nu că n-avea garanția, mai ales că nici n-avea garanția unei majorități.
0: Sigur, deci, Nicușor Dan, cu siguranță știi și tu lucrul ăsta, dar cred că îl știu mai mulți oameni din țara asta, chiar se agită să găsească premier. Nu are în momentul ăsta. Nu ies socotelile, nu există un nume cu notorietate și cu credibilitate. În acest moment, Nicușor are o mare problemă.
1: Cercurile de putere subterane, interne și externe, nu reușesc să cadă de acord împreună cu Nicușor Dan, că noi știm cum se pune premierul în România, asupra unui nume, că partidele astea nu mai e cu democrație internă, nu trebuie să ne gândim că un partid nu vrea pe cineva, că nu vrea partid. I se spune să nu vrea pe cineva, nu?
0: Nu avem premier. Nu vom avea premier, cel puțin nu acum.
1: Da.
0: Nu există un nume vehiculat în adevăratul sens al cuvântului. Ceea ce avem noi acum este doar o păcăleală. Numele astea nu sunt nume de premier.
1: Aceasta să fie concluzia zilei de astăzi. Sarmiza, îți mulțumim frumos, ne-a fost dor de tine, ne bucurăm că ne-am
0: reîntâlnit.
1: Da. Prietenii, mulțumim doamnei profesoare, îi urăm o toamnă prosperă, alături de prosperă din toate punctele de vedere, să câștige și bani, pentru că merită, e foarte harnică. Tot cu Ana, nu plânge Ana, de la Ada. Azi e cu Ana. Foarte bine că e cu Ana, le spunem la mulți ani tuturor anelor. A fost o emisiune interesantă pe gustul meu, sper că v-a plăcut și vouă. Să fiți iubiți prieteni!
2: Ce în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro. Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
1: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
3: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
2: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
3: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
2: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
3: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Vie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Yo. On Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.

0: Radio. Young is the new gold.
1: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale. Ascultați redifuzarea emisiunii
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
3: Bun regăsit, dragi ascultători Gold FM, la o nouă ediție Golden Hour, ultima din această săptămână. Și ca să încheiem, să zic așa, în forță această a doua săptămână din noul sezon, sezonul de toamnă Golden Hour, am invitat-o alături de mine pe Roxana Lușneac-Cioriceanu, un astrolog pe care știu că îl îndrăgiți foarte tare și vă promitem că vom avea o discuție foarte interesantă astăzi, plină de dezvăluiri, pentru că mi-am propus să discut cu Roxana despre problema care ne apasă cel mai tare în acest moment în România, și anume când vom avea un guvern. A trecut o vară întreagă fără ca România să aibă pe cineva în fruntea statului, în funcția de prim-ministru, și trebuie să știm când se vor regla lucrurile și aici în țara noastră, pentru că nu este deloc bine situația în care suntem. Vom face așadar analiza acestei luni, septembrie, să vedem când va avea România un guvern, dar și mai interesant, i-am propus Roxanei și ea a acceptat să facă analiza hărților presupușilor premier pe care Nicușor Dan poate îi va numi sau nu până la finalul acestei săptămâni, așa cum ne-a anunțat. S-au vehiculat mai multe nume de-a lungul timpului, cu precădere 2-3 în aceste zile, și vom face analiza lor. Ne uităm pe harta acestor personaje. Este vorba despre Alexandru Nazare, știu că ați văzut și dumneavoastră. S-a discutat despre Luca Niculescu foarte mult, dar și despre Eugen Tomac și chiar despre Sorin Grindeanu, președintele partidului PSD. Și se mai vehiculează un nume, Siegfried Mureșan, încă de acum câteva luni. Aceste personaje le vom analiza astăzi, ce șanse au să devină prim-ministrii României. Începem chiar acum cu astrolog Roxana Lușneac-Cioriceanu. Bună seara, draga noastră Roxana! Ce faci, cum ești? Cum a fost vara ta? Ne bucurăm să te avem din nou alături.
4: Bună seara, bună seara! A fost o vară interesantă și pe această cale vreau să vă felicit pe toți care au trecut prin această eclipsă, pentru că unei ați suferit pierderea, alții ați lăsat ceva în spate să plece, alții a trebuit să aveți de-a face cu deciziile altor oameni. N-a fost o vară ușoară, cel puțin acum spre final. Au fost niște zodii mai afectate decât celelalte, dar cumva toate zodiile au simțit ceva în aer, ceva nou, ceva vechi care trebuie lăsat în urmă. Și e un moment în care trebuie să avem încredere, să mergem în continuare înainte cu rugăciune, cu a accepta ceea ce nu putem schimba și a ne găsi puterea să mergem mai departe, pozitiv, plin de încredere, pentru că toate lucrurile care se întâmplă acum cu această eclipsă pot să ne dea un pic peste cap, dar până la urmă va fi mai bine și vom fi mai puternici, vom avea o mai mare încredere spre viitor, dar deocamdată trebuie să gerăm situațiile așa cum sunt.
3: Da, Roxana, o să vorbim și despre eclipsă, am uitat să o menționez, oricum e bine că ai făcut-o tu. Îmi spuneai înainte de emisiune că va fi o eclipsă pe data de 26 septembrie și te-am întrebat oarecum de ce alegi să o analizăm chiar atât de devreme, pentru că mai este destul de mult până atunci, dar mi-ai zis că este o eclipsă foarte importantă care ne va impacta.
4: E luna plină.
3: Este luna plină, iartă-mă, luna plină, da, luna plină din 26 septembrie, așa este, uite, mi-am notat, dar bine, dar am zis
4: Nu-i
3: greșit.
4: nimic, am vorbit-o de eclipsă și de asta te-am dus în eroare pe
3: În
4: tine.
3: eroare, exact. Dar până atunci, Roxana, până să intrăm în subiectele noastre, vreau să vorbim și despre evenimentul pe care l-am pregătit împreună. Am început în forță această toamnă cu un eveniment foarte interesant pe care îl pregătim și îl promitem ascultătorilor noștri. Este vorba despre 2027, ghidul anului tău scris în stele. Probabil mulți dintre dumneavoastră vă amintiți că am făcut și anul trecut tot un eveniment asemănător, dar pentru 2026. A fost un real succes, să zic așa, și am decis să revenim din nou asupra acestei teme, dar cu un eveniment îmbunătățit, Roxana, și o să te las să vorbești tu despre el chiar acum. Te rog.
4: Da, este un eveniment îmbunătățit pentru că, în primul rând, începem un pic mai devreme decât anul trecut și recomand tuturor care vor să se înscrie sau au această intenție de a participa la acest eveniment să se înscrie chiar începând de acum, pentru că e foarte, foarte important să începi să faci niște remedii sau să te pregătești din timp. Nu merge altfel decât să avem grijă de noi și să avem grijă ca în următorul an de zile să fim, să, cum să zic, să fim pregătiți în momentul în care intrăm. Adică să nu ne ia prin surprindere. Facem aici citire de karmă, facem analiză pe nakshatre, facem analiză pe perioade, răspund întrebărilor voastre mai mult decât în celelalte evenimente, pentru că aici, la acest eveniment, vom cere mai multe detalii despre ce vă doriți ca să pot eu să mă ghidez și să merg fix în direcția dorințelor voastre pentru 2027. Uneori va include și anumite aspecte din următorii ani. Voi zice, da, poate nu acum se întâmplă, dar uite, 2028 sau 2000, următorii ani există această posibilitate. Voi lăsa fiecare hartă să mă conducă, dar în primul rând, pentru a intra într-un nou an care va avea o energie foarte puternică, energetică și spirituală. Dacă voi credeți că a fost puternic anul acesta, 2026, 2027 ne promite o forță și mai mare energetică. Și atunci eu zic că sufletele evoluate, oamenii care lucrează la ei și încep să vadă, să fie conștienți de că e foarte important să ți se alinieze astrele la momentul potrivit în viața ta și să profiți de aceste aspecte, să nu stai și să aștepți în continuare sau să ratezi anumite lucruri din cauza faptului că nu știai ce ți se întâmplă în acest moment. E, pentru acest gen de oameni facem aceste evenimente care vor să evolueze, care știu că nu se mai poate să construiești pe vechi, ci trebuie să ajungi o mai bună variantă a ta pentru a obține alte rezultate. Și e un eveniment la care voi munci mult în continuare, dar e un eveniment care promite rezultate excepționale pentru că voi adăuga tot felul de remedii și tot felul de lucruri pe care eu le-am învățat în ultimii 14 ani, de multe ori prin aplicare. Nici nu există poate în cărți neapărat, cărțile îți dau un indiciu, dar tu trebuie să le pui la cap, la coadă și atunci va fi un eveniment foarte, foarte interesant.
3: Da, un eveniment care va avea loc sâmbătă, 10 octombrie 2026, de la ora 10. Un eveniment online, așa cum v-am obișnuit și până acum, dragii noștri. Ne întâlnim aici, tot așa, pe YouTube. Da, și locurile unde vă puteți înscrie, dacă vreți să vă oferim mai multe informații despre acest subiect, sunt pe adresa de e-mail iubescastrologia@gmail.com sau la numărul de WhatsApp 0779 288 6222. 7. Acestea sunt locurile unde puteți comunica cu noi pentru mai multe detalii ale acestui super eveniment pe care vi-l promitem. Bine, Roxana, o să las în continuare pentru cei care ne urmăresc în online să vadă afișul nostru, pentru că noi vreau să trecem acum la treabă și te las pe tine să începi de unde vrei, cu ce analiză vrei.
4: Ești o simpatică. O secundă, vreau să vorbesc despre. Deci, am avut eclipsa asta care cumva a dat un reset, a dat o putere, a dat o. Unora dintre noi le-a dat putere, cum ziceam, pe alții dintre noi i-a făcut să se gândească un pic mai mult. Fiecare dintre noi trebuie să treacă printr-un anumit proces pentru o maturizare mai mare. Saturn e retrograd în semnul peștilor, eu tot vorbesc de Saturnul ăsta de la începutul anului, care e în semnul peștilor și care vrea să ne aducă, cum să zic, la o conștientizare față de lucrurile în care noi puneam atașamente până în acest moment, dar despre care lecția nu e ușoară, pentru că trebuie să învățăm să ne detașăm un pic de lucrurile de la care, cum să zic, aveam prea multe așteptări, dar nu erau ale noastre sau depind, nu știu, de anumite persoane. E complicat aspectul ăsta și Saturnul ăsta retrograd până pe 11 decembrie, ne arată cumva că e momentul să decidem care ne sunt prioritățile, de fapt. Așa, avem o perioadă mai bunicică, aș zice, din 3 octombrie până pe 14 noiembrie. Venus a intrat în balanță, va intra în balanță, de fapt, de pe 26 septembrie și va fi în exaltare. Venus, micul benefic, care, de fapt, cel mai mare benefic a hărții noastre, când intră în balanță, e o perioadă foarte bună de diplomație, iar când intră în retrogradare între 3 octombrie și 14 noiembrie, e o foarte bună perioadă de renegociere a unor lucruri și la nivel mondial și la nivel de România, unor lucruri pentru care nu ne-am putut înțelege până acum, că diplomație era varză, ceva de genul acesta. Și acum începem cumva să ne reorganizăm în această perioadă cu renegocieri, parteneriate, socializarea devine un pic mai plăcută în această perioadă. Partea proastă este că se întâmplă cumva într-un aspect care nu e că ne dorim noi să fie mai plăcut, este că suntem obligați să fie mai plăcut, pentru că din 18 septembrie până pe 12 noiembrie nu căutați ceartă și scandal, pentru că Marte, planeta impulsurilor, planeta care ne-a cauzat atâtea probleme în această vară și după cum făceam și previziunile din trecut, de la foc, de la nervozitate, război, atacuri și toate situațiile care au fost în România, dar și în străinătate, Marte, planeta aceasta care guvernează acest semn, va fi debilitat în rac. Când va fi debilitat în rac, este o planetă de foc pusă într-un semn de apă. Ceva de genul, iei un soldat și îl pui în mare și zici, na, hai, luptă acum. Și ceea ce, pe de altă parte, cumva este forțat, va fi o negociere forțată, vor fi renegocieri forțate, că alte circunstanțe nu avem, adică nu avem cum lupta, nu mai avem ce facem, ce să facem. Atenție în această perioadă, 18 septembrie, 12 noiembrie, la persoanele care suferă cu inima, care știu că sunt mai nervoase ca de obicei sau care se enervează foarte rapid, la neatenție, pentru că Marte nu este concentrat acum, iar Marte este tot ceea ce înseamnă operare de vehicule, operare de mașinării, operare de tot ceea ce este, cum să zic, în spectrul lui. Și eu un pic, cum vedeai și cu dronele și cu toate nebunile, Marte este cel care poate face niște nefăcute, tocmai pentru că și incidente, cumva, sau oameni care se enervează, cum ar fi președinți și așa mai departe, să vorbească niște lucruri care nu trebuie vorbite, nu trebuie zise, sau niște avioane, sau niște drone, sau niște, nu știu, ceva aparatură de război, pentru că Marte asta reprezintă, să o ia un pic razna și să președinții să zică, ok, acum ce facem? Hai că suntem obligați să stăm la masă, ceva de genul. Dar,
3: Vreau să te opresc un pic,
4: zi.
3: Roxana. Suntem obligați să stăm la masă sau, de exemplu, să ne implicăm? cum ar fi, mă gândesc acum la o implicare din partea României într-un război. Știu că acestea sunt aspecte generale, dar mă gândesc la noi, dar și la alte puteri din Europa care au fost atâțate cu niște drone căzute pe aici, pe acolo. Mă gândesc la declarațiile lui Putin, care nu a spus nu când a
4: Fix
3: fost
4: asta mă gândeam.
3: întrebat dacă va ataca Germania.
4: Da, aici altă poveste, că fix de ce ziceam, încă de vreo 5 ani tot vorbesc constant de acest aspect, de faptul că acum, în anii aceștia, inclusiv încă un an de zile, se repetă niște aspecte care au fost în 88, 89, 90. Revine o karma lui Saturn și asupra Germaniei, și asupra României, și asupra Rusiei. Nu e o chestie care doar nouă ni se întâmplă, se întâmplă și la nivel mondial. Și aici, cine nu știe istorie, riscă să o repete, ceva de genul ăsta. Adică sunt niște aspecte care se repetă, dar totul cumva a fost deja stabilit de 1-2 ani de zile, cel puțin, numai că zic că ne va afecta pe următoarea perioadă, o reconfigurare la nivel mare a puterii, parcă se schimbă conducerile sau se începe o predare de ștafetă, pentru că toți marii conducători sunt deja un pic, au o vârstă, sau dacă nu, fii atent că sunt două aspecte. Deci, în următoarele 6 luni de zile, cum ziceam și la eclipsă, există posibilitatea de la 2 la 3 regi sau președinți, ori să, nu știu, nu neapărat poate să moară, poate să fie și retragere sau să întâmplă ceva să nu mai fie susținuți. Dar, uite, fix de eclipsa a murit regele Danemarcei și acum așteptăm să vedem ce se întâmplă cu următorii doi. Nu dorim moartea nimănui nici într-un caz, dar moare susținerea la cel puțin unul, doi conducători mari. Și atunci, mie mi se pare că se reorganizează puterea mondială în acest moment. Este foarte interesant aspectul, pentru că se schimbă conducerea, se predă, nu știu dacă se predă ștafeta sau pur și simplu se ia ștafeta. Adică se zice, nu, voi nu mai puteți face așa, uite, acum e momentul ca altcineva să conducă lucrurile. Cum ziceam, lucrurile sunt stabile.
3: Un fel de Roxana, nu știu, mă gândesc acum, auzind diferite ipoteze vehiculate în România, de exemplu, și chiar ieri la Gold FM, de exemplu, un fel de SUA predă ștafeta Rusiei să facă ce vrea în această zonă de Europa și în fostele țări sovietice și își ia mâna, cum ar veni, de pe noi și lasă pe Putin, care oricum pare că face ce vrea el. Adică au fost o mulțime de discuții, mulți trimiși din partea SUA, dar el nu face nimic pentru că probabil că piesele de joc sunt la el, iar acum zici cumva că se redesenează niște granițe, niște sfere de influență se schimbă
4: Mai ții
3: și
4: minte
3: nu știu
4: când mi-e
3: dacă.
4: întrebai vara asta cum e Putin și îți ziceam mereu că Putin e cel mai bine. Ziceam plus că Putin e cel mai ok dintre toți, nu vă îngrijorați de el că el e foarte bine. Și toată lumea.
3: Poate așa să înțelegem și această degringoladă din România, în ceea ce privește prim-ministrul. A enunțat o teorie foarte interesantă ieri, dragi ascultători, la Cei în gușă și în căpușă, Cosmin Gușă, în care spunea că până, cumva, ca să fac un rezumat, până nu se decid puterile care vor avea influență aici, în această zonă, nu va fi nicio siguranță în România și amintea exact de ce spuneai tu, de momentele din 89, 90, 91, cu, da, încheierea războiului rece, uciderea lui Ceaușescu, în momentul în care Gorbaciov cumva s-a predat Occidentului.
4: Măi, un pericol exista și am zis că această eclipsă a căzut fix pe harta președintelui nostru, pe Marte, pe puterea lui vitală. Nu înseamnă neapărat Părat, Doamne ferește că îl omoară cineva, dar e, cum să zic, e un pericol acolo când îți cade eclipsa pe prima casă, cumva ceva trebuie să resetezi, ceva trebuie să organizezi și ceva te testează un pic. Ideea este că tranzitele astea pot să se întâmple acum, dar efectele pot să fie pe 6 luni de zile, un an. Și face sens ceea ce zici tu. Nu mă bag eu foarte mult în politică, eu doar pot să zic din ceea ce văd astral. La fel cum o să fac și pentru candidații posibili candidați la funcția de prim-ministru. Nu cred momentan că Putin vrea neapărat să ne atace pe noi. Mie mi se pare că noi în acest moment suntem principalul nostru dușman, pentru că ne ținem dezorganizați. Este foarte greu, pentru că dacă nu ne oprim și să punem totul pe hârtie și să facem totul un pic calculat și să avem o strategie, nodul Nord are timp chiar până în noiembrie-decembrie să stăm fără organizare. Pentru că, cum să zic, de fiecare dată când mergem pe repede înainte, ne vom da seama că nu merge. Adică chiar dacă nu ne organizăm până atunci să punem un premier decent, capabil, care e foarte fără influențe exterioare, ceea ce este un pic imposibil, dar
3: Posibil, da.
4: dacă ne-am organizat, pentru că eu primul lucru când mi-ai dat aseară candidații, presupuși, cum să zic,
3: Da,
4: numele candidatului și
3: posibil. Da.
4: posibili, așa, eu vedeam foarte clar la fiecare care are relații exterioare, unde are, cum și de-aia ziceam, măi, da, ăsta, în fine, nu are.
3: Da. Deci ar trebui să ne punem în ordine și să încercăm să punem pe cineva, zici tu, fără influențe exterioare, dar asta e foarte greu, Roxana. Și
4: Da.
3: ziceai că încă un aspect care pe mine m-a șocat, că s-ar putea până în noiembrie-decembrie să rămânem tot în situația actuală dacă nu ieșim din acest impas.
4: Da, dar totuși mai avem o șansă în perioada asta, 3 octombrie, 14 noiembrie, cu Venusul ăsta retrograd, să ne mai bage un pic mințile în cap, să ne dăm seama că suntem incapabili să luptăm în acest moment, avem o incapacitate mare, asta o să-și dea seama și România, asta o să-și dea seama și America, o să-și dea seama mult mai multe, nu e doar pe harta României ceea ce se întâmplă în acest moment, dar pe noi ne doare ce se întâmplă la noi în țară. Și e fix ca o curte fără câini un pic în acest moment România, este vulnerabilă, numai că nu cred că ne vrea Putin și nici nu cred că, nu, deocamdată nu e despre cine ne cucerește. Treaba asta cu dronele, ți-am zis-o încă de la începutul anului, încă din primăvară, când m-ai întrebat dacă va fi atacat România și ziceam tot timpul strategic în anumite puncte. Atât, nu e nimic, nu ne invadează nimeni mai mult de atât că ce, nu e,
3: Bun,
4: adică deocamdată nu e și se interesează în direcția asta.
3: nu ne invadează nimeni, dar se împart sferele de influență și România
4: Absolut.
3: este în meniu.
4: A, absolut, este printre meniul la felurile principale chiar, adică nu e așa de lăsat în urmă, pentru că avem o poziție geopolitică foarte interesantă, niște resurse, niște lucruri care trebuie gerate. Pe noi, dacă acum, Doamne ferește, ne-a atacat cineva, nu i-am întrebat, a cui suntem? Cine ești? Măcar să știm ce limbă vorbim, ceva de genul. Așa că, Doamne ferește, nu e. Noi trebuie să ne organizăm bine, că dacă nu ne organizăm, ne ia valul pe dinainte. Și uite, avem această lună plină din 26 septembrie, de care ziceam, e una dintre cele mai interesante luni pline ale toamnei, pentru că vorbește nu neapărat despre începuturi, ci cât despre conștientizare, maturizare și încheierea unui ciclu, pentru că e momentul ca toate aspectele să dea un pic cu noi de pământ și să ne trezim la realitate. Se întâmplă în pești și soarele este în fecioară, deci ascendentul pești, dacă aveți planete în semnul peștilor sau în afecioarei, cumva sunt cele mai afectate din acest moment. Sunt cumva în mijlocul acestui război planetar, dar Mă uitam aici. Uttara Pada-Pada înseamnă coborârea în apele profunde, dar am mai vorbit noi de această constelație și de această lună plină, pentru că are ca simbol patul funerar sau coșciugul sau șarpele adâncurilor, care de fiecare dată când am avut o lună plină în trecut și am vorbit noi în emisiune despre ea, ceva s-a întâmplat, ceva, ori în ziua respectivă, ori 2, 3 zile după, ea a fost una din constelațiile care m-a ajutat să fac previziunea legată de moartea papei. Deci eu în axatra a spiritualității, dar a maturității, mai ales, care ne ajută să înțelegem că după tot ce am trecut prin experiență, pierderi și așteptări și dezamăgiri, trebuie să trecem printr-o transformare, pentru că altfel nu se mai poate. E un simbol, acest pat funerar, al finalului unei stări și începutul trecerii către altă stare, ce trebuie lăsat să moară simbolic pentru ceva, pardon, trebuie lăsat să moară simbolic pentru ca altceva să poată continua. Că e vorba de o identitate a noastră, că e vorba de o relație în forma ei veche, că e vorba de o iluzie, un obicei, o frică, un mod de a trăi pentru fiecare dintre noi, un rol pe care l-am jucat mult prea mult timp. Stăpânul acestei constelații este Saturn, este însuși el retrograd în Pești, unde se întâmplă această lună plină și este o încărcătură saturniană foarte puternică. E posibil să simțim acum că lucrurile nu se mișcă așa cum ne-am dorit de rapid. Ideea este că trebuie să mergem înainte, dar nu trebuie să ne fie frică să ne înfruntăm proprii noastre frici, cum ar veni, pardon, propriile noastre blocaje. Fecioara spune, organizați-vă, reparați, munciți și puneți lucrurile în ordine, iar peștii spun, trebuie să simțiți, trebuie să vă ascultați intuiția, să iertați, să eliberați ceea ce simțiți că vă blochează și ceea ce simțiți că nu vă lasă să evoluați, acceptați ceea ce nu puteți controla. Deci da, este o lună plină în care ne cere să le facem pe amândouă, și e posibil să simțim mai multă oboseală, mai multă nevoie de retragere, mai multe adevăruri în relații. Ceva nu mai poate continua în această formă și cumva tot ceea ce se întâmplă în acest moment ne duce spre această direcție, că nu se mai poate așa. Și ne dă o palmă de trezire pentru fiecare dintre noi, fie că vrem, fie că nu vrem.
3: Deci această lună va avea loc, această lună plină va avea loc pe 26 septembrie. Roxana vine cu provocări atât la nivel personal, cât și la nivel de lume. Se potrivește foarte bine, zic eu, din câte citesc și din câte mă documentez. Dar vreau să te întreb, cum o facem, de exemplu, la nivel personal? Că lucrurile la nivel mondial, clar, nu avem cum să le controlăm în niciun fel. Cum facem la nivel personal să ne pregătim pentru această lună plină? Dacă există vreun ritual sau anumite gânduri pe care să ni le punem?
4: Trebuie să încetăm să mai luptăm cu un adevăr pe care îl știm deja. Și pentru fiecare ascendent vine o schimbare, sau semn luni, pentru fiecare semn zodiacal vine o schimbare diferită pe o altă casă. Dacă vrei, zic în mare la fiecare, și după aceea facem
3: Da. Deci
4: propunerea.
3: facem și un horoscop, da,
4: Un
3: pentru
4: mini
3: această.
4: horoscop, așa, la unde se va aștepta să schimbări în această perioadă, unde cade această lună plină, pentru că ea afectează, o facem de acum, de pe 9 septembrie, pentru că ea afectează o săptămână înainte, o săptămână după, ok? Și atunci mai bine să știm ce trebuie acceptat și schimbat, decât să ne luptăm cu sentimente că nu știm ce. Uite, casa 12 este afectată pentru berbec și arată ceea ce trebuie să lași în urmă. Casa, luna aceasta plină cade pentru voi în opoziție cu soarele, ceea din casa 6-a. Este una dintre cele mai profunde activări, pentru că ies la suprafață oboseala, lucrurile făcute în tăcere, sacrificiile, fricile, cheltuielile, problemele nerezolvate și tot ceea ce ți-a consumat energia fără ca să fie neapărat vizibil. Poate exista și o nevoie puternică de odihnă sau retragere. Este foarte bună pentru încheierea unei situații, pentru a face o terapie, pentru a vă ruga mai mult, pentru a călători sau pentru a vă ocupa cumva de ceea ce vă aduce vouă liniște. De ce vă, cum să zic, vă aduce vouă sănătate, vă aduce vouă un somn sănătos, nu pentru a ceilalți. E momentul să nu vă mai gândiți la ceilalți sau să nu mai lăsați vibrațiile din jur să vă sece de energie. Nu trebuie să mai demonstrați că puteți duce totul. Efectiv, nu aveți de ce să demonstrați nimănui nimic. Voi trebuie să vă ocupați de sufletul vostru și să lăsați anumite lucruri care vă mănâncă de energie în spate, pentru că nu are sens. La Taur vine pe casa 11 a oamenilor și a obiectivelor taurilor, care se selectează cumva. Luna plină poate aduce un rezultat în zona banilor, a veniturilor, a proiectelor, a comunității și a relațiilor profesionale. Este un obiectiv, poate, la care ați lucrat foarte mult și care ajunge cumva într-un punct de maturizare, dar, pe de altă parte, poate apărea și o selecție foarte clară între oamenii care merg cu tine mai departe și cei care nu mai aparțin următorului tău capitol. Pentru unii tauri există un moment important legat de copii, de iubire, de creativitate, pentru că soarele activează casa a cincea. Deci ascultați-vă intuiția, ascultați-vă hobby-ul, încercați să mergeți spre ceea ce vă place, vă face bucurie și ascultați-vă intuiția legat de copii, pentru că ați putea să găsiți o soluție. Acolo unde alții văd o pierdere, voi puteți să vedeți un câștig. Nu toate prieteniile trebuie păstrate, nu toate relațiile trebuie păstrate la taur, nu toate visele trebuie urmărite doar pentru că au fost cândva importante. Nu e nicio problemă, facem selecție. La Gemeni vorbim de casa a 10-a, un moment profesional important, luna plină cade chiar în casa a 10-a pentru voi, a carierei, carieră, statut, reputație, direcție profesională, relația cu autoritatea. Ceva poate ajunge la punctul culminant pentru voi. Poate fi un rezultat, o decizie, o schimbare de responsabilitate sau momentul în care realizezi că direcția profesională actuală nu mai corespunde omului care e devenit în această vară sau în acest an. Saturn este tot aici, în casa 10 pentru Gemeni, ceea ce face lucrurile foarte serioase. Nu mai este despre succes rapid, este despre cât vrei să construiești în următorii ani, iar acasă sau în familie pot exista simultan lucruri care cer atenție și trebuie să aveți energie și pentru ele, așa că respirați și încercați să vă concentrați pe lucrurile care contează cu adevărat acum și în viitor. La RAC vorbim de o casă a noua, în care schimbă cumva racului felul în care se privește lumea. Pentru rac, această lună plină activează casa credințelor, spiritualității, a profesorilor, a studiilor, a călătoriilor îndepărtate sau a actelor juridice pe care rac poate au tot evitat să le facă și acum trebuie. Sau pur și simplu activează casa spiritualității, în care racii pot să înceapă foarte ușor să ceară ajutor și susținere divină pentru o direcție generală a vieții. Pot avea parte de revelații. Ceea ce credeai despre viață, despre o persoană sau despre propria direcție, este văzut cumva, drag rac, pentru tine altfel în acest moment. Unii raci finalizează un curs, un proiect, o problemă juridică sau pot lua decizii legate de o călătorie sau o mutare sau o cumpărare în străinătate. Nu mai puteți continua cu o filozofie de viață care nu mai reflectă ceea ce ați devenit în acest moment. La Leu vorbim de adevărul, bani și transformare. Pentru Leu este o lună foarte intensă, o lună plină foarte interesantă. Avem, cum să zic, un sector legat de banii personali versus bani comuni, datorii, credite, taxe, moșteniri, resurse parteneriale, intimitate, secrete. Lucruri care au stat sub suprafață pentru Leu, iar acum acestea se activează, ceva poate fi descoperit, ceva poate fi sau poate cere nevoie de o reorganizare a unor bani sau unor datorii sau unor credite sau unor împrumuturi, ceva de genul. În relații poate deveni imposibil să mai evitați o conversație profundă sau niște lucruri pe care le-ați tot poate lăsat poate în ultimul an, în ultimii ani de zile să stagneze acolo, lasă că o să stau cândva de vorbă pe acest subiect. E, acum această lună plină cere o transformare psihologică. Pentru lei regula este nu vă temeți de ceea ce este la suprafață, pentru că tocmai acolo se află eliberarea voastră. Odată lucrurile zise, deși dor, vă eliberează și reușiți să vedeți poate și o altă perspectivă sau să faceți pace cu ceva, dar e momentul să scoateți la suprafață. La Fecioară Vorbim de o casă a șaptea, relațiile intră sub reflector, pentru fecioara aceasta este una dintre cele mai importante luni pline ale anului. Voi ați fost tot încercați în ultimele luni de zile, e cumva soarele în casa întâi, în casa personalității voastre, luna în casa voastră a șaptea, parteneriatelor voastre, e ca și cum eu versus noi, așa se întâmplă în această lună plină, cine sunt eu și ce mai vreau de la relația mea, de la cum mă văd ceilalți, de la partenerul de viață, de la parteneriatele de afaceri. Parteneriatele personale și profesionale intră în prim plan, poate exista o decizie, o clarificare sau un moment de maturizare a unor fecioare și o redefinire a relației. Fecioarele trebuie să zică stop undeva. Iar pentru că Saturn se află tot în casa a șaptea, nu mai este o perioadă pentru relații superficiale. Cele solide pot deveni mai serioase, cele fragile își arată problemele. Pentru fecioare apare întrebarea: cât din mine am sacrificat pentru a păstra pacea într-o relație de parteneriat, de parteneria de afaceri, de boss, relația șef, angajat și așa mai departe. E foarte bună această trezire pentru fecioare. La balanțe vorbim de casa a șasea, în care corpul îți spune ce mintea ignoră. Știți că atunci când ne tăiem la un deget, de fiecare dată primele cel puțin 24 de ore lovim fix în acel lucru, pentru că subconștientul nostru încă nu a acceptat faptul că suntem loviți la acel deget. E fix așa pentru balanțe, rutina, munca, sănătatea, responsabilitățile, angajații, obligațiile, tot ce trebuie rezolvat concret este activat în această perioadă. Poate exista o perioadă mai încărcată profesional, dar luna plină poate arăta foarte clar unde ați ajuns la limită atunci când vine vorba de sănătatea voastră. Dacă ați ignorat odihna, dacă ați ignorat sau faceți niște analize, dacă ați ignorat anumite semnale ale corpului, acum trebuie reorganizat ritmul, nu așteptați eclipsa următoare din vara următoare, pentru că nu e ok. Adică faceți-vă analizele, luați-vă vitaminele, luați-vă pastilele, luați-vă ce trebuie luat, indicat de doctorul vostru, bineînțeles, pentru că dacă ați ignorat anumite semne ale corpului, acum trebuie reorganizat ritmul, pentru că altfel nu se mai poate. Este însă o perioadă foarte bună pentru eliminarea unui obicei prost din viața voastră, finalizarea unei probleme administrative sau găsirea unei soluții la o situație care v-a consumat foarte mult până acum, pe interior și pe exterior. La Scorpion vorbim de casa a cincea, de o lună plină din casa a cincea, iubire, copii și creativitate. Pentru Scorpion, luna plină cade într-o poziție frumoasă, copii, cum ziceam, proiectele personale, talentele, lucrurile care vă aduc bucurie. Poate veni un moment important legat de un copil sau de o relație sentimentală sau de relația cu partenerul. Pentru cei care construiesc un business creativ, pentru că casa a cincea înseamnă și creativitate, un proiect poate ajunge la vizibilitate sau la un rezultat, dar Saturn aici cere maturizare. Nu mai este suficient să-ți placă ceva, trebuie să vezi dacă ce poate fi construit pe termen lung. În iubire ceva devine foarte clar pentru voi, sau în relație de parteneriat, poate e momentul să stabiliți niște reguli, niște un nou mod de a face lucrurile împreună, poate ceva se schimbă legat de cum iubiți, în ce termeni și ce puteți să faceți pe termen lung să ajungeți o mai bună variantă a voastră. La Săgetător vorbim de o lună plină care activează casa a patra și eu în opoziție casa a zecea, axă familie, carieră. Tot ceea ce ține de casa voastră, proprietăți, părinți, mamă, locuință, moșteniri, sentimentul de siguranță pot deveni foarte importante pentru voi în acest moment. Unii săgetători pot lua decizii privind o mutare, o renovare sau schimbarea unei proprietăți sau nu neapărat casa în care voi stați, casa în care stă mama, bunica, a stat și așa mai departe. Alții își vor da seama că succesul profesional nu mai compensează lipsa liniștii personale. Alții, pur și simplu invers, își vor da seama că liniștea personală nu compensează succesul profesional. Au o trezire din punctul ăsta de vedere săgetătorii. Cu Saturn în casa A patra, se face restructurarea Fundației Vieții, care este deja o temă majoră pentru voi în anul 2026, iar luna plină poate arăta exact în această perioadă, sfârșit de septembrie, început de octombrie, ceea ce trebuie schimbat. La Capricorn vorbim de o conversație care schimbă ceva, pentru că e vorba de casa a treia, casa comunicării, a contractelor, a documentelor, a relației cu frații, surorii, le, dacă aveți, a deplasărilor de business, poate, a studiului, dacă sunteți elevi, a social media, dacă activați pe aceste platforme și proiecte de comunicare. Poate fi momentul în care să aveți o conversație importantă sau să luați o decizie care vă schimbă direcția. Pentru cei care lucrează în media, educație, consultanță sau online, poate exista o culminare foarte interesantă și Saturn cere disciplină. Mesajul pentru Capricorn este: nu mai spune doar ceea ce este convenabil, spune ceea ce este adevărat și poate fi susținut. Deci, pentru cei capricorni care au tot făcut, poate, compromisuri legate de anumit șef, de relația cu șefii și așa mai departe, să fie drăguță, hai să las acum, sau cu angajații, cu colaboratorii, acum capricornii spun ceea ce este adevărat, pentru că nu se mai poate altfel. E o culminare interesantă, cum ziceam, dar trebuie foarte multă disciplină. Nu, dar capricornilor nu le este frică de disciplină, așa că e pe gustul vostru eclipsa asta, chiar dacă aduce anumite răsturnări de situație, nu e rău. La vărsător vorbim de casa a doua, a banilor, a valorii personale. Mă scuzați. Se activează foarte puternic axa, pardon, financiară, casa a doua, casa a opta. Bani personal, venituri, economii, familie, valori, dar și datorii, credite, resurse comune. Casa 8-a e ceea ce țineți cumva ascuns, nu vreți să știe toată lumea, dar uite că acum iese în evidență. Poate apărea o decizie financiară importantă, o sursă de venit se poate schimba pentru voi. E o cheltuială care trebuie reevaluată sau puteți veni foarte clar spre o idee unde să pierd banii. Vedeți niște lucruri foarte clare. Iar casa a doua reprezintă și vocea, cuvintele acum pot avea foarte multă greutate. Pentru vărsător, luna plină întreabă cât valorează ceea ce faci și de ce mai accepti sau de ce accepti mai puțin decât se valorează. Deci, da, e o lună plină de resetare și pentru vărsător pe această direcție. Iar la pești, voi sunteți vedeta cumva, pentru că este casa întâi. Casa întâi este casa sufletului vostru, a imaginii voastre, a modului în care voi gândiți, iar ceva acolo trebuie să se schimbe, inclusiv parcă reușiți să schimbați ceva legat de karma voastră, de cum credeați că până acum trebuie să faceți lucrurile. Casa întâi este o casă foarte importantă, este casa imaginii voastre, casa comunicării voastre, casa a ce reprezentați voi ca lecție în această viață. Și luna fiind chiar în semnul vostru, Saturn este și el retrograd în semnul vostru. Soarele se află fix în casa parteneriatelor. Sunteți voi versus oamenii, voi versus relația voastră, voi versus așteptările pe care le aveți de la ceilalți. Și cumva acest Saturn retrograd a zis: hai să mergem un pic în spate, să-ți arătăm ție cât valorezi, ca să poți să te lași cumva liber de anumite atașamente sau blocaje pe care le-ai avut până în acest moment și le-ai acceptat ca și niște compromisuri fiind ale tale, dar de fapt nu erau ale tale, era situația în sine în care ai mers până în acest moment și te-ai lăsat dus în această direcție. Deci cumva ești tu versus versiunea ta construită pentru a mulțumi oamenii din jur, iar acest Saturn retrograd în pești deja v-a obligat să vă maturizați profund, iar luna plină aceasta aduce un moment de tipul: nu mai pot continua așa, și poate fi extraordinar pentru pești, pentru că nu înseamnă neapărat că trebuie să distrugeți ceva, dar poate chiar trebuie să distrugeți poate anumite relații, anumite așteptări, anumite influențe pe care le aveau niște lucruri, niște locuri, niște persoane asupra voastră și nu mai aveți chef, pur și simplu să le aveți, pentru că v-ați dat seama că vă consumă prea multă energie, vă doare prea tare și punct și de la capăt. Deci e cumva Nu înseamnă neapărat că trebuie să distrugeți ceva cu această lună plină, ci pur și simplu că trebuie să începeți să vă includeți pe voi, în primul rând, în propria voastră viață.
3: Am înțeles. Bun, deci acestea au fost previziunile pentru fiecare semn în parte. Pentru luna plină din 26 septembrie, vă reamintesc, dragi ascultători, o săptămână înaintea acestei date și o săptămână după.
4: Mai intens și după aia 28 de zile, da, se calculează de la luna plină până la cealaltă lună plină. Dar mai afectați vor fi gemenii, uite, vărsătorii, peștii, fecioarele, pentru cei care au ascendent acolo, sau planete importante, luna, soarele, Venus sau Marte sau Jupiter, între 7 și 11 grade, pești, fecioară, gemeni, săgetător, acolo se produc cele mai mari schimbări, dar nu vă grăbiți ușor, trebuie să coborâm suficient de adânc în sentimentele noastre și în situații, să vedem ce este real. Ceea ce nu e așa rău, pe de altă parte. Câteodată a renunțat ceva, e ca și cum ai scoate gunoiul afară din casă, știi?
3: Da. Bine, Roxana, deci asta este la nivel personal pentru fiecare în parte. Vreau acum să ne concentrăm și pe situația care este în România. Așa cum le-am promis ascultătorilor, facem o analiză a numelor care se vehiculează pentru funcția de premier. Și vreau să te întreb, în primul și în primul rând, ce crezi? În luna septembrie vom avea un prim-ministru sau...
4: Avem un prim-ministru sau... Hai că România, România, dacă m-am uitat și mai devreme, dacă programul meu mie. Așa, deci în România suntem un pic acum pe repede înainte, simțim nevoia că trebuie să fim. Deci avem dublu aspect de nodul nord, dublu aspect de Saturn și avem și Jupiter. Ce înseamnă? E ca și cum începem. Încercăm să le facem pe toate deodată și iese ceva așa, Saturn frânează, zice hai mai încet, hai să reconsiderăm din trecut niște oameni, niște lucruri, niște situații. Nodul nord zice, ba nu, vreau să merg înainte cu full viteză. Și în același timp, cu o mână, suntem pe radio să mai punem un pic de muzică, că măcar dacă tot frânăm și accelerăm în același timp, să căutăm și să divertisment, știi? Ceva de genul ăsta. E o hartă vai de capul nostru în acest moment, dar zic în sensul în care suntem foarte dezorganizați energetic. Din toate punctele de vedere, trebuie să ne punem un pic pe linia cea dreaptă. Uite aici, eclipsa aceasta cade la noi. Eclipsa, Doamne, mai mult lipsit cu eclipsa. Luna aceasta plină la noi, dar și eclipsa a trecut pe casa regenerării noastre energetice și regenerării vis-a-vis de președinte. Ceva s-a întâmplat. Ceva se întâmplă. Pentru că
3: păi da, Roxana, pentru că aceasta este o alegere pe care o face președintele. Este o propunere pe care o face președintele. Presiune mare este pe Nicușor Dan în acest moment.
4: Da, el este blocat total pentru că el așteaptă niște lucruri. El nu o să zice el singur, așteaptă de unde? De la Dumnezeu venite, nu știu, de sus. Dar el nu așteaptă niște lucruri ale lui, el așteaptă, e o presiune enormă, el are niște indicații despre cam ce ar trebui să facă, dar este frică pentru că nu, dacă sunt, nu știu, ceva e o frică enormă acolo. E o frică enormă pentru președinte, parcă e frică să zică ceea ce gândește în acest moment.
3: Păi îi este frică, Roxana, pentru că el a făcut deja două propuneri. Să ne amintim, guvernul Veștea și a mai fost înainte propunerea Eugen Tomac și nu i-a ieșit. Iar dacă a treia propunere nu iese, forțează anticipatele, ceea ce nu cred că el dorește, pentru că la niște alegeri anticipate, Partidul Aur, de exemplu, sigur va ieși cu un număr mai mare de alegători și cu un număr mai mare de parlamentari până la urmă în și de parlamentari.
4: Știi că este cineva în cărți, ca să zic acum ca să nu uit după aceea. Ce zici ei? Există un tranzit cu Mercur în Fecioară pe casa străinătății. Deci există un candidat. Acum vreau să iau de la capăt toți pe care mi-ai zis că vreau să descoper unde este Mercurul ăla, că știu că l-am văzut la unul din candidați pe
3: Bun,
4: transitul actual.
3: deci tu zici că el, lui
4: Există o
3: Nicușor Dan este
4: predispoziție că
3: frică.
4: se duce. Mă? Scuze.
3: Lui Nicușor Dan spui că în acest moment îi este frică să facă o nominalizare. El știe cam ce ar trebui să facă, dar așteaptă mai de sus niște directive. Mai de sus în sensul din afara țării te referi sau poate de la
4: Absolut.
3: serviciile secrete?
4: Noi, din ce am văzut acolo, serviciile secrete au o parte din acești oameni care, de care ai zis tu aici. Și văd influență, da, la unii văd la din țară, la unii văd din străinătate. Nu știu, nu sunt specialist în politică încă o dată, dar pot să văd când sunt structuri ascunse. Asta pot să văd. Și pot să văd când e susținere ascunsă, susținere pe față, adică ăștia suntem, cu asta definăm, sau pot să văd capacitate sau incapacitate. Pot să văd niște lucruri. Hai să luăm pe fiecare în parte, pentru că vreau să descoper acel mercur care e pe tranzit, la cine în hartă e. Așa, hai să vedem.
3: Bun.
4: Deci, avem grindă.
3: Eu îți spun să luăm o listă care e un pic logică, pentru că la începutul acestei luni s-a discutat prima dată de domnul Eugen Tomac. Da, uite, l-am și pus aici să-l vedem. Luăm, da, sistematic. Ce am văzut eu la știri de când a început vorba aia, noul an parlamentar, sau cum să-i spun. Bun.
4: Și eu mărturisesc că știu foarte puține despre ei, despre fiecare în parte, așa că, credeți-mă pe cuvânt, va trebui să faci tu, Jesse, analiza exactă. Eu doar îți spun ce și cum și de unde. Deci, domnul Tomac, așa...
3: El a mai fost propus de către președintele Nicușor Dan.
4: Deci aici se vede foarte clar susținerea din exterior. Văd femeia din viața lui, soția.

0: orice alt președinte, odată că noi știm foarte clar că suntem buni la hate. Adică, așa, și mi se pare că nu e premiu, asta ar fi pedeapsă pentru el să-l pui acolo.
1: Pentru Eugen Tomac, da?
0: Da, ar fi pedeapsă să-l pui pe acest rol. Ar fi pedeapsă poporul român l-a sancționat cu orice ocazie. Adică ar fi o pedeapsă.
1: Uite, ne-a trimis colega noastră, Iuliana, o știre. Eu personal vă zic sincer, acum nu cunosc fiecare om politic. Și este o știre care spune că soția domnului Tomac, se numește Diana Postică, dacă zic bine, are o carieră importantă și ocupă o funcție în diplomația românească. Este născută în Republica Moldova.
0: Și cred că e la Bruxelles, nu știu, sau poate confund eu, nu știu. Nu știu, habar n-am. Așa, în perioada în care... Ok, am înțeles. Deci soția este, cum ziceam eu, bazată. Ok, foarte bine, bravo lor. Nu, pentru el să rămână pe străinătate, că dacă vine România, dacă se pune la funcție mare România, îl linșează ăștia. Și nu e băiat rău, nu e băiat rău, dar e un băiat, aș zice, prea sensibil, un băiat, un domn, așa, care nu știu dacă duce toată situația asta, că el vrea să le facă lucrurile strategic acolo, mai pune și suflet, mai și nu știu ce, indiferent cum l-ați critica, ce ați crede despre el, că unul e născut, că am văzut eu că e născut aproape de Odessa și așa mai departe.
1: Da,
0: ok, dar nu e un om rău, numai că...
1: Nu s-ar descurca, zici tu, în
0: nu,
1: această
0: i-ar fi mult mai bine în afara acestui sistem, pentru că l-ar leșa, efectiv.
1: Am văzut că este un domn destul de sensibil. A avut la un moment dat un interviu la Antena 3 în care povestea despre copilăria lui și chiar a lăcrimat, s-a emoționat. Ți se pare că n-ar fi prea potrivit, zici, pentru această funcție, că n-ar ști cum să gestioneze lucrurile?
0: Măi, nu e un om rău. Încă o dată, are principii, are ascendent în leu, are gândirea în berbec, are foarte mult foc în harta lui. Numai că în momentul în care în harta ta ai foarte mult foc, tu trebuie să ai și celelalte elemente care să te susțină. Are foarte multe idei aici, ok, dar n-are încredere în el foarte mult, pentru că are Mercur retrograd în Gemeni și tot influențează soarele. Zice, hai totuși să vedem, dacă să analizăm de 100 de ori, reconectăm, rearanjăm pentru un spațiu politic. Ce înseamnă să vorbești cu oamenii, să fii liber mereu, să zici ceea ce gândești și așa mai departe, el atâta s-ar gândi și atâta s-ar consuma și atâta s-ar întoarce și nu are foarte multă apă și foarte puțină susținere din semne de pământ, ceea ce înseamnă că o lipsă un pic de echilibru a hărții, pentru că nu are foarte multă încredere în el, adică nu ar fi genul care s-ar duce în fața unui auditor din 50 de jurnaliști și ei toți ar sări pe el și el să aibă, cum să zic, stamina aia și uneori nesimțirea aia să le răspunzi tuturor și să le dai și așa, adică și să le dai și peste nas. Pentru că trebuie să fii un caracter, trebuie să fii un personaj. Cum zice prietena mea, scenaristă, trebuie să fii un personaj să poți să faci lucrurile astea. Tu în afara casei trebuie să le lucrezi personajul ăla. El nu este personajul ăla, el este cei în gură și în căpușă.
1: Am înțeles. Bun, și zici că pe harta lui aspectele nu sunt
0: favorabile. Nu, l-arhinui foarte tare. Eu sper pentru el să nu fie pentru el călchinuie. N-are. Adică nu mi se pare că nimeni în viață trebuie să treacă din așa ceva.
1: Roxana, acum la cum e situația din România în acest moment, eu cred că orice premier va veni, oricare nume din această listă pe care o cunoaștem momentan va ajunge prim-ministru, va avea de suferit și vorba ta...
0: E carne de tun. Asta zicem de vreo 3 luni în emisiuni. Cine vine ca guvern va fi carne de tun, efectiv.
1: Bun. Hai să trecem și la următorul. Următorul nume vehiculat pe această listă, mai ai ceva să ne spui despre domnul Eugen Tomac?
0: Nu, e băiat bun, nu pot. E ok.
1: Bun.
0: Dacă noi ne-am organizat și am fi nu știu cum, poate da, dar deocamdată suntem în scandal. Așa, zi-mi.

0: domnul.
1: Bun. Domnul din imagine este Alexandru Nazare.
0: Îmi
1: Ca profil
0: mulțumim.
1: politic este penelist, dar mai degrabă e din zona tehnică, economică decât politician de tribună. A fost în Parlamentul European, a fost secretar de stat la finanțe și transporturi, ministru al finanțelor în guvernul Câțu și în Consiliul de Administrație BNR, iar în prezent este din nou ministru al finanțelor.
0: Și băi, băiete, câți băieți cu ochii albaștri pe aici în spate, scuze. E o mare susținere acolo, eu undeva din spate, din, așa, din umbră, dar totuși, hai să facem o analiză mai serioasă. Ascendentă în Leu, casa 10, extraordinar de puternică, Venus, stăpânul carierei, ok, Venus Mahadasha, pardon, este planeta care îi promite statut și îl conduce spre o etapă majoră a vieții lui, are doi aspecte de Venus, două binecuvântări și poate să însemne inclusiv susținerea din exterior. Dar nu știu, eu nu știu încă o dată cine acești oameni sunt cu susținere, dar văd o susținere feminină, posibil de susținere feminină foarte puternică. Nu este soția, este altcineva.
1: Nu este soția pentru că el abia urmează să se căsătorească, am înțeles, va face nuntă cu
0: Ah, de
1: o
0: asta îl susține
1: dumneavoastră.
0: aici a Venus, că e tot îndrăgostit, am înțeles.
1: Da, iar doamna este, viitoarea doamnă este o cântăreață de muzică populară, nu cred că are influență în zona politică la asta, cred.
0: Absolut deloc, deci nu este ea, ce tare. Deci de asta vine Venus aici, el e fericit, adică e mulțumit, e fericit, soția din viața lui îi dă așa, dar e dublă, adică dublă Venus, ceea ce înseamnă, cum ziceai tu, uite, și nu știam că urmează să căsătorească, dar al doilea Venus e o susținere politică majoră. Nu știu dacă e din Uniunea Europeană, de unde vine, are o susținere internațională, relații externe și oameni din sistem și din afara sistemului românesc care îl pot ajuta. O secundă. La Nazare aș urmări foarte atent apariția sau implicarea și a unui om mai în vârstă, ori foarte bine poziționat, un benefic politic sau instituțional care îi poate deschide o ușă enormă. Cu alte cuvinte, el nu are doar tranzite foarte bune în acest moment, are și o structură natală capabilă să transforme sprijinul primit în funcție reală. Nazare este unul dintre cei pe care aș considera periculoși în această cursă. Pentru că chiar dacă public nu pare candidatul cel mai evident, este acel candidat care poate negocia foarte bine niște lucruri, aș zice.
1: Deci, zici că domnul Nazare chiar are niște șanse să ajungă premier și chiar să facă ceva din această funcție? Sau de ce ai spus că e periculos? Că e periculos pentru România?
0: Cum să zic? E foarte încurcat, e foarte încurcat pentru România, da, pentru România, pentru că dacă ar veni, n-ar duce neapărat interesele noastre mai departe. Și de asta tot zic de o influență străină sau de faptul că există anumite personaje care pot să-l susțină, dar în același timp nu sunt din umbră. Dar nu cred că poate să ia, adică nu cred, nu, ar fi ilogic să iasă el. Nu știu de ce. Pentru
1: Ok.
0: că are o susținere, o văd, este dublă, ok, este energie feminină, dar pe de altă parte este și o energie foarte puternică masculină, dar pe de altă parte Marte vine acum în perioada aceasta de toamnă fix pe o casa lui care îl destabilizează un pic. Îi tremură un pic și atunci cum să o iau pe asta? Când încerc să înțeleg și eu ce se întâmplă, știi? Vine un pic pe o situație care mă, nu, că e totuși pe ceva de pierdere, totuși pe ceva ce trebuie să lase în spate. Adică Orice ar fi o pierdere, că dacă e, ar fi, să zicem, ales, ar fi o pierdere, dacă nu e ales, iar e o pierdere, cumva e o pierdere orice ai da, oricum mai face. Dar trebuie să treacă prin pierderea asta ca să-și organizeze un pic niște priorități, că prea în toate direcțiile, este foarte încercat din foarte multe puncte de vedere, are o susținere undeva acolo în spate, dar de ce vreau să cred că susținerea asta e din țară? Face sens? De acasă, din România? E un pic ceva
1: Tot
0: venit
1: ce
0: din
1: e posibil.
0: dar e o susținere cineva, un șef a unui serviciu, ceva îl susține și din România, ceva îl susține și din afară, dar cumva
1: Păi e
0: parcă
1: rețeta completă.
0: sunt. Da, e rețeta completă, dar vezi că e cu încercare mare, adică e ca și cum te duci acolo, faci asta, dacă ar fi, să zicem, să fie el propus, ar fi N-ar fi el care ar conduce, ar fi tot ce e în spatele lui, tu te duci acolo,
1: Da.
0: faci asta, faci Y, faci Z, adică nu ești tu ești un Muppet, ceva de genul ăsta. Și să merită.
1: Poate că
0: Dar
1: se
0: țineți
1: merită,
0: minte,
1: poate
0: dacă
1: nu.
0: cumva iese, așa e situația, ca să știți
1: Da.
0: dinainte.
1: Deci, dacă ar ieși domnul Nazare, ar fi foarte controlat, spui tu, de forțele
0: Absolut.
1: din spatele lui.
0: Absolut, absolut, absolut. Nu,
1: Bun.
0: nu ia eu nicio decizie, vă zic de pe acum.
1: Da, nu știu oricum ce premier ar lua el singur pe cont propriu, să zic, vreo decizie, dar sunt curioasă, Roxana, să trecem
0: Nu,
1: mai
0: dar la el,
1: departe.
0: adică nici nu există negociere, adică cine e în spatele lui, nu există negociere cu ea. Aia vin și zic exact. Asta pe mine mă sperie, știi?
1: Mergem acum mai departe la domnul Sorin Grindeanu și el este un nume vehiculat pe această listă scurtă. El a mai fost premier, a mai fost prim-ministru al României și hai să vedem ce șanse ar avea să revină, deși
0: Domnule,
1: știm că nu este cum ar
0: zi-mi, te rog,
1: trebui.
0: numele încă o dată.
1: Domnul Sorin Grindeanu, președintele PSD și al Camerei
0: Ah!
1: Deputaților.
0: Stai că începem aici. Domnul acesta este primul cu care eram pregătită. Eu să încep, stai. O secundă. Da, avem o hartă foarte serioasă aici pentru putere executivă, are un ascendent în Capricorn, este ceva din alt material făcut față de ceilalți care am văzut la majoritatea ascendent de leu. Foarte multă rezistență, așa, nu este genul de hartă care consumă sau se consumă într-un singur episod politic. Poate cădea și poate reveni de foarte multe ori, poate aștepta și poate renegocia, mai ales știe să supraviețuiască într-un sistem foarte complicat. Venus este planeta care guvernează casa a 10, adică funcția puterii publice și este foarte importantă în harta lui, iar Marte este extrem de puternic și susține direct cariera lui. Deci, dintre toți, cumva, Grindeanu rămâne pentru mine unii dintre oamenii cu structură reală. Însă, văd și ceva foarte concret. Și o să vă zic încă o dată. O susține o relație sau ofertă venită din exteriorul țării, în afara cercului lui obișnuit, posibil chiar cu o componentă internațională, numai că această susținere este de tranzit, nu este o promisiune pe termen nelimitat. Deci, ori ia această oportunitate care îi se oferă în această vară și o fructifică, ori o ratează. Dar este acel personaj pe care îl căutam când ți-am zis că Mercur este în fecioară pe harta României, pe harta relațiilor externe. Ia uite că l-am găsit la cine era în hartă.
1: Deci spui că domnul Grindeanu are un
0: Are
1: profil
0: o
1: potrivit,
0: susținere.
1: are un profil potrivit, are o susținere din afara țării, ar ști să gestioneze această treabă de premier și cu tot ce vine ea și că dacă nu merge acum pe această direcție, va rata șansa.
0: Da, lui se dă șansa. Acum, dacă el simte că e în perioada în care Păi, dacă ai, da, are, uite, susținere Jupiter vis-a-vis, adică de casa personalității lui, față de Jupiterul lui din harta personală. Se activează de două ori cum ar veni susținerea. Nu e rău, dar dacă nu e pentru premier, va fi susținut pentru altceva. Oricum el crește și evoluează în următoarea perioadă, orice ar fi.
1: Bun, eu am informații din interior care îmi spun în felul următor că și domnul Grindeanu s-a gândit să accepte această funcție, dar are oarecum o reținere, pentru că perioada complicată în care se află România poate să-i dăuneze și lui și partidului. Știi cum e, nu ai
0: Asta
1: ce să
0: e.
1: faci. Ce să
0: Asta e,
1: faci?
0: pentru că el nu e prost, știi? Fix cum ziceam și în previziuni. Cine va veni acum va fi țapi spășitor că nu reușește să aibă o baghetă magică, să rezolve nu știu ce. Adică noi trebuie să ne coborâm un pic cu picioarele pe pământ, că nimeni din cine va veni nu va avea o baghetă magică. Hai să ne trezim un pic la realitate. Nu va veni nimeni și nu va rezolva în 5 minute treburile. Dar dați-i un pic la cine va veni, dați-i un pic de răbdare, dați-i un pic de susținere. Da, sunt de acord, nu mai trebuie să taie nimeni nimic, pentru că deja suntem sătui eu aș fi pro-amenzi, dar asta e o altă parte în care dacă locuiesc într-o țară în care amenziile sunt la orice pas, aș zice decât să tai la pensionari și la copii și la toată lumea, amenziile mai mari. Na. Și asta e viața. Cine greșește, știi cum te cumințește într-o țară de genul? Amenziile. Adică găsiți alte resurse de a face bani pentru guvern decât să tăiați de la vai de capul
1: Oamenii care
0: da.
1: au într-adevăr probleme. Deci, Roxana, zici în felul următor că Sorin Grindeanu ar avea șanse, ar fi potrivit, dar să vedem dacă acceptă această provocare. Bun, hai să mergem mai departe pentru că mai avem încă două persoane pe care vreau să le analizăm. Este vorba despre Luca Niculescu, de această dată, un nume foarte vehiculat, mai ales în aceste zile. Ce poți să ne spui despre harta lui? Cât de potrivit ar fi domnul Luca Niculescu pentru această funcție și ce șansă are?
0: Vezi că are o hartă foarte interesantă. Are o arhitectură natală de conducere nu rea, deși nu pare el așa, poate din prima, un mare lider, dar are niște aspecte extraordinare. Pentru că are un soare exaltat chiar în casa 10-a, are luna acolo mentalul, acolo e o forță de energie omul ăsta, știe să aibă funcție, știe să ducă comanda, știe să aibă autoritate și vizibilitate, adică are sânge în instalația lui, știi, de pe, are în inimă în tot. Venus exaltat în casa 9-a, ok, iar în momentul acesta, văd aici, tranzitează exact peste ascendentul său Jupiter, este una dintre cele mai puternice semnături de schimbare de statut. Nu garantez că e premier, dar pot să garantez că schimbarea de statut are. Că în hărțile mele nu scrie premier, președinte și așa mai departe. Ne uităm la ce aspecte de evoluție există pentru o hartă. Iar astrologic, asta este una dintre cele mai puternice semnături, cum ziceam, de schimbare de statut. E cea mai clară hartă de eu aș putea ocupa această funcție pentru el. Singurul lucru care mă face să nu declar pur și simplu el este că nodul nord este foarte activ, este karma lui foarte activă și contextul ascensiunii lui poate veni printr-o criză, printr-o schimbare de formulă sau o negociere neașteptată, dar este unul dintre cei mai puternici oameni din această listă.
1: Să știi că Digi24, de exemplu, zice că domnul Luca Niculescu ar fi preferatul lui Nicușor Dan. Acum nu știm din ce motive este promovat în așa fel, însă el, ca o persoană, a fost jurnalist, a lucrat și la Radio France International, iar mai apoi, ca să știi, a fost ambasadorul României în Franța, Monaco și Andorra. Este în prezent secretar de stat în UE și coordonează procesul aderării României la OCDE.
0: Deci el oricum e o piesă de rezistență aici a hărții, nu am înțeles. Dacă...
1: Are vreo susținere din afară, vezi acest aspect?
0: Nu o să-ți placă ce zic, dar e pro-european. Nu știu dacă îți place sau nu-ți place, adică nu pot să zic dacă îți
1: Nu
0: convine,
1: mie
0: dar e...
1: trebuie să îmi placă, da.
0: Da, nu trebuie, ție trebuie să-ți placă, dar fii atent. Nu place total pro-european. Mă uit aici să reconsideră niște condiții, pentru că e, nu, tu să zici, sau poate nu știi nici tu, nu știu, poate știi, habar n-am, dar are o ceva din partea, are o relație cu Uniunea Europeană și
1: Cu
0: văd aici
1: Franța. Cu Franța, în
0: și
1: special.
0: cu șefa Uniunii Europene și cu
1: Ok.
0: toată situația, numai că relația e pe reconsiderare acum, că Saturn retrograd pică fix acolo. Dar vezi că el are... Dacă eu ar fi să votez, eu l-aș vota pe el, de ce? Care are ceva care zice, bă, accept niște termeni, dar nu pe toți. Și să zic și cum. Și știi, are și capacitate de organizare. Nu să săriți acum cu hate-ul în comentarii. Eu vă zic personal pe cine aș putea să mă bazez ca pe verticalitatea lui, aș zice, ca persoană. Nu este un om rău. Nu este un om rău, el este un om care analizează, care le ia și la care pare poate așa mai maleabil și diplomat, dar vezi că în spate este o forță totală, pentru că are ascendentul în rac și este, cum să zic, duce așa această energie de om mai sensibil sau mai diplomat, mai știi? Și cum se uită oamenii la Elveția, ceva în genul, da, sunt drăguți, sunt negociabili, se negociază acolo bine, la ei în țară, sunt organizați, dar nu prea se încaieră cu noi, adică nu prea caută motive de încăierare cu nimeni, el nu prea caută să discute, să se certe și așa, dar mentalul lui și personalitatea lui și capacitatea lui de a negocia și așa, vezi că omul este o forță, adică merge în ce și bine, are și Saturn acolo, are și Mercur, și el are un Mercur retrograd și zice, bă, mă gândesc de 2 ori înainte să răspund și nu știu ce, dar la competențe nu este un om rău. Este un om capabil.
1: Da,
0: Acum vom vedea că
1: vom vedea.
0: evoluează aici, că evoluează în altă parte. El de evoluat evoluează.
1: Bun, bine. Ok, deci cam astea sunt concluziile și cu domnul Luca Niculescu. Ar avea șanse, pare și să fie potrivit pentru această funcție, pentru că zici tu că deși sunt ingerințe străine în cum se conduce statul român, că na, știm acest lucru, el
0: Da,
1: totuși
0: din general.
1: ar pune, să zic așa, degetul pe rană și ar ști să negocieze.
0: Ar
1: Da?
0: fi, ar fi ceva, ar fi o variantă elegantă, aș numi-o dintre toate numele pe care mi le-ai dat, aș numi-o dacă ar fi să fim, să se facă o negociere neașteptată, să se schimbe o formulă, să iasă și să vină el să ajute într-o perioadă de criză, cumva, dacă vrea să facă ceva, acum e momentul să intervină, să iasă în evidență, pentru că ar putea și aș zice că e varianta cea mai elegantă a opțiunilor.
1: Bun. Mai ar fi încă o opțiune, Roxana, care s-a vehiculat cu precădere înainte de vară, dar și în zilele acestea am văzut că s-a mai discutat despre domnul Siegfried Mureșan, care este în prezent la PNL europarlamentar. Ce zici despre această variantă propusă de Nicușor Dan?
0: Imediat. Îmi cer scuze că tot beau în timpul emisiunii, dar pentru că sunt foarte răcită Dacă nu beau, încep să dușesc. Așa că uite și pe Jessie care mă susține. Nu e din lipsă de respect, e din lipsă de imunitate în acest moment. Așa, hai să vedem. El e surpriza care poate rămâne în picioare după tot ce ceilalți cad. Pentru că e probabil foarte interesant din perspectiva negocierilor, această hartă are ascendent în balanță cu Venus foarte puternic. Se știe că Venus este guvernatorul, guvernatoarea planetă a balanței. Acum în tranzit, ce ziceam de la începutul emisiunii, de pe 26 septembrie până pe 6 noiembrie, din punct de vedere astronomic corect, pentru că eu fac astronomie și astrologie, nu doar astrologie, fac astrologie vedică, adică folosim una dintre cele mai vechi, chiar de la începuturile citirii cerului, modalități de a face lucrurile. Și atunci, astronomic corect vorbind, de pe 26 septembrie, Venus și Mercur vor fi în conjuncție în zodia Balanță până pe 6 noiembrie. Ceea ce pe harta lui produce o magie, pentru că el are ascendentul în Balanță. Are Venus un natal acolo și vine tranzit pe tranzit. Și vine și Mercur. Hai, negociază. Deci mi-atrage atenția foarte mult că este, dar este și o susținere din spatele lui. Așa, deci, este foarte diplomatic, poate negocia, poate fi perceput drept o variantă rezonabilă, acolo unde e nevoie de un candidat cumva mai agresiv, care ar produce cumva opoziție. Adică dacă el ar ieși, să știi că ne încăierăm, dar ne place să ne încăierăm, așa că dacă el ar ieși, ne-am încăiera și mai tare. El ar veni așa, pac, pac, pac. Harta lui e o casa 12 foarte extrem încărcată. Acolo vedem susținerea din străinătate, vedem susținerea din instituții, oameni din culise, lobby-uri, structuri și relații care nu sunt deloc vizibile publicului, dar uite că Mureșan, aici nu pornește chiar favoritul acestor structuri, chiar dacă poate să fie în sistem, nu înseamnă că este favoritul lor. Nu știu de ce, pentru că are un caracter diferit, pentru că el ar fi opțiunea dacă se încearcă încă 1, 2, 3 candidați, la un moment dat cineva să spună, bine, cine a rămas și este acceptabil pentru toată lumea, ceva de genul, nu știu de ce, îmi dă harta lui această direcție, numai că este o perioadă destul de haotică, are nodul nord, are Marte foarte activ în zona carierei. Eu posibilitatea unui oportunități, dar greșeli mari de strategie. Și știu că am mai vorbit și asta și în alegerile trecute, în ce alegeri au fost și ce s-a întâmplat. Conta foarte mult, să zic, la un potențial ales de ceva, oportunitate enormă, greșeli de strategie. Și așa ieși la el în acest caz. Dar mai există un obstacol. E, și eu văd un actor important, posibil din afara cercului său, lui direct sau din exterior, care nu este favorabil ascensiunii lui și poate influența acest joc. Nu pot identifica încă o dată persoana aceasta din hartă, cine este cu nume, prenume și funcție, dar există o rezistență reală într-un cerc de putere din afară, care nu prea lânghită pe domnul. Și chiar dacă lui el are o promisiune financiară pe termen lung bun aici, nu neapărat termină cu Palatul Victoria, dar nu este deloc într-o perioadă lipsită de beneficii pentru el personal. Cam asta aș merge în această direcție, pentru el.
1: Bine, Roxana, deci ca să facem o concluzie la această discuție, sunt pretendenți, să zic așa, sau candidați cu șanse care se gândesc, care poate ar fi potriviți, care au și influențe din exterior. Acum urmează să vedem totuși ce decizie va lua Nicușor Dan. Să știi că citeam mai înainte o știre în care Sorin Grindeanu spunea că deja ar avea voturile pentru o majoritate. Să vedem totuși cine va fi propus. Însă vreau să mai discutăm încă un aspect. Vezi cumva să ajungem la alegeri anticipate, dacă cumva încă o propunere de premier va cădea?
0: Asta ar fi ultima noastră opțiune, pentru că nu se vrea asta. Nu se vrea asta. Nu se vrea asta. Se vrea organizare. Încă se așează lucrurile. Încă mai așteptăm puțin. Nu se vrea neapărat aceste alegeri, dar în schimb se drenează așa un pic, se durează un pic mai mult, organizarea e un pic mai proastă în acest moment, pentru că dacă mă uit aici și pe toate aspectele care sunt, e momentul să ne decidem care ne sunt prioritățile cumva și cumva sunt obligați guvernul nostru, oamenii care ne conduc și așa mai departe, sunt obligați să ia această lecție de maturizare. Alegerile acestea anticipate ar fi, ok, nu suntem capabili să ne organizăm, nu organizați-ne voi pe noi, ceva de genul ăsta. Nu știu, face sens?
1: Da.
0: Ok.
1: Bun.
0: Da. A zis pe tine. Așa, dar nu se vrea în direcția asta pentru că se așteaptă niște lucruri de undeva, de mai de sus să se organizeze și tare mie că Nicușor Dan are deja variantele, știe exact cum, dar sunt conștientă că ce trebuie să facă, știe exact, dar sunt conștientă că îi un pic frică de ce va genera și parcă zici că stă un pic ca să se reîncarce energetică, că știe ce se va întâmpla când va începe să scoată Marte în Pușia, uite, 24 septembrie, foarte multă energie emoțională, dar, încă o dată, 3 octombrie, 14 noiembrie, ar zice că ar fi cea mai bună perioadă să ne alegem un nou guvern. Acum, Marte debilitat de pe 18 septembrie, dacă se întâmplă în această perioadă, până pe 3 octombrie, nu facem decât să ne încăierăm, să mergem cu intensitate maximă, să luptăm. Dar cu cine și cum? Că nu știm cu cine și cum luptăm, dar ne luptăm între noi până una alta. Și un pic așa haotică perioada asta scoate la suprafață cumva puterea noastră personală și curajul, dar o scoate prost cumva, că trebuie să negociem, trebuie să fim foarte atenți la cuvinte în următoarea perioadă. Și voi cei de acasă și cei din politică, până nu te organizezi să pui alb pe negru care sunt motivele pro, contra, organizare și nu doar pe repede înainte să facem lucrurile, nu funcționează. Nu, trebuie să ne trezim un pic. Nu vrem, nicio problemă. Ne trezește cerul cât de curând.
1: Am
0: Încă
1: înțeles.
0: luna asta plină nu e ușoară. E o lună care ne dă o lovitură.
1: Bine, Roxana. Îți mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă și ne revedem curând. Sunt curioasă ce urmează pentru România, având în vedere ce ne-ai povestit. Te
0: Oh, avem atât
1: pupăm, te
0: de...
1: îmbrățișăm.
0: Vă așteptăm la eveniment. Vă pup!
1: Da, dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Roxana Lujneac Cioriceanu. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă reamintesc de evenimentul nostru care are loc sâmbătă 10 octombrie la ora 10, un eveniment online. 2027, ghidul anului tău scris în stele. Vă propunem să vă înscrieți la acest eveniment ca să vedeți cum va arăta noul an 2027 pentru dumneavoastră, special un ghid scris pentru harta dumneavoastră care va fi analizată în profunzime de Roxana Lujneac Cioriceanu, astrolog, astrologie vedică. 0779-288-627. Puteți să ne scrieți pe WhatsApp ca să primiți mai multe informații despre acest eveniment sau la adresa de e-mail iubescastrologia@gmail.com. Să aveți o seară fantastică. Mâine ne vedem aici la Gold FM cu emisiunea Fără Filtru de la orele 18. Ne puteți asculta pe radio sau pe YouTube. Dacă nu sunteți în mașină, canalul de YouTube al emisiunii se numește Fără Filtru cu Jessie. O ediție specială. Venim cu partea a doua a dezvăluirilor pe care le-a făcut săptămâna trecută Florin Gulbenghian. Fiți alături de noi ca să aflați lucruri șocante despre cei care conduc România astăzi. Vă îmbrățișez, ne vedem fără filtru, ora 18, cu Florin Gulbenghian, partea a doua.
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.

And have we got